おは、こんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。で、この根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。で、この根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。で、やっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州、30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で、私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのは、クーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。で、それをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で、業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですね、ずいぶん付着してたんですね。で、それ目で見てわかるんです。で、使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で、医者に行っても原因がわからない。最終的に、原因不明ですねと、お医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね、試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ、今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日、お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から、伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。

は人では数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが、九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う。肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-5-08-421、 フリーダイヤル 0120-5-08-421、 九州アスリート化粧品まで。

5月1日リリースのアルバムサウンドオブアウーマンからリタ・ウィルソン Your Mother でした。いにしえの逆しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅あまた旅。今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱい。

0: まで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシッチガール占領
1: ベイガーベイ
0: ご飯時、隣の一家がうちに来る。
2: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯。
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるゴシチガール占領
3: やべ
0: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子ガラケーだった正午の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。ごとうで始まるごしちごの川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね、最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのやべ。5億円当選したらうふふふふ。
2: 何教えてそれ、何それ。
0: 絶対に人に言わない方がいいですよ、当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシー違うの占領
1: アメイアヤウアベイ。
0: 強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよねきっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のミヤベ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。
2: なんでゴム製、弱いじゃないかそんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5
0: 分間止まってしまったウルトラマン。
2: 3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。
0: 以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子エムランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領
1: やっべ
0: ー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。
2: そのために来たのに。

0: 都知事と府知事が歌う夜、
1: 意外と仲良し。
0: そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた宮部ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるというそういうことでしょうか。1296番弟子淳之介も読んでくれました。五島で始まる五七五の占領、
2: むやび
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子エミちゃんも読んでくれました。五と五で始まる五七五の占領、みひやびひひ5歳児のトレーナー、あらら裏返し、かわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも読んでくれました。五と五で始まる五七五の占領、いやべ5時になりとっとと帰るうちの社長、
3: さっき来たばっかだよね。
0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。五と五で始まる五七五の占領、
4: べーやべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻、旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。五と五で始まる五七五の占領、
5: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会、残念。そして5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。五と五で始まる五七五の占領、ビヒヒヤハッビヒヒ。ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
6: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。五と五で始まる五七五の占領、ビヤビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ、
7: 恨めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い十五さんですね。できれば、途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横、もっと横言うと、左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい。BGM 変わった次、ラスト、ニョーロコを呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領、宮弁。誤作動で、途中で止まった宇宙船。
1: あ、UFO が止まってる。
0: 以上が五と五で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字は、マミコ。
1: マミコ？
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。では宮城沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領、宮部。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢、
8: むち宮部。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋、
8: ウチメベ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒、
8: ウチマッチュ。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組

番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあ、いただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああ、そうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように、根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね、今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん、名前変わったかからエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネで、カッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まあ、あっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意がいくんで、撮ってる画像の方にはあんまりいかないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番弟子ゆからいんハートからエピソードメッセージ、
母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、

0: 配送業はてんやわんやでございました。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。
1: わーわー、
0: すごい数ですな。マドレーヌ4000個、何日ぐらいで食べきれますかね、これ。そういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で、実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、なんでしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね。人のことを言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方、笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー、群馬にメッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもん。

0: ね、
1: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
0: やだ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
0: でもこの解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: 医療機器なんですか？
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
0: はい、じゃあちょっと履いてみます。
1: はい。
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん。
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ？
0: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか履き心地は？
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
0: いや、手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: でだったらね、この解放ソックスね本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと？
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみから来る足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか？
1: はい。
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ

0: 米割りというのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割りです。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。

0: はい、今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
1: はい、
0: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
1: うん、実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
0: そうなんですね、旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります、
1: うん、
0: 夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、まあ、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
1: なるほど、うん、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、うん、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
0: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
1: うん、
0: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。まあ、だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
0: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子

0: 紙なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜかすべて若元春でした。3枚とも。なので5月場所は若元春を応援したいと思います。あ、いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。で、その大相撲は今日の初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で、優勝争いはどうなるかというと、まあ、一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で、30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。で、この夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海んこと熱海富士、それから琴勝峰、この二人にも期待がかかります。で、もう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに重量に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。で、もう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 楽しいことはいいことだ。番組も楽しいからやってるだけなんです、私は。はい。さあ、では紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト。先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの、負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目。赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇よい風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブ、あー夏休み、

0: これは2469番弟子キノギリーからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、夏休み、だいぶ先です。夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫。これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのにで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、なんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田、母の歌。これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X、旧ツイッターにすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X、旧ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50-50になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。続いて本日の広組は、2469番弟子ヒノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子源五郎から、斉藤和義、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。
2: 大丈夫でしょうか。
1: さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト、コピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム、14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
3: そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。
1: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
3: 歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。
1: ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で、穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで、急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日、クラスの女子に言われた。
4: 田中くんの靴下、こんにちはしてるね。親指さんが。
1: みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。
4: なんかあったの？
1: 別に。
4: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい。母さんはすぐわかる。僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。
4: 何それ、かわいい、カブトムシ。
1: そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時わかった。新しい靴下は買わなかったんじゃない。買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
5: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。
2: そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。
1: 縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね。最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個行きましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプト、コピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。

母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。今夜残業母編。

金買い物達人家事全般肩もみ感謝類戦崩壊

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。

0: お届けします。お
1: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
0: はい、うん、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、うん、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでねパチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
1: あの硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るのでスピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。本当持ち力もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできるこの小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円、さらにはですね快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: これはお安いですね。
0: でしょ、ぜひね、使っていただきたいのでここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ークリクエスト合戦
1: シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8ポイント、対する白組41.2

0: ポイント今週は赤組の勝利とはになりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか。では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。軽量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、だいたい 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは、買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして、寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染みついている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番でしマロから、土曜日は日差しも風も程よく、とても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから、土曜日昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が

0: 孫たちを連れてきてくれることになってまして、ご馳走も持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。
1: え、
0: 自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー、グッモニ、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。

料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つ。アプリをダウンロード。選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。建築の扉。
1: こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何

何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味というのはすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気にあの明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希ですね。
0: こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まああまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: 素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、
1: はい、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね。
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに

0: 見てみるかいうことで、うん、トラックの横に乗ってですね、うん、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、うん、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、うん、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
1: もうその時に、
0: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなあのどちらかというと商売人なんですよね、
1: はい、
0: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんに、ちょっといや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
1: はい、
0: いうふうな言われ方をしてですね、
1: はい、
0: ですからあそれやったらいいのかなと思って、あ建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
1: なるほど。
0: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
1: 早いですね。
0: 早いんですよ。
1: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
0: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
1: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中2の時にこの、うん、あの見たこの大阪万博ってこう何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
0: やっぱりね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、
1: はい、
0: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
1: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子供の頃淡路島 あのおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、小さい時とか冬休み春休み夏休みこう固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ね ながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いました。でもその時間をこすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身ですごい田舎者なの
0: で
1: やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
0: そうですね、うん、だからもう田舎がすごく好きでね、
1: はい、
0: 一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、うん、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことでだから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でねほったらかしでしたからね
1: だからそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなと思いますよね
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でも もその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響が
0: そうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらって、

0: それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからあの一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いました。
0: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね。
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。
1: そうですか、
0: やっぱりね楽しいんだと思いますよ、うん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね。
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりやったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、うんうんうん、
1: はい、
0: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったあのうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、うん、全部商売やってまして、
1: はい、
0: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことを、まあ、勉強したいと、自分の力をつけたいと。でアトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上であの独立しようというのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ、あの自分としては良かったんですけれどもね、はい、
1: もともとあのじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なあのサラリーマンやったと思いますよ、
1: うん、
0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、うん、もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね、
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか。
0: いえもうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
1: はい、
0: あの会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、あの親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、あの独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、
1: はい、
0: 食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とか でも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからあのこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、
1: うんうん、
0: 心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とかあの知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、うん、あの手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分あのこの図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、 でそのうち、まあ、自分自身にも他の人から

0: も仕事が来るようになってきましたね、
1: うん、こうしたらいいんじゃないかとこうプラスアルファのこうサービス精神というか
0: そうですね
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、
1: う
0: ん、だからねこれ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら一応その図面も書きますけどこの方がいいんじゃないですかいうのもも
1: う一個提案を出して
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へえ。それってでもなかなか普通はね一個だけですよね普通は一つ
0: そうですね、うんうん、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが
0: そうですね
1: そこにかける時間もねかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: う
1: ん
0: でもねそうやってそれでまあそれが認められてじゃあそれでいきましょうということになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね自分の考えたものだし、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたらこれ最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠3次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、はい、哲学をお持ちでいらっしゃいますがこの哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういう、 こう哲学というか思想というのをお持ちでいらっしゃったんですか
0: でもやっぱりねこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよでリフォーム匠とか言われてますけどもうほとんどやったことがなくてですねそれで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
1: はい、
0: で断ってたんですけれども、うん、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけどたまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
1: はい、
0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、うん、出てくださいよって言うんで、
1: うん、
0: あそう言ってじゃあ一回会ってみようか言うて会って話した割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんでじゃあまあ協力しましょういうことでやらせてもらったんですけどそれでもね初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: 依頼者の要望ともう予算が全く合わないとか、
1: うん、
0: 法律的にちょっと、その要望を進める具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあってそれで初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にあこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、
1: うん、
0: でその時にあの番組見てたらよく分かると思うんですけどなんかできるだけこう家族の思い出とかですね、うん、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、うん、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用しているのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、うん、そういったものを、まあ、利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、うん、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したってありますか、
0: うん、いろいろありますけどやっぱり住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある柱であったり、
1: はい、
0: 昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですねそういうのはやっぱりすごく喜びますね
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて残ってたのをこう見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか
0: そうですよね新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、
1: はい、
0: ただそれには何の歴史もないですからねですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染みついてるわけですからそういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね
1: いやー、素晴らしいまさにその壊さずに蘇らせるっていうかね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきましたさてこの番組ではですね毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております、
0: はい、
1: ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいですお願いいたします、
0: はい、学生の頃にですねその頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけどそれでよく僕が好きだったのはイーグルスの

0: ホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思って、すごく感心したことがあるんですよ。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいです。

0: ですね、今西山さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか。
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ボーカルかっこいいな。

0: で女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
1: センス力がちょっと素晴らしすぎます。そうですね、
0: カレンシュとファブリーズでずっとやってたんですけどね。
1: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰が考えたんですか、このネーミングは。
0: 私が。
1: 素晴らしい。カレンシュって聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
0: そうですよね。
1: そうではなく、華やかで麗しい方の華麗なるということですね。
0: はい、華麗なる軍人衆です
1: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
0: そうですね。
1: いつ練習してるんですか。
0: いや、なんかライブとかが決まると、
1: はい、ライブやってるんですか。
0: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
1: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは。
0: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
1: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
0: そうです、ね、
1: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います。はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
0: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まあ、あまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、はい、それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、はい、それでまあ近所の人も知り合いなんで近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、はい、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
1: そうですか。はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね。3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか。
0: いや、まあ基本でも仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときはもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる。
0: そうです、そうです、
1: 事務所ということ
0: ですね。はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで。
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその長屋改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、スタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: ね、そう昭和な感じで、
1: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね。
0: 全然違いますね。
1: そして、お子さんが2人いらっしゃるということなんですけども、はいはい、娘さんがお二人。
0: そう、娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあお孫さん2人、
0: 2人です、
1: 2人いらっしゃるということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、 その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから

0: 教え子ですね。はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はいはい、合評とかそんな時だけやってましたけれどもね。ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: あ、そうなんですね。
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学で、あの大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後というのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
0: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、はい、ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。
0: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると、
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはあのお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
0: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまああのもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、はい、でうちがあの貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるということになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、はい、で結局、まあ、あの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるその、ね、あの店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか。
0: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、うんうん、あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっとあの改修またやったんですけど、はい、その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
1: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。そう
0: そう、お客さんも入ってるとか、
1: こうやって家族でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、はい、そしてあの娘さんを2人でこう作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
0: そうですね、まあ、楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね。建築、まあ、僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に。
1: 本当ですね。
0: だからあの自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、
1: はい、
0: それとかあの就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
1: 本当の、
0: はい、
1: いや、もうワンチーム、ね、家族で
0: だからあの僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構物を持ってるので、ああいう相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションをしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
1: いや、理想です。

0: そうやってあのご家族で、の中でそれぞれ の, この強いも の, この役割を発揮されてるっていう、はい、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので
1: 家内工業
0: いやいやいや、いいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
2: ね、いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるからあのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言 う,、うん、うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるところがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そしてあの昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
2: そうなんです。
0: これはどういう、
2: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、うん、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、うんうん、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
2: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、うん、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、うん、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、うん、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、うん、そういうあの経験も多いので、うん、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、うん、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
2: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
2: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
2: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
2: 反対にどうやったらいいのかなという考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができればそういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるので、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で今年から大学で水彩画を
2: そう
0: やり始めるんですか。やり始めて
2: 大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営している、うん、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
0: はい、
2: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあこれを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこのご年齢70歳でも全然見えないですけど、もうお若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに

0: 関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことでやりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
0: はい、素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございます。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

家族旅行で鹿児島を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。お母さん、霧がすごい。真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。宇宙船みたい。たくみくんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると

0: 建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間弥生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に、国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら、作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのが、この美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が、元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー、白い、透明感がすごい。
0: 真っ白く透明感のある展示室には、ジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。
1: お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。
0: 帰り道、たくみくんがつぶやきます。
2: みほさんはうなずきます。
1: 自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。
0: 霧島アートの森は、鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス

Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

ャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。道の駅潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の駅潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。

0: またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいるまたは通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183、 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて

0: 学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話 022-724-7171、 724-7171 までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日、道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年、2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143 724-7143 までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
3: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣

0: の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。
2: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 番組を通して多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール、そして心と心のキャッチボール、そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の
4: こんにちは、シローです。
3: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。またシローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長、よろしくお願いいたします。
4: 名取市長のこんにちは、シローです。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。行楽の5月っていうのもありますし、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか日によって初夏のそんな感じがする月になると思うんですけど、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑もすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣飛鳥さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めて自己紹介お願いします。
5: 入団はですね、2024年の

0: 11月からなので、まあ、1年半、はい、やっと経ってという、はいはい、あ、まあ、やっととも思うし、うん、すごいあっという間だったような気もするし、はい、という感じの時期なんですけれども、
1: はい、川俣さんということで、で第二バイオリン首席奏者、はい、まずその第一があるんだろうな、はい、第三はあるのかなとかですね、ちょっとその、はい、第二バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
0: はい、はい、ですね、弦楽器、まあ、はい、あのオーケストラって管楽器がいて、はい、弦楽器がいて、うん、打楽器がいてってあるんですけれども、うんうん、はい、まあ、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、うん、はい、まあ、バイオリンとビオラとチェロと、はい、あとコントラバスといますと、
1: はい、
0: でその中で、まあ、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、はい、それがまあ第1バイオリンと第2バイオリン、
1: はい、
0: で、まあ、その、まあ、要は首席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、うんうん、
1: すごいですね、その第2のバイオリンのなんかその役割みたいなのが
0: ある。そうなんですよ、それが結構、うん、あの複雑な
1: 、
0: はい、まあ、面白い仕事ですね。でも、
1: はあ、
0: あの第一バイオリンっていうのが、まあ、大体メロディーとか、はいはい、まあ、歌、バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、うんうん、セカンドバイオリンって本当に複雑で、
1: はい、
0: なんかこうファーストバイオリンと一緒にメロディーを、うん、まあちょっと補佐したり、
1: はい、
0: オクターブ下とか低い音で補助したりとかっていうこともあれば、うん、あのコントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ、速さ、うん、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、うん、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、あの、はい、音楽 の、 その彩りを
1: 彩り
0: 加える、調味料を加えるってよく言うんですけど、私たちは、
1: はい、
0: そういう仕事をしたりっていうのが本当にその時々によってすごい勢いで入れ替わっていくんですね。 それがねめちゃくちゃ面白いんですよ。
1: なるほど、はい、すいません、私その調味料を考えながら聞いたことなかったんで、
0: いや、どんな味かな、
1: これは胡椒かなとか、
0: いや、でもあのぜひそういう風に聞いてみてください。この音楽ちょっとピリ辛だなとかありますよ。
1: あ、ピリ辛だなって感じることがある、
0: はい、苦いなみたいなのもありますし、
1: あ、本当ですか。
0: 皆さんご自由にあの想像してい
1: ただいて。いや、私ね今日実はそのセンフィルのね、はい、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、はい、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど、本当に正直ちょっと困ってたんですけども、は
0: い、
1: ただお会いしたら、はい、初めてですよね。
0: そうなんです、
1: お会いしたらすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、
0: はい、
1: しかも中身がなんかすごくこう、それこそウィットの効いたスパイスの効いたお話いただけそうなんで、とても楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: あの、まあ、川俣さんね、センフィルの第2バイオリン首席奏者ということですが、はい、まあ、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
0: そうですね、まあ、仙台ヴェルに入る前はもう、あのフリーランスでいろんなところにいろんなオーケストラに行ったりとか、まあ、ソロで活動したり、はい、室内楽やったりいろいろしてたんですけども、
1: はい、
0: まあ入団してからはもう、まあ、定期演奏会が主にありましたり、
1: うんうん、
0: その中でもまあ室内楽、少人数で、
1: うんうん、
0: あのアンサンブルすることももちろんあるし、うん、あと、うん、子供向け、あの、うん、お子さんたちがわーって来てくださって、うん、っていう公演も結構多くて、うん、なんか4月であればなんか、オケアソっていう企画を毎年やってるんですけども、
1: 本当
0: にオーケストラと遊んじゃおうの略なんです、
1: はいはい、
0: それはもう0歳児から入ってこれる、う
1: ん、0歳児から、
0: はい、もう結構なかなかこう、うん、騒がしい中で、うん、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、うん、すごい楽しい企画があって、そこでなんかあとは教えるあの仕事もあったりとかも、
1: なんかあの音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、は
0: いは
1: い、そうでもないんですよね。
0: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、うん、あの本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ、うん、
1: へ
0: ー、でもエネルギーはすごい吸い取られてでもその分エネルギーももらって終われるっていう機会ですごい楽しい、う
1: ん、なんか川俣さん3歳からバイオリンを始めて、
0: はい、
1: ジュネーブ州立高等音楽院、
0: はい、
1: ソリストコース、
0: はい、スイスのジュネーブにある音楽学校に、
1: いやそれは分かります、
0: ジュネーブで、そうですよね、
1: それがどこなんだっていうとで、はいはい、マギー・ブレイト・メイヤー賞、
0: はい、
1: もらったんですか。
0: そうですね、その終了にの時に、
1: はあ、いや、あ、そういうことなんですね、
0: はい、じゃない
1: で、仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、はい、なんかすごい総なめですね
0: いえ、とんでもないです、全然。ただ、まあ、その第2回仙台国際音楽コンクールは、うんうん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけど、はい、まあ、あのオーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、 私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側に

0: にいるっていうのがちょっと運命を感じているところというか、なるほど、まあ、そういう縁もあるなっていうのはありますね、はい、今仙台にいる
1: のは。そうですか、はい、今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか？
0: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、うんうん、でもまあ、仙台に来てからっていうのもたくさん、あるんですけど、やっぱり、うんうん、記憶にすごい残ってるのは高校生とか大学生の時かな、うん、に小澤先生さんが今もう亡くなりましたけども、はい、小澤先生の下でオペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、うん、はい、みんなで一生懸命経験がない中で、はい、っていう、それで小澤先生がもう教えてくださって、時には厳しく、時には
1: 優しく直接教えてもらえるんですか？
0: そうです、そうです、小澤先生がもう指揮を振って、その丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、ツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのはものすごい人生の中ですごく印象、
1: そう、それこそ小澤さん の、はい、そのオーケストラの様子をこうテレビでこう、はいはい、特集かなんかでやってるのを見たことがあって、はい、一つ一つ、もしくは一人一人のパートと、うん、話しながらやるんですよね。
0: そうです ね、なんかすごく印象的だったのが、うん、言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
1: あ、本当ですか？
0: なんかそういう、
1: うまいこと言いますね。
0: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
1: あ、そう、
0: すごい、
1: すごい
0: 迫力というか、
1: だったんですね。
0: すごかったですね。
1: そもそもその、まあ、バイオリンはね、3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、センフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったんですか？
0: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うん、はいはい、あとはなんとなんと私父が、東北大出身なんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、それでだから、まあ、父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、うんうんうんうん、やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、仙台っていう土地が、うんうんうん、とか、あとは、まあ、今同僚なんですけども、うん、仙台フィル の、 チェロ、首席チェロ奏者の吉岡君、
1: はい、こっちも首席とかなとかあるわけ
0: ですね。そうなんです、チェロはチェロで首席があって、はいはいはいはい、それの彼と同級生で、うん、高校の同級生で、はい、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく、行きたいなと思ってという感じ
1: の。あ、そうですか、はい、じゃあもうこの1年半、はい、センフィルを満喫されて。
0: 満喫してますね。そうですか。楽しくやらせていただいてます、
1: 先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、はい、
0: そうなんです。その、うん、
1: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか？はい、
0: 2025年昨年の、11月に、はい、うん、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、まあ、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、まあ、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、まあ、2回目、まあ、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという公演をやらせていただきました。で、まあ、それに先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、うんうん、名取のホールでやらせていただいて、
1: はい、そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。で、お見かけしてるんですよ、はい、だから、まあ、初対面なんだけど、まあ、話はしてないんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、はい、特に、まあ、中ホールとかはね、音の響きもいいですしね、は
0: い
1: は
0: い、すごくいいホールですよね、
1: うん、これこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、バイオリンとビオラと、はいはい、
0: チェロと
1: コントラバス、
0: バイオリンが、バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、バイオリンは2パートいて、うんうん、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
1: なるほど、はい、はい、そうですか、はい、それで3月に行いました心の復興コンサートにもね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか？
0: こちらもですね、昨年初めて参加させていただいて、はいはい、まあ、今年もだったんですけど、はい、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう、うんうん、払い落とす、癒されるコンサートに私自身もすごい寝るぐらい、まあ、半崎さんが素晴らしくって、もう涙なしには演奏できないという感じ。
1: 本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいました、ね、
0: 泣いてました。
1: 本当ですか？
0: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の。もう涙をこらえながら、
1: うん、なんか 心が震えるっていうか共感するんで、共鳴するっていうのかな、
0: はい、はいはい、共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
1: 歌い方声なんですよね、
0: 素晴らしいです。

0: ね。
1: そうですか、まあね、はい、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと今回はモンキーマジックさんにもね、はい、またちょっと別の分野というかもう、あのすごく感動して心震える、でモンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、
0: で面白かったのがやっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、半崎さんとモンキーさんと、でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って、その溶け合うというか溶け込める、溶け合うっていうやっぱ実力素晴らしかったな。
1: まあね、バイオリニストなんで、はいはい、そのこれからなんかそういうバイオリンやりたいとか、うん、なんか別の音楽の道を志したいという方に、
0: はい、
1: その、まあ、ご自分の経験を通してね、バイオリンの魅力というか、なんかお伝えすることってありますか？
0: うん、いや、バイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、うん、ピアノみたいにこう、うん、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていう、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、難しさがあるんですけど、だからちょっと難しいんだけれども、でもやっていくうちに本当に声みたいに、弦楽器ってやっぱりちょっと声に近くって、
1: 声、
0: はい、発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。
1: へー、
0: なのでやっぱり自分の身近に感じれるというか、うん、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なので本当に、そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、もし挑戦したいという方がいたら、お子さんでもやって、ぜひやってほしいなとは思います。
1: なんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか？
0: なんか感覚ありますね、やっぱり。まあ、もう何年にもなるので、やっぱりもう体の一部ではありますし、まあ、言葉を喋るみたいな感じで、まあ、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、やっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、同じようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけれども。
1: そうですか。いや、ね、ぜひ将来目指す方がおられたら、応援したいと思います。
0: ぜひ頑張ってほしいと思います。
1: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
0: もちろんです。ぜひぜひ。
1: バイオリンってでもなんかストラディバリーとかなんかすごい高いのも、
0: 高いのもありますよね。ありますね。でもピン切りだとは思いますね。
1: どっちがピンでどっちが切りか、切りの場合は、切りの場合はどのぐらい、いかほどから変えるものなんですかね。
0: バイオリンっていうか弦楽器って、サイズがあるんですよ。はい、ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも安いのは全然1万円とか2万円とか、多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
1: ギターと同じぐらいの感じですかね。
0: はい、ただそうですね、でもやっぱり、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、20、30、
1: 今小声になりましたね。
0: ちょっと
1: 20とか、
0: そうですね、ちょっとそのくらいは、まあ、あった方が、
1: 要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね。
0: はい、と思います。
1: じゃあ、まあ、ちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、
0: で、
1: 高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、はい、分かりました、ありがとうございます。あっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか？
0: そうですね、はい、今はまあちょっと、まあ、仕事もまだ始まったばっかりということで、オーケストラばっかりなんですけど、今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかもやっていきたいなとは思っていて、はい、まあ、仙台と、あと、私出身が茨城なので、はい、まあ、水戸と東京でとか、こうちょっと、
1: いや、そんなこと言わないで名取でもやってください。
0: あ、確かにそうですよね、
1: 今名取にいるんだから。
0: 失礼いたしました。いや、名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。いいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、
1: はい
0: はい、そういう活動をしていきたいなと。
1: なるほど、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第二バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
0: はい、エディットピアフで群衆という曲をリクエスト。
1: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
0: はい、実は3月に名取市、もし

0: かして聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、名取市 の、 コンサートで大竹しのぶさんが、はいはいはい、歌ってらっしゃった曲で、
1: 大竹さんがなんか、はい、エリトピアフかなんかの、
0: はいはい、なんか人生 を多分、ね、そうですね、演じた多分舞台があって、うん、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、う
1: ん、なるほど、
0: はい、ぜひと思って選ばせて、
1: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございました、はい、
0: こちらこそありがとうございました。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケーさんのビフォースプリングエンズをお願いします。
1: はい、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるでしょうか。
0: アップルミュージックとか YouTube とかで出てきたんですね、
1: はい、
0: でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのホワーンとした曲 で、でタイトルを見たら、まあ、Before Spring Ends だから春が終わる前にみたいな、はい、なんかちょうど今の季節といいのかななんて思いました。
1: リンクしてますね、はい、ちょっと私も調べてみたんですけれども、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: そのおっしゃる通りはアップルミュージックですとかスポーティファイで60万以上の月間リスナーを抱える人気の中国人アーティストということです。
0: そうなんですね、
1: はあ、中国の方なんですね、でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング市長がね春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望、夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているような

0: この幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
1: そういうことか、
0: 歌らしいです。
1: じゃあ今この幸せな時間をね、
0: 噛み締めて、
1: 噛み締めながら聞いてください。
0: はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは、しろうです。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者川俣飛鳥さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話されてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、はい、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
0: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね、はい、音のスパイスを楽しんでください、調味料を楽しんでくださいということはありましたね、はい、あとやはりバイオリンはもう川俣さんの中でも、もう体の一部、心の一部になっているとおっしゃってましたね。
1: なんか自分とそのバイオリンが一つになれる楽器だみたいなことを言ってましたね。
0: はい、そうですよね、はい、ぜひそんな、ね、素敵な音楽ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います、はい。まあ、市長もクラシックはよく聞かれますか。
1: いや、クラシックは聞くとき

0: とめて聴いちゃうような、その時やっぱ気分だったりするんだけど、あのでも結構ピアノ協奏曲とか、グスタフ・マーラーっていうオーストリアの作家の交響曲第5番かな、第4楽章アダージェットって呼ばれるのがあるんですけど、これはいいですね。そんなに長い楽章じゃないんだけれども、盛り上がってスッと消えていくような感じがとってもいい。
1: アダージェット、
0: マーラーの5番の第4楽章、
1: ぜひ皆さんもお聞きになってみてください。まあね、クラシックといえば一度はね聞いたことがある方も ね、いらっしゃるかと思います。
0: うちもなんかあのたまたまレコードピアノの特集みたいなあるじゃないですか、昔ってうちの父母が好きで買ってたんですけど、いろんなそれこそショパンとかリストとかそういうピアノ曲はよく聞いてましたね。
1: で
0: そこから派生して、あのピアノコンチェルトね、ピアノ協奏曲みたいなのは聞くようになってますね。
1: そうですか。何かきっかけがあってそこからねどんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川本さんのお話の中でもね、まあ、今そのお子さん向けも、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、
0: あのやっぱり子どものうちからその本物に触れるっていうか、まあ、いろんな本物があるんだけど、まあ、音楽もねクラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聞いて育つみたいな環境っていいかもしれないですね。
1: そうですよね。ぜひ皆さんも生のクラシック、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは志郎です。ここまでのお相手は山田志郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね。です、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻め句を味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻め句のメッセージが入っていますけど、
0: はあ、受け止めていきましょう。
1: はい、まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
0: そう、容姿が
1: ってこと、容姿というか雰囲気がって言われて、

0: 私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけどなんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、あ
1: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない、
0: いやなんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
1: 声も似てるのかな
0: かも、どうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、うん、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、え、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありません、ね、引き継いでるなみたいな、
1: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがねあのいろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ
0: どういうことですか、
1: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物するときとか、ものすごい勢いで水ダーって出して
0: 豪快すぎる、
1: いやそれは流すときだけでいいんじゃないですかみたいなさ、それすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見てまた出してるって怒ってたの、で今さ同じことやってるのねはぁって、でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
0: あるんだ、
1: なんかついつい似てきてるっていう、でこれ自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ、背が181あるんですけど、一族にいないのね背高い人、であんまり似てないんですよ、でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね、
0: そうですね、
1: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある、でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時亡くなりましたから、まあ、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね、
0: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
1: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんか ちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている、
0: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない、
1: やだやだ
0: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
1: すごい怒られるね、
0: そう奥さん、
1: あ、なんでしょう水出す
0: の、怒られる、
1: 節制しなさい
0: 言われるかもしれませんが、どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ちょっと教えていただきたいなと思います、はい、
1: ではロコラバ行きましょう、ローカルラバーズの略がロコラバです、最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です、
0: はい、番組専用のホームページもあります、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください、
1: もちろんメッセージをお待ちしてます、メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします、 X でもお待ちしています、 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です、じゃあ少しメッセージご紹介しますか、
0: はい、母の日の
1: まだやりますか、はい、どうぞ、
0: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、
1: うん、素敵素敵、
0: それから白いるんかにさんからもいただきました、うん、はい、母の日先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました、
1: そうね、そうね、
0: ただまあ、 お母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました、ね、
1: いいと思ういいと思う
0: まだ母の日終わってないですから あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしています。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって、
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あなた何で蔵替えしたんですか。
0: 焼き芋を捨ててい
2: やもう焼くのは焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの、
2: ね、夏に焼くのを焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大事
1: ね、はい、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい。はい、まあね、今日はね、ご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そうね。

0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
1: はい、5月、まあ、ちょうどね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の郷土グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
1: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
2: あ、
0: いきなり団子
2: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか。
2: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか。
2: はい、よく食べますよ。大好き。
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが思っているいきなりという意味でだ。
2: いきなりそこですかみたいな。
0: そう、急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、うん、これどういうことなんでしょう。
1: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
2: ああ、なるほどね、うんうん、
1: はい、
0: どういうお団子なんですか。
1: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドと言いますか、まあ、川久保さんもよくご存知と思いますが、うん、はい、なんでそう、おまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、
2: う
1: ん、ちょっと素敵だね。
2: な
0: るほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
1: そうです、もともとは農作業の合間、まあ、これお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
0: はい、
1: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
0: ほう、というと？
1: というのはですね、このいきなり団子を冷凍してそれを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
2: それは知らない。
0: お、うん、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
1: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、シャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白い、こうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、
0: や
1: っぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんかこうなんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
0: ね。なんかちょっと想像できますね。
1: そうなんです。これはね、結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通のまあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね。
0: え、じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
2: そう、おにぎりぐらいの感じ。
1: あ、そうです。
0: 大きいですね。
1: はい、
0: あ、じゃあもう結構そのね、お腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
2: そうですよ。
1: そうですね、それでいて食べ口がね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
2: ついつい食べちゃうの
0: 実際に食べた人たちが
2: ついつい食べちゃう。
0: これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
1: そうですね、まあ、冷蔵庫でまあ3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで2、3時間というのもだいぶ長いですけど、まあ、まあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリがね、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
0: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか、うん、見ないというか、
2: ね、初めて聞きました。
0: あ、じゃあぜひ次はやって。
2: いきなり団子だから、その冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。
0: あ、
2: いきなり、
0: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
2: ね、そこはまあじゃあ今度ね。
0: なるほど。
2: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
0: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
1: はい、手軽にね、取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子

0: あ、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります、
1: うんうん、あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、
1: はあ、美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にもねすごい涼しげですよ。
1: こちら10個入りでおいくらですか？
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
1: ああ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
1: うん、なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました？
0: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、あの一回、そしていきなり1いきなり5個ぐらい、
1: いきなりのレンジが広いな、レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: ぜひお試しください。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
2: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
1: ええ、あ、そうなんですか。
2: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
1: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
2: そうかもしれないね、
1: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
2: ね、これはちょっと知らなかった
1: ね、え、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
1: あ、
2: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、
1: うん、
0: まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、うん、皆様の地域、地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、うん、特定の地域ですとか、あとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ、電子通貨になります。まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな、うん、でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。
1: その地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども、地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね、はい、うん、で、まあ、仕組みとしてなんですけれども、各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったね、こう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、うん、ね、うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化、うん、デジタル面はしてもらった方のがもしかしたら自治体の負担は少ないのかも、うん、知れないなという感じですね。で、名前の傾向なんですけれども、うん、まあ、地名であることが多いんですが、はい、うん、ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね、うん、まあ、あの地域の名前で言うと、あの私の住んでいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので、市川コインということですね。で、市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ。
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ。
1: ああ、深谷ネギね。

0: だったりとか、
1: じゃあ、ね、払うとき、はい3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: あでもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、1個もだから3、1個とかは言わずに1個で何ポイントとかって、
1: はい3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思ったんだけど。なんか

0: あの洲本やなぬきっていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあの、ま、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのままですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ、
0: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですねこの地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、ちょうど私のいる市川市もねこういったデジタルクーポン配られたんですが、まなるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ。そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね。でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったので、アプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこのまあ消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですねそういう地域のデジタル化というところであの非常にお得になるんで、皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというかまあ交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりもしたんですけど、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないな。
1: お母さん大変だった。
0: ああまあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっとわからなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないです、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
1: ん、お金だしねちょっとね、うん、デリケートになるよね。
0: なのであのこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひね皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、あの頭の片隅にね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: やー久々に聞いた。まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じ。
1: 小難しい
0: ストーリー性があるっていうかね、その歌ばっかりじゃないのよ。
1: あ、うん、なんかこう思想みたいなのがある。
0: ちょっとなんかね、うん、まあ、思想って言うとパンクとかになってくるんだけども、まあ、まあちょっとね、なんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね。
1: なるほど。
0: プログレッシブロックっていうのがね、あるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあ、メッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: あ、なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
0: 宮崎県、
1: そう、宮崎県、なので、あのその周辺の情報をいただきました、延岡コインとか、あとは角コインとか、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってた、あの何一個みたいな
0: 形の単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね。
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: ね。ああ、いいですね。楽しい。
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです。安いね
1: っていう形になってるみたいですよ。ね、はい、うん。それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨、こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇野 FM でお聞きだそうなんですが、

0: そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも。先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと。
1: 頑張って。
0: ね、
1: 頑張りましょう。
0: ね、なかなかですね。それからですね、親子似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。筆跡がお父様になってきたって。
1: 私ね、
0: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
1: そうなの、
0: うん、らしいです。
1: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど。
0: あ、
1: 全然似てなかった。
0: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね。うん、割と特殊な筆跡な気はします。
1: あ、そう、う
0: ん、なんかちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、
1: うん、なるほど、
0: はい、ちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、全然その風邪をひかないです
1: よね。いいじゃん、それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。いいだからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、うん、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ね、 ね、それからですね、まあちょっと11時台にも話しましたが、
1: 12時台ね、
0: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、たまにはと思って高速 の、 パーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと、カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
1: どれくらい値上がったんだろうね。
0: あ、どうなんでしょう ね、 ね、で
1: もそこはね比較対象は分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった。
1: 今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった。
0: そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもう高校生の頃、中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね。
0: 安い、
1: まあ、それはさ学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だからもう倍以上ですからね。
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない。
0: あ、でもあるんですかね、
1: 社員食堂
0: だって。私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
1: あ、本当、
0: うん、そうか、ね、値上がりましたね、ぜひね、はい、皆さんの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、比較対象も見つけ添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね、 ってねより分かるから ね、 ね、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: ではこんな曲を秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうねスネーキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: 明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました。行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよ ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけ ど、ね、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とか、
0: はい、
1: で私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって 2,3 年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあ、これからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら、だから、まあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
1: いや、そうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: 。あの
0: 気をつけて発言して、
1: いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: あ、そうで

0: ちょっと来週お休みをいただきまして、うん、福井県坂井市のね、うん、以前あのインタビューいたしました、うん、一筆啓上賞の佳作に入賞しましたので、ね、
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、顕彰式に行ってまいりたいと思います。
1: ねね、
0: はい、
1: ね、そのまま席がなくなることはないと思いますけど
0: 帰ってきたら
1: さっきの発言が結構響くかな、
0: 話す場がないやだな、
1: 私は保証できません、
0: まあ、あの亡くなってたら頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
1: 来週は私のソロ活となりますけどね、はい、
0: よろしくお願いします、 はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: ここまでのお相手、川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 86-089。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
3: みんなの三大防災。

0: ですか？黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです。そうすると、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか。
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい。でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってんなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあ、タイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか？
1: まあ、多くはカーボンの、ね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これは

0: あれだなっていうのが、
1: だからその虐待は少なくともないからね
0: 確かに、うん、そうなんですね。
1: そ
0: うやる。だ
1: それはね、はい、別に地質だけじゃなくって、はい、北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか、
1: う
0: ん、
1: だってそれはそうでしょ、
0: 降り注いだりしてるから、うん、
1: とかその当時の大気がどうだったかとか、はい、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、うん、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: は超かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、
0: はい、
1: 中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました。
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが、まあ、事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。で、そのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです、
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、
0: はい、
1: 青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の洞爺丸っていうのが事故を起こしました。
0: はい、
1: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね。
0: はい、
1: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
0: はい、
1: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ。
0: はい、
1: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
0: はい、
1: まあ、いろんな意味で危険性もあるので、
0: はい、
1: できれば橋でこれをつなげたいと、
0: は
1: い、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
0: はい、
1: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
1: そうです。それは、はい、北海道と本州、
0: はい、
1: 本州

0: と、四国、本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい。
0: で、この紫雲丸の事故は、全体としてはですね、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい。
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
1: はい。
0: で、その女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
1: はいはい、
0: 子供たちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい。
0: で、そのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: で、プールを学校でちゃんと持つようにとかね、うん、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるっていうかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあ、そうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、あわわわわわとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして、
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあ、そういうことなんだけどさ、だけど大変だよ ね、 もう本当に、う
1: ん、はい、
0: まあ、そういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ、
1: はい。
0: で、ご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋というのは3ルートなんですね、
1: はい、
0: その1箇所だけじゃなくてね、
1: はい。
0: で、それがあって、で、それが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: なんか最初この四国って内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。まあ、そうだね、
0: うん、はい、だいたいね、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、はい、で、渦とかできるんですよ、はい、だから関門海峡の方だってそうでしょう、は
1: い、そうですね、うん、確かに。
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、はい、そういう海峡沿いは結構危険ですよね。
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん。
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その吸収作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね、吸収されて、
1: はい、
0: 人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出
1: が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、か観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、まあ、
0: 観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よし悪しですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: はい。まあ、こんなことがありましたと、
1: はい。
0: で、もう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね、
1: はい。
0: これは2008年の5月の12日に起こりました。
1: はい、
0: 時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時

0: から3時の間っていうことですよ。
1: はい。
0: で、この地震ではですね、マグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で、内陸の直下の地震だったので、結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ。
1: はい。
0: で、特に、学校建築物がいっぱい壊れたんですね、
1: はい、
0: で月曜日の14時28分ってのは普通みんな学校にいる時間じゃない、
1: いますね、
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、はい、まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。
1: はい。
0: で、その中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。
1: はい。
0: で、建物の全壊数はね、536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね。
0: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で、子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね、直後ね、学校建築物をそんな八つ橋で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね、質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、でどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね、うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。
1: はい。
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ、
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことがあって、
1: はい、
0: でそれで作ってそのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ、
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね、
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、うん、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: 2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ、
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから、
1: はい、
0: 施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか、
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですね、
0: うん、全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識

認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など、私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年、北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年、明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで、地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。
そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、様々な時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: 沼田宗義さんです。沼田先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 終了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣によっては、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて、
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来はまた一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね、
2: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから彼はね突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
0: なるほど、
2: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生いかがですか？
1: え、
0: なんか
1: 褒められて
0: これ褒められてっていうか、
2: の
0: 今ので合ってますか？
1: ちょっと帰った方がいいですか？なんか
0: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
1: この道に入っちゃった、いや、あのやっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: あのやっぱ目黒先生授業聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱりあの今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: あの死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
0: うん、
1: はい、で、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
0: はい、
1: あ、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
0: はい、
1: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、あの中学校の時に近所に橋があって、
0: はい、
1: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業あの中学校行ってたみたいなことやってて、
0: はい、
2: ちょっと今 ね、じゃあ俺補足するけど
0: ですか、
2: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
0: あ、
2: そこで
0: ありがちな、
2: ショートカットするために、
0: はい、
2: 川にな木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
0: はい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
0: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
0: 自分たちで作ってた、まあ
1: 作ってたしてもあれです、丸太で、
0: はい、
1: 木の丸太3本ぐらい、
0: はい、
1: あの何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
0: はい、
2: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
0: 確かに
2: それを毎回頑張ってたんだって。
0: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
1: 神奈川の花の
0: 花
1: の市ってところなんですけど、
0: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。
1: いやいや、
0: うん、ま
1: あ、あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
0: はい、
1: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
0: はい、
1: 土石流の現場とかよく行ってて、
0: はい、
1: だからそれであの目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
0: はい、
1: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
0: はい、
1: あの、あ、面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
0: でもそれでも一旦は就職されたんですか？
1: 就職って言ってもまあ博士まで行って て、はい、まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
0: はい、
1: でまあ博士行ったけどどうしようかなと思って、
0: はい、
1: でそれで結局博士号も取らず

0: に就職して、
1: はい、
0: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
0: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
0: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ
0: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
0: で、あの目黒先生のところに、
1: はい、
0: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
0: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
0: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、はい、まあ、製造業ですね、
1: はい、
0: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
0: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
0: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
0: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
0: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
0: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中でそれをどうにかしたいっていう会社だったんです、
1: は
0: い、だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、はい、まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
0: い、
1: あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱり防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
0: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
0: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、
1: そういうことなんですね、
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はい
2: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: 取ってたんだよね。そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間かやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっているわけだけど、
1: はい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね。
2: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
2: いう話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひやってみたいってこと で、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
0: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのがあの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかった、私よく分かんなかったんですよ、
1: はい、
0: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
0: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいなそういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思ってこれどうにかしたいと思って、
1: うんうんうん、
0: で何が本当に必要なのかっていうのを考えたときにちゃんと教育を受ける場がないから、うんうん、そういう場をちゃんと作った方がいいと。ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: まあ、もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけどなぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとかあんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうの考えたらあれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさどこの県でどこの自動車学校で
1: 確かに
2: 学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね、
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね毎回毎回状況が違うから、
1: はい、
2: そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさいつもいつも全然違うじゃない、
1: まあそうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、はい、ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が

0: 標準化されて作られていて、アクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
0: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
0: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
0: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
0: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
0: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
0: うん、それはその通りだと思います
1: 。
2: そうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるんですか、
1: はい、
2: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
1: はい、
2: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
1: はい、
2: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
2: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら、
1: はい、
2: 現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
2: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整備が大変ですよね。
2: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうですね。
2: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
2: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
2: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
1: はい、
2: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
2: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
2: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
1: はい、
2: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
2: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
2: だから訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、
1: はい、
2: それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
1: はい、
2: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、
1: はい、
2: 8分野の先頭に来るのは目黒先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい、
1: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
0: まあ、プログラムがね、
1: プログラムが、うんうん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、
0: そうそうそう、
1: 本当ですか、うん、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
0: そうね、
1: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
2: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
1: はい、
2: なかなかこう対面で会うことができなくて、
1: はい、
2: 交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
2: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、
0: は
2: い、
0: うん、もう皆さんすごい熱心でね、
1: そうですよね、
0: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
1: はい、
0: なんとか地震のレビューをしようとかね、
1: はい、
0: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ。
1: なんか
0: 日曜日とか。
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時がある。
0: だけど、そこにね、
1: はい、
0: 何十人も集まるんだよ。
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような。
0: まあ、それもそうじゃない。
1: 雰囲気で朝やってるんですね。
0: 日曜日の朝6時からなのにさ。
1: 日曜日か。すごいですね、
0: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
1: はい、
0: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
1: すごい。うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。
0: いや、まさにそうでね、
1: はい、
0: そこに参加されてる方々ね、みんなね、大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
1: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
0: ぜひぜひ、
1: やっぱ仲間を作っていく

0: やなきゃダメだ。皆さん、そこら中で合ってるみたいでした。
1: 一つは今、基準を作ろうと思って、いろんな基準。
0: はい。
1: で、もう一つ、専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのが大きくあります。日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、はい、いや、あなたは何が得意なんですかと。で、具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ。
0: はい。
1: 避難所運営やったり、物資やったり、建物調査やったり、廃棄物やったりとか、いろいろあるわけです。
0: はい。
1: まあ、そういったもので、ちゃんと現場でこの人、これだけの能力があるよっていうのを基準を作る。で、それをこう、クリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんか、こう、基準を作りたいと思っているんです、
0: ね。各分野でということですか？
1: 各分野で。へー。今の廃棄物とか道路とか、そういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
0: はい、
1: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
0: はい、
1: あとドローンとかもそうなんですけど、
0: はい、
1: 行政だけではもちろん難しいから、他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと。
0: はい、
1: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
0: はい、
1: そういう指揮命令系統ってないわけですね。
0: はい、
1: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、いや、はい、孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうので、ドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
0: へ
1: ー。それは多分いくつか理由はあって、
0: はい、
1: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
0: はい、
1: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。で、あとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのか、スキルがあるのかっていうのは、はい、要はわからないから指示もしにくい、
0: はい、
1: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, 試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できますと。
0: はい。
1: であとはプラスそんだけの人であれば、行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
0: はい、
1: ドローン事業者もいっぱいいますよね、
0: はい、
1: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、
0: はい、
1: やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ。ドローンもそうだし、
0: はい、
1: で今救助犬なんかも、
0: じゃあ本当にちゃんとそれが整理されてれば、近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
1: そうです、
0: 活動できるというか、
1: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか、能力がある犬かもわからないわけです、
0: はい。
1: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
0: はい、
1: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
0: はい、だ
1: それも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
0: はい、
1: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
0: はい、
1: 家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
0: はい、
1: そういう運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、逆に言うと、
0: はい、
1: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
0: はい、
1: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だって、よく言われる避難所だって物資だって、住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
0: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように、
2: だから行政としてなければできないことに集中してもらうためには、
0: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
0: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
2: 例えばあるバッジをつけてたらば、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見てもわかるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
0: やりやすいですね。で
2: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
0: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていれば、お願いする側だってやりやすいよね。
0: そうですね、う
1: ん、普段は子供に教育したりとか、いろんなこう看板とかいろんな、
0: はい、
1: 予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間の組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
0: はい、
1: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
0: はい、
1: よくわかんないんですよ。

0: ね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですね。
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました？
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: 生今日もお疲れ様でした、は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプットシステム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい。
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言うんですけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて

0: ざまなものが起こってくるんだけど、はい、それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
1: はい、
0: ですからインプットシステムアウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット災害は変わる、こういったメカニズムなんですね。
1: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: めな、
3: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋、笹家への手技笹かまぼこ。
4: 三時です。

0: さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは、名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく、心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 名取熊野三社の一つ、熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
0: 先月から始まりました新番組、坪田先生に聞いてみよう。ナビゲーターの佐々木彩香です。毎回理学療法士の坪田智子先生に、介護予防フレイル予防の豆知識を教えていただきます。今日も無理なく楽しく続けられるように、できることを少しずつ増やしていきましょう。早速、介護予防健康づくりの専門家、坪田智子先生にご登場していただきましょう。
3: はい、皆さんこんにちは。理学療法士の坪田智子です。今日もよろしくお願いします。
1: はい、坪田先生よろしくお願いいたします。さあ、今月は運動をテーマにお話を伺っていきます。はフレイル予防について伺いましたが、このフレイル予防で必要なことを3つ教えていただきました。それが運動、栄養、社会参加ということです。まあ、ここにもその運動がね、出てきて必要だよ、重要だよと教えていただきました。まあ、健康長寿のために先生、どんな運動したらいいんでしょう。
3: はい、運動と言いましてもですね、いろ

0: ろな運動のやり方があります、
1: はい、
0: 今日はその運動の3本柱についてちょっとご説明をしていこうかなと思っています、
1: うん、
0: そのうちの一つがストレッチ運動ですね。体をほぐす運動です、
1: は
0: い、でその次が歩く運動ですね、
1: うん、
0: 有酸素運動って言いますけれども、まあ、ゆっくり汗がだらだら出てこない程度の緩い運動を長く続けるっていうような運動のパターンですね、
1: はい、
0: で最後が筋力トレーニング、
1: うん
0: ね、その名の通り筋肉に力をつけるための運動、この3つ頑張ってやっていっていただければなと思っています、
1: うん、先生、歩くはねイメージとしてわかるんですけど、ストレッチと筋トレって何がストレッチなのか何が筋トレなのかちょっとイメージしにくいんですが、
0: ね、イメージしにくいんですよね、うんうん、でストレッチ運動の方はわりかし皆さん馴染みがあると思います、
1: はい、
0: 前回の、こちらのラジオでもですねご紹介したこう背伸びの運動とか、
1: うん、
0: 肩甲骨をこうぐるぐる動かしましょうとか、あれも全部ストレッチ運動なんですよね。
1: あ
0: と皆さんがとっても馴染みのあるラジオ体操もストレッチ運動の要素を多く含む運動になりますので、そっちは大丈夫だと思うんです。
1: はい、
0: で問題は筋力トレーニングなんですよね、
1: うんうんうん、
0: で筋トレっていうとこうなんかこうムキムキの人がすごい重い重りを持ってこうガッチャンガッチャンこうなんか体を鍛えるっていうね、
1: はい、
0: イメージをお持ちの方がいるんですけれども、うん、そういった道具を使わなくても自分の体重を使って、筋肉に刺激を与えるっていうのがもうそれで筋力トレーニングになりますので、あんまりねこう難しく考えずに、そんなにきつくない運動でも十分筋肉に刺激は入るっていうことで、ぜひお知らせしたいんですよね。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: まあ、とっつきづらい方も筋トレのイメージをじゃあ今日は払拭していくと。
0: そうですね、
1: はい、
0: もう全てね何でも筋トレになりますから、ちょっと気をつけるだけで、
1: うんうんうんうん、
0: なんかそのコツなんかもねお伝えしたいかなと思ってます。
1: はい、ただ先生続けるのって結構難しいですよね。私も三日坊主になっちゃったりとか。
0: そうなんですよ、やっぱりねこう一人で運動を続けるっていうのはやっぱなかなか難しいので、
1: はい、
0: やっぱりこう名取でやっている、うん、通いの場にやっぱり参加していただいて、
1: はい、
0: みんなで一緒にやるっていうのがまず一番の解決策だとは思うんですよね、
1: うんうん、
0: ただまあ時間が合わないとかちょっと忙しいなとか、はい、いきなりそういうとこ行くのねちょっと気遅れするなっていう方もいらっしゃると思うんで、
1: うん、
0: お一人でご自宅でやるとなればですね、
1: はい、
0: よし筋トレやるぞってなると続かないので、
1: はい、
0: 何かのついでにくっつけていただくとねやりやすいかなって思うんですよね。
1: うん、
0: 例えばテレビ見てる間にこうコマーシャルが間に入りますよね、
1: はい、
0: でコマーシャルになったら立ち上がろう、これだけでもうね、うん、十分筋トレです。
1: へー、
0: そういう感じでこうちょこちょこっとこう何かにくっつけていただくっていう感じですかね、
1: はい、ちょい足しっていうことですね。ちょい足し、
0: そうですね、何かの動作が終わったらもうちょっとおまけでこれやろうみたいな感じにくっつけていただくといいのかなと思います。
1: じゃあ最初ね先生立ち上がるだけでもっておっしゃっていただきました、
0: はい、
1: 他にどんな筋トレがあるんでしょう。
0: はい、まずは立ったり座ったりするのが一番簡単なんですけれども、うん、それ以外に手軽に取り組んでいただけるのは立ってつま先立ち、かかとを上げる、
1: はい、
0: かかとを下げるってこうつま先立ちのこう練習っていうんですかね、
1: うん、
0: をやっていただくのが一番簡単に取り組める、下半身の運動の代表選手2つになりますね、
1: はい、
0: あとは腰掛けた状態で片足の膝をグッとこう前にピッとこうボールを蹴るような感じで伸ばしていただいて上でピタッと止める、
1: うん、
0: これもももに力をつける運動で、この3つはかなり手軽に取り組める運動として私もよくご紹介させていただいている運動です。
1: なるほど、ちょっと具体的に聞いていくと、はい、まずそのかかとの上げ下ろし、
0: うん、
1: これはふくらはぎに効くんですかね。
0: そうですね、ふくらはぎに力をつける運動になります、
1: はいはい、
0: でふくらはぎはね第二の心臓とも言いますので、うん、やっぱりすごく大事な筋肉なんですよね、
1: うん、
0: で大事な筋肉なんですけど年齢とともにどんどんふくらはぎって痩せてきてしまうんですよね。で力がねちょっと出づらくなっちゃう、
1: うん、
0: 筋肉になるんですけど、はい、日常生活で歩く時ももちろん使えますし立ったり座ったりする時も使えますし、うん、本当にたくさん使う筋肉なので力はつけておきたいんですよね、
1: うん、
0: なので、立ってまっすぐつま先立ちをするでゆっくり下ろすかかとを下ろすってい こうかかとの上げ下げの運動をするとふくらはぎにグッと力が入ってこうししゃもみたいにこうクッとこう筋肉の形がむきっとこう出てくるんじゃないかと思うんですけどねちょっとこう上に持ち上がってクッと硬くなるっていうところを意識していただけるといいかなと思ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: ただ先生かかとの上げ下ろしの時に何もつかまらずにやるのと例えば何か物につかまってやるのどっちの方がいいとかあるんですか。
0: 効果としては

0: に大きくは変わりませんので、うん、つま先立ちやっぱグラグラ不安定になりますから、はい、何かに軽くね手を添えて、うん、やっていただく方が安全に取り組めるしいいかなと思います、
1: うん、なるほど、はい、何かに捕まってかかとの上げ下ろし、ね、これでもね筋肉運動になるということです、はい、さあそしてあとは何かにこう座ってそして立ち上がるという運動ですね、はい、
0: そうですね、腰掛けに座っていただいてそこから立ったり座ったりをするだけなんですけれども、はい、ちょっとやり方を工夫するだけで筋肉にね、うん、ぐっと力が入りやすくなります、
1: はい、
0: で立つときは普通に立っていただいて構わないんですけど腰掛けるときですねなるべくゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり座っていただくってこれがポイントになります。
1: ゆっくり座る。
0: ゆっくり座る。こう足に力が入ってこないと腰掛けに座る直前に足の力が抜けてドスンとこう勢いよくお尻がドンと椅子についてしまうっていうことが起こりやすいと思うんですけど、うん、そこを我慢してゆっくりゆっくり座るってなるとしっかりとももの力を使えるように力がついた、立ったり座ったりができるようになるっていう形ですね。
1: 椅子からの立ち上がりこれだとももの筋肉がつくと、
0: そうい
1: うことです
0: ね。そうなんです。主にももの筋肉なんですけれども合わせてお尻の筋肉も使えますし上半身もねグラグラしないように支えますのでお腹の力も使うし、うん、腰の力も使うし、もうお腹から下全部の筋肉をまるっと鍛えられる、とってもこうなんていうんですかね、簡単なのに効果が高い、使う筋肉の多い、はい、とってもね便利な運動なんですよ。すごく取り組みやすいと思うんですよね。
1: いいですね、はい、椅子の立ち上がり、はい、皆さんぜひやってみてください、はい、そして3つ目最後ね膝伸ばし運動これも教えていただきました、
0: はいはい、これはですね腰掛けていただいて片足だけボールを蹴るようにしてピンと膝をこう前に伸ばしていただく運動なんですよね、
1: はい、
0: で空中にこう足をクッとこう伸ばした状態でちょっとこう空中でキープしていただくっていう運動なんですね、うん
1: はい、
0: でこれもももの筋肉を鍛えるんですけれども特にももの内側の筋肉によく効く運動なんですよね。皆さんも今ラジオ聞きながらで結構ですので太もも触っていただくと内側と外側とどっち柔らかいですかね。内側の方がなんとなく柔らかいんじゃないですかね、は
1: い、柔らかいです私も
0: ですね、
1: はい、
0: なのでこの内側の方の筋肉をより強く鍛えるっていうのが腰掛けて膝をピッと伸ばして空中でちょっとキープするっていうような運動になります、
1: はい、先生これどのぐらいの角度まで膝上げたらいいんですか。
0: 足は高く上げなくていいんですよね、はい、だいたい床から足を伸ばした状態でかかとが床から、まあ、10センチぐらい浮くぐらいのところでこうなんていうんですかね、はい、床と平行になるまで足上げちゃうと上げすぎなので、うん、床から見るとなんとなく斜め45度ぐらいの角度でこう上げていただいて、
1: はい、
0: つま先を上に向けて、
1: うんうん、
0: 膝をキュッと引き締めてで上で10数えるぐらいな感じでやっていただくとよりももの内側の方に力が入るんじゃないかと思います。
1: なるほど、床から10センチぐらい上げて10秒キープ
0: 10秒キープ、
1: ね、これだけでもね今ちょっと私やってみたんですけどちょっと本当内側のももがプルプルしてくる
0: ちょっとピピってくるじゃないですか、はい、ググググってこうねこう詰まってくる感じがね効いてる証拠ですから、はい、ぜひビシッとこう膝をね伸ばしていただくっていう運動も、
1: はい、
0: 挑戦していただけるといいんじゃないかと思います。
1: なるほど、3つ教えていただきました。かかとの上げ下ろし、椅子の立ち上がり、膝伸ばし、はい、まあ、この3つ全部筋トレになると。
0: はい、全て筋トレです。
1: はい、
0: はい、
1: でそしてね続けるのがちょっと難しい方、何かの足しちょい足しね、何かをしながらのついでてやっていただきたい。
0: そうなんですよね。なんでこうお手洗いに行って、お手洗いから出てきたらちょっと腰掛けから立ったり座ったりしてみようかなとか、
1: うん、
0: ね、ちょっとつま先立ちかかと上げやってみようかなっていう、こう何かのついでお買って仕事が終わってああ一つ仕事済んだわ、じゃあかかと上げたり下げたりしてから休みましょうみたいな感じにしていただけるといいかなと思ってます。
1: はい、ぜひ皆さんも無理なく続けていただきたいですね。さあ今日ご紹介いただいた運動を含め運動をする際の一番のポイント先生最後に教えてください。
0: はい、筋力トレーニングは筋肉に力をつけるための運動なので筋肉にちょっと強い刺激が入るんですよね、
1: うん、
0: なのでやってる最中に痛みが出やすい運動になりますので、
1: はい、
0: もう痛みが出たら我慢しないでもそこでおしまいにしていただければいいと思います、
1: うん、
0: ただですね痛みがあるからといって全部お休みにしてしまうと筋肉ねサボってしまいますので、
1: はい、
0: 痛みが出るところをお休みして、例えば下半身痛ければ上半身の運動何かやろうとか、
1: うん、
0: あるいはその逆とか全部お休み

0: 気にしないでできるところを探して毎日1個でもいいのでちょい足ししていただけるといいかなって思ってます。
1: なるほど、できることを少しずつというのが大切だということですね、はい、皆さんもぜひ今日教えていただいた運動皆さんもやってみてください。今日は坪田智子先生に運動の豆知識教えていただきました。
2: ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通しご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 022-383-8016 まで。
1: 坪田先生の
0: 元気チャージソング。
1: ここで音楽のお時間です。坪田先生が選曲する一曲で皆さんもぜひ元気になってください。さあ先生、今日はどんな一曲でしょうか。
0: はい、今日はですねナトリン体操第2弾で新しく制作をした松平健さんの松健サンバ2、こちらをお願いしたいと思います。
1: ナトリン体操の第2弾。
0: 第2弾、
1: これいつからやってるんですか。
0: 一昨年からですね、はい、新たに、作成して皆さんに新たな曲に合わせて体を動かしていただこうということで、はい、実は住民の皆さんにですねアンケートを取って、うん、作ってほしい曲をお聞きしたんですよね、はい、で、マツケンサンバ2でぜひ作ってほしいって声が多かったので作らせていただきました。
1: じゃあノリノリな体操になってるんですか。
0: ノリノリな体操になっていますただ曲がね少し早いのでね、はい、ちょっと体操としては大変な運動になりますけれども、うん、ぜひ頑張って挑戦していただければなと思って作ってみました。
1: そうですか、はい、1と2、まあ、第1弾第2弾の大きな違い、運動体操どんなところが違いますか。
0: ですね、1はですね、まあ、初めて作る運動だったのでわりかし初心者向け、うん、はい、で第2弾の方はですね、筋トレを、先ほどのお話した筋トレをしっかりと画像を見てできるように付け加えたのと、うん、はい、曲に合わせてやる体操も2曲にしたんで、ぜひそのうちの1曲を今日聴いていただければと思います。
1: 皆さんもこの曲を聴いて体を動かしていただければと思います、はいはい、松平健で松健サンバ2です。

0: やってみよう体操の時間。やってみよう、やってみよう。
1: ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお、今から教えていただく体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取と検索をしてください。 FM はカタカナ、名取はひらがなです。 FM 名取と検索をしてくださいね。ラジオで聞くだけではなく、動画もご覧になってみて、自分の動きが合っているのかぜひ確かめてみてください。
2: さて先生、今日は一体どんな体操でしょうか。
3: はい、今日は先ほどの豆知識のところでご紹介した運動3つのうちの1つ、椅子からの立ち上がりをやってみたいと思います。
2: はい、下半身の筋トレということですかね。
3: そうですね、足と腰、はい、特にももお尻しっかりと鍛える運動になります。
2: はい、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。
3: はい、それではまず姿勢の説明からですね、はい、まず今日は腰掛けを使います。高さはだいたい40センチくらいの腰掛けが一番いいかと思いますね。私たち今日は背もたれのない腰掛けを使っていますけれども、皆さんは安全のためにですね、もし可能であれば腰掛けのある椅子をご用意ください。はい、それでは向きをちょっと変えて姿勢の確認からいきましょう。まずは、はい、腰掛けのなるべく前の方にお尻を出します。はい、足はですね、腰幅よりも少し広めに広げていただいた方が、足腰への負担が軽くなりますので、少し広めでお願いします。ただ足を開いてしまいますと、膝だけこう内側にね入ってきてしまう方結構いらっしゃいますので、これ気をつけて膝とつま先常に同じ方向に向くようにしてみてください。両手は軽くももの上に自然に置きましょう。
2: はい、
3: 立ち上がる時はですね、頭を両膝の間にこうちょっとね突っ込むようなつもりでお辞儀をして、お尻が持ち上がってくるのを待ってください。お尻が持ち上がってきたタイミングで膝を伸ばしながら気をつけをする。これで、立ち上がりになります。立つ時はね、ご自身のやりやすいスピードで立っていただいて結構ですのでね。で、座る時ゆっくり8数えて座りたいと思います。やり方はお辞儀をしてきた道を帰っていくような形ですね。一回お辞儀をしてお尻を突き出して、お膝をだんだんだんだんだんだんだんだん曲げて、ゆっくり静かに腰掛ける。このゆっくり静かに腰掛けるがポイントになりますので、頑張っていきましょう。
2: はい、先生、呼吸はどのようにしたらいいですか。
3: はい、呼吸ですね、力が入るときに息を吐く、これが大前提になりますので、立ち上がるときも息を吸っておいて吐きながら立ち上がる。
2: はい、
3: 座るときも息を吸っておいて吐きながら座っていく。
2: なるほど。
3: はい、このような呼吸になります。最初に吸うっていうのがポイントになりますね。はい、
2: 皆さんも呼吸気をつけていただいて、そして先生がおっしゃったね、姿勢もちょっとね正しくやっていきましょう。
3: はい、それではいよいよ実践編になります。はい、3回連続ね頑張ってやってみましょう。それではいい姿勢を整えて、息をまず吸っておいて、お辞儀をしながらお尻持ち上がったら、足の力で体持ち上げて気をつけです。はい、息を大きくもう一回吸って、吐きながら8を数えて座ります。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、2回目いきますよ。しっかりとお辞儀をして、息を吸っておいて、吐きながらゆっくりと立ち上がります。気をつけてきたら息を吸い直して、吐きながら8数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、はい。

0: 後もう一回息を大きく吸っておいて吐きながら、お尻が持ち上がってきたらゆっくりと足の力で体を持ち上げて、もう一回息を吸っておいて吐きながら、1、2、3、4、5、6、7、8、
1: はい、
0: あ、3回頑張れましたね。
1: はい、あ、やってみてね、なんか膝周り、あとももがね、すごく力入れてるなっていうのが分かりました。
0: そうですね、やっぱりこの最後の最後をね、ドスンと落っこちてこないようにするところが一番の筋トレのポイントになりますので、はい、最後の最後まで粘ってね、ゆっくりゆっくり頑張るとすごく効くトレーニングになりますので、気をつけてやってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: あと先生、椅子がね、どこにあるかっていうのが最初ちょっと不安になってしまったんですけど、その時は手をねちょっと伸ばして、どこにちゃんと椅子があるかなって確認して大丈夫なんですね。
0: もちろんもちろん、はい、尻もちついたら大変ですからね、はい、手も上手に使いながら椅子をね、はい、確認して行いましょう。はい、ではもう3回頑張ってやっていきましょう。はい、息を大きく吸って、はい、吐きながらゆっくりと立ち上がっていきます。気をつけができたらもう一度息を大きく吸い直して8を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、2回目息を大きく吸って吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げて立ち上がります。息を吸い直して吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、最後もう一回大丈夫ですかね、はい、頑張っていきましょう。息を大きく吸って吐きながら立ち上がります。気をつけができたらもう一度息を吸い直して8数えて座りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、
1: はい、
0: 頑張りましたね。3回2回バッチリできてました。
1: はい、やっぱり回を重ねるごとに、あ、この辺が効いてくるなっていうのが分かってきますね。
0: そうですよね、はい、これも回数をこなせばこなすほどね、効果が実感できる、すごくねいい運動になりますので、しっかりと5回を2回ぐらいから始めてもらって、はい、できれば10回連続でできるようになったらもう最高ですね。
1: はい、はい、今日はね、下半身の筋トレ教えていただきました。呼吸、そして前かがみになってお尻が持ち上がったとこからゆっくり上がる、またね下がる時もお尻からゆっくりゆっくり8秒ということがポイントだということです。
0: はい、
1: 皆さんもぜひやってみてください。
0: はい、頑張りましょう。
2: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM ナトリの公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM ナトリ、 FM はカタカナ、ナトリはひらがな、 YouTube でFM ナトリと検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
3: ナトリ熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下にはナトリ平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 合同会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか。皆さんの元気を応援します。
2: 理学療法士の坪田智子先生に介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生に運動について教えていただきました。先生、今日の運動、いろんな豆知識、私改めて知ることができました。
0: そうですよね、筋力トレーニングってなんかねちょっととっつきづらいかなってあると思うんですけども、はい、今日の運動だったらできそうだなって思っていただけました？
1: 確かにそうですね、筋トレって結構ね大変なイメージが強かったんですけど、今日教えていただいた椅子の立ち上がり、これだけでもね、あ、筋トレになるんだなって新たな発見がありました。
0: そうなんですよ、本当にねこんな簡単な運動でもね毎日やればしっかり筋肉になりますのでね、はい、本当に何かのついでに、立ったついでにやってもらうだけでね、十分効くと思いますよ。
1: 私実は立ち上がった最初の瞬間、膝がポ
5: ポキポキ言ってたんです。
0: ちょっとね、膝の関節の硬

0: さも出てくるお年頃だと思いますのでね、はい、筋肉をちゃんとつけてね、お膝の関節を守ってっていただけるといいかなと思います。
1: そうですね、私もね日頃からやっていきたいと思います。
0: ぜひ頑張りましょう。
1: はい、椅子の立ち上がりだけでなく、かかとの上げ下ろしでしたり、膝伸ばし、こういったところもね今日も教えていただきましたので、皆さんもできる

0: 先生に聞いてみよう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026、名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183

0: 024-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
2: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席

0: 摘し、両市長による誓約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク氏の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、 724-7159までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、 無料相談会

0: は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。
3: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。寝るというかよく寝る傾向があるっていう、そういう感じなんですけれども、これなんでかというと、いろんな説があって、そもそも雨のザーっていう音、これが赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で、先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですね、よく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、もう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね、7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずに、なんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。それが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあ、では早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

0: JP トップ105月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて

せて実写で撮影することで、まあ、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意志を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

0: 17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、ヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、ヤマさんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。またヤマさんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さて、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。
1: どう

16位、ベリーニート、ライフゴーズオン。さて、このベリーニート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり、結成4周年当日となる7月8日、ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さて、そんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。この比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションで大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループですでこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングルリリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしていますで一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました2500人のファンが詰めかけたということでこのモナキ8月には透明版 ZEP ツアーの開催も発表となっていますさあピックアップもう一曲いきましょう続いてはこちら

0: 14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第一弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル

0: 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞

0: 受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ビーインベーダー JP タップ10T5 月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。JP トップ10T、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10

0: JP トップ 20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」オープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。ミーシャラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合

0: チャート、ジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャート、ジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている1曲、 NHK 連続テレビ小説

0: 風薫るの主題歌です。さて先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー、こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20。
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい。まあ、私はママにね、カーネーションあげたいなと思いますけども。
1: いいですね。
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど。
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: もうバレたら家には入れてもらえません。
2: あら、そうですか。まあ、昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない。
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくるんだけども。
2: あ、やっぱり言ってたんですね。
1: いや、あのね、
2: はい、
1: あれはね、要は女性につける継承でね、
2: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
2: うん、
1: この程度勉強しなくてもわかるから、ね。まあいいや、
2: はい。
1: とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
2: はい、
1: お願いします ね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
2: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
2: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: you like to love the shit. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that squid on my tongue? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. But Mr. Rangers is great balls of fire.
1: 聞いてもらいましたジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね、活躍したんですけどもね。
2: もうトップガンとかのね、映画にも使われててね。は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です
1: もん。ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい。ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね。
2: はい。
1: 剃っちゃうんだよ、後ろこれ。
2: 剃っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると。

0: 反ります。後ろに。
1: よく弾けるな。
0: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって。
1: やりながらね、
0: はい。はい。
1: これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね。キラーって呼ばれたこの人ね。
0: は
1: あ。うん。で、とにかく最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとか、ブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
0: うん、
1: そういうのはね、どんどんどんどんヒットしていった。
0: うん、
1: で、なんとこの人ね、すごいヒットしてたのよ。はい、めっちゃ若かったのよ。
0: 若いんですよね、そうなんですよね。ね、
1: で、うん、22歳の時に、うん、実は、その親戚のね、13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血の繋がって、親戚でも血の繋がってないとこがいるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。と結婚してた。
0: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。う
0: ん、はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
0: はい。
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
0: ああ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
0: うん、
1: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
0: 確かに、でも、7つ8つぐらいの差ですかね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、うん、そっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね、
0: 本当に。
1: はい、聞いていただきました、ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
2: そうですね、はい、ね、
1: また今週もよろしくお願いします、ね、
2: よろしくお願いします、
1: は
2: い、
1: 新しいアルバム作ったからね、
2: できました、
1: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、
2: ね、いや嬉しいです
1: ね。じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね。
2: はい、
1: これ1曲目がですね、ベース担当してる縁本彩音さん
2: を
1: 作詞して、
2: はい、そうですね、
1: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
2: はい、
1: タイトルは恐ろしいタイトルになってますね
2: 恐ろしい
1: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは悪役

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: ます。あ、そうなの、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった。
1: そうですね、結成初期からもずっと半々ぐらい、それぞれが、うん、まあ、曲が先なんで僕らは。
0: あ、はい。
1: できた曲に対して、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになるときないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういうときはお互い書いて、いい方にしたりとか、う
2: ん、なるほど。
1: まあ、共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、
2: うん、
1: そういう、まあ、結構いろいろ、ディスカッション。
2: ああ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でも、そうやっていいとこ取りにしてね、
1: はい、
0: 作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね。
1: はい。
0: これはどうなんでしょう？どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね。メジャー2作目ということで、
0: はい、
1: まあ、今回は林哲司さんに、共同プロデュースという形で、参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんか、とにかく今回僕がすごい意識してたのは、全曲のキャラ立ちというか、
0: うん、
1: 10曲入ってるんですけど、全部こう、それぞれが、うん、単独でこう、例えば、街でかかった時とかにも、こうなんか気持ちよく聴ける。一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ、流れとか、その流れと曲ごとのこう、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら、林哲司さんね。
1: はい。
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、
1: はい、
0: これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブラニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらい、こう、ずっと進行があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこう、レコーディングで、コーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: そうい
1: ういろいろやりとりも重ねて、まあ、前作のアルバムの、ハートダストって作品にもラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、まあ、そういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
0: でもそこにほら、佐橋さんとか、
1: はい、
0: 時田さんも参加してる、プロデュース
1: で。そうですね、スキマスイッチは。はい。
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
1: はい、
0: プレイヤーもそうだよね。
2: うん、
0: この色から言うとね、うん、
1: そうですね。
0: 自分たちのさ、サウンドしっかりして、
1: はい、
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい、
0: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
1: そうですね、やっぱりまあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう、自分たちなりの、なんかこう、ポップミュージックを作る、まあ、メソッドとまでは言わないですけど、なんかこう、やり方みたいなのは、まあ、ある程度固まってきてるんですけど、やっぱ、自分たちの発想になかったものを常に、まあ、僕らは求めて、割とこう、自分たちで作り上げたものを一回こう、ちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを、結構ずっと15年間、なんか、健全にこうやってこれてるんで。
0: すごい大人だよね、考え方。
1: そうですね、それを、

0: なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、うん、やっぱこう外からの意見というか、はい、プロデューサーさんに入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
1: なるほど。
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
1: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？大体
0: どうなんですかね。
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし。
1: うんうん、
0: なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういう、なんて言うんですかね、うん、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、うんうんうん、割とこう、現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで。
2: 平和主義というか。
0: そうです。あんまりこう自分から壊しに行くのが、もともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとか、みんなでこう話し合っていく中で、それの大切さに気づけたんで、うん、
1: すごいね。
0: このバンドじゃなかったら、僕が例えばその、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うん、こうはなってなかったなっていうか、それバンドが気づかしてくれたってことですよね。
2: いいですね、
0: はい。
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、
0: ね。そうですね、うんうん。そう思います。
1: だからこのグループの今の翔さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね。
2: なさそう。
0: ここまで来るともうないでしょうね。うん、はい、
2: でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんまわかんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
2: 結構すり合わせとか。
0: はい。うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
2: 仲いいんですね。
1: 友達みたいな、
0: ね、
1: はい、
0: うん。そうですね。まあ、うん、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、
1: うんうんうん、
0: それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
1: そうですね、は
0: い、
1: それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
1: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
1: 例えばですね、
0: はい、
1: こう、この中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
0: はい、
1: そういうのって際立って思ってなんかあるの？
0: ああ、そうですね、まあもちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこういうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ割と本当に全曲、こう林さんのアイディアだったりとか、うん、はい、まあ林さんに一回こう聞いていただいて、どう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
1: なるほど、ね、
0: まあ全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか、はい、佐橋さんが入ってくださった曲は、
1: はい、
0: まあお二人とは初めてのタッグだったんで。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。やっぱり、そのお二人とも、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとか、すごくこう、なんか新しい、僕らの今までになかったものが、たくさん入ってますね。
1: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
0: はい。
1: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのは時田さんですね。
0: そうですね。
1: はい。それから8曲目のリメイク。
0: はい。
1: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという。
0: そうです。はい。
1: ことになりますね。
0: はい、
1: うん。こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
1: そうでもなかった。
0: はい。なんか、この、まあ僕らもやっぱ、年を重ねてきて、
1: うん、
0: なんていうんですかね、まあ自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやりとりっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで。やっぱり、自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、なんかやり方があんまわかんなかったんですけど、
1: はい、
0: 今だから、すごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
1: うん、こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
1: そうだね。さて、じゃ今ちょっとお話出た、佐橋さんがプロデュースしたっていう曲、ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
1: これは、作詞が、翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね。はい。
1: で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
1: グッバイエイプリルで、リメイク。

0: はい、今日のゲスト、グッバイエイプリルの作曲を担当してます。あ、もちろん詩もやるんですけど。
1: はい。
0: 倉科翔さん迎えておりましてね。
1: はい。
0: 今、リメイクっていうのを聞きましたけども、これは、佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあ、おじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね。
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね。嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます。う
0: ん、
1: はい、
0: まあでも、こうやって聞いてると、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、進化して、まあ実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。まあ実はですね、はい、今月はエポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: そういうこともやると
1: 、はい、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあそれもすごい楽しみですね。あと、夏には、まあワンマンツアーも、はい、控えてて、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで。
0: いやいや、全然夏 OK だよね、今聞いてたら。
1: もうそう、夏盛り上げたいなと思って、今年の夏は結構まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、はい、ちょっとこう、お祭り的な、音楽だけじゃなくて、こう、イベントとして楽しめるようなものを、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて。8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマンとか。
2: はい、楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは消化してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある。
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになって、てるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うん、
0: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ、発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあ、この音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: ま、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
1: はい、
0: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって、
1: う
0: ん、
1: ああ、はいはいはい、
0: 一曲なんだよ、これは。
1: なるほど。
0: ああ。
1: 繋がってるというか。
0: 繋がってるんだよ。
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ。はい、それに近い、そういう思い。
1: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、
0: うん、
1: もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで、
0: うん。それはだから、切ってる方、ライブ行った人も、
2: ね。
0: 儲けみたいなさ。
2: いや、行かなきゃそれはね、わかんないから。
1: そうですね。
2: 音をね、楽しんでる感じが、
0: はい、
2: もっとお客さんに伝わればいいですね。
1: そうですね。
0: いやー、これはあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も、聞く方も楽しみだよね。うん、
2: いやー、
0: ね、
2: どっちも楽しみですね、確かに。
1: そうですね、うん。
0: 差し当たって僕のところに来てる情報は、このライブで言うと、はい、5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、はい、から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、はい、その他にも今、こうやるよっていうのは話があったんで、
1: はい、
0: でも細かいところはホームページっていうか。
1: そうですね、バンドの。SNS とかホームページを、はい、ご覧いただきたい。
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
1: はい、お願いします。
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ出かけていただきたい。
1: はい。
0: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ。
1: お願いします。
0: もうね、我々のね、この番組もね、大推薦。
2: うん。
0: 推しです。
1: 大推薦。ありがとうございます。
2: 推しです。
0: 推しです。
1: ありがとうございます。はい、嬉しい。
0: はい。そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので、最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども。
1: はい。
0: シンパシーかな。
1: はい。
0: シンパシー、これは、翔さんと、それから江本彩音さんが、作詞をしまして、翔、はい、さん作曲しておりますけれども、はい、これはどんな感じで作った曲ですかね。
1: この曲は、アルバムの中で、一番新しい曲なんですけど、はい、
0: そうなんだ。
1: 林哲司さんと、アルバムをこう、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやりとりしてる、そのやりとりの中で生まれた曲なんで、偶然、林さんがいなかったら、この世になかった曲です。
0: そんなことがあるんだ、でも。
1: そんなことがありました。
0: あるんだ、
2: ね。まさにシンパシーですね。
1: そうです。本当にそうです。
0: はい。タイトル通りだよね。
1: そうなんですよ。
0: はい。じゃあどうなのか、林さんにも聞いてみようか、これね。
2: ねえ、聞きたいですね。
1: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
0: ね。あ、そうなんだ。
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい。さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました。グッバイエイプリルの、倉科翔さん。お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお付き合いいただいているワミです。コスメティックスさんからの、お土産になります。
1: はい、
2: 今回。

0: リルのボーカリスト、倉科翔さん、
1: はい、
0: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。
1: はい、
0: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
1: 伝えておきます。
0: ね、ありがとうございました。はい、では、お別れに一番新しいアルバムになっておりますね。
1: はい、
0: How Unique。この中から一曲、Sympathy。これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。
1: お、
0: 75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、
1: うん、
0: お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進石垣直美でママの誕生日というのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね、可愛いですね。
0: 上手だね、この子ね。
1: ねえ。
0: 立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲、さっき、なんと、吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの、第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した、吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないだろうな、吉川團十郎。
1: あの、お名前は。
0: あ、知ってる？
1: はい。
0: あ、そうか。あの、なんて、東北弁丸出しでね、いろいろ喋りや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい。
0: 元気いっぱいの人でね。
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこの、あのねって、ママのね、みたいな、可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんです
1: よ。ああ、いろいろと作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい。聴いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん、
0: 作詞作曲が、シケっていうのかな、四つの家の真由美さんですが作詞作曲しました。ラブ・サスティンが歌います。ブルドッグ・ハイウェイ。
2: 1、2、3、4!

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね。ディープパープルですね。
0: あ、ぽいね。
1: はい。ハイウェイスター。
0: ああ。だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: ああ、やっぱそこらちょっとこう、オマージュして。
0: そうそうそう。
1: うんうん、
0: だから、それっぽい本当はギターの音で、ビンビンビン、ゲーンって行きたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね。う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだよね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。うん、
0: 珍しいですよね。うん。ああ、まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギター、エレキがメインとなってる時代だった
1: ん
0: ですね。
1: うん、
0: それかフォークギターね、
1: うんうん、
0: の時代でした。
1: はい。
0: はい。というわけで聞いてもらいました。コッキーポッププレミアム。今週は、斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日。それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。大石五郎。プレミアム G。 ああ、今日はあれだね。もう一年経つ早いな。ゴールデンカップスのね。
1: はい。
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね。
1: ああ。
0: 命日。
1: もう一年ですか。
0: 早いな
1: ぁ。
0: ああ、バンちゃんね。ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ。ね。まあ、だんだんとそういったですね、GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど。あ、そういえば、だってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: クロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので、内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんとお目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい。
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね、1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います。ソウル・タイム。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスで、ソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをしてる。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。
0: 彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよね。
1: ノベルティソングの女王って言われた
0: そう
1: ですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。
1: うん、結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うん、リズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティっていうそうですけどね。
0: うん、あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ一時代を築いて、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね、
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって、
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。

0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上恵里奈でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は、FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の

0: 油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
1: 確かに。
0: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-869-869。
2: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして葵さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、はがちゃん。
1: すいません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか。
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: はがちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで葵さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした。いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど羽田さん、
1: はい、
0: 間違えた羽田ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたねちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので今までの話
2: で、そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね、はい、
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ってたきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: その、まあ、受験スクール入ったきっかけとかありますか。
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに夏とか冬とか大型のお休みがあるときにやっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習、
2: そんな感じです。
0: 感じですか。
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からマリアちゃん、あ、なんか素敵だなってすごい真面目に、
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話。
1: 知らなかったです。でもその時が私のピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだった
1: ピークでした。その時が人生の今ちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: ないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: マリーちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
2: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます、そんな、
2: ね、このラジオを通してこんな風に思ってたなっていう、
0: はい、懐かしいですね、
2: はい、嬉しいです。
0: 夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、まあ、あのこう

0: ちょこっとだけパッと集中的にやった人なんて受からないとか、うんうん、なんかそんな、なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
1: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、あのもう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って、
0: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
1: はい、
0: でも高3いわゆる落ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、その、ま、あの学校というか、はい、そこに肌ちゃんはいたんですか。
1: いました。
0: あ、ってことは あの子も落ちたんだなっていう
2: そうなんですよね。あの残念ながら憧れの、あの私も落ちさせていただいて、
0: はいはい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
1: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
2: そうですね、
1: するので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私は。
0: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
1: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けて、あの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
0: 受けなくて、
1: はい、宝塚1本で。
0: 花ちゃんは大学、
2: 私大学受けてました。
0: 大学は受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってました。でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
0: ご両親、家族、ご家族でいうとやっぱお母様ですか。
1: はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じで、かなり母が支えてくれましたね。
0: じゃあお母様もね、もう喜びはもうあのひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
1: はい、
0: 合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、そのお母様だったりもするわけですよね。
2: 合格発表もお母様と一緒に。
1: そうですね。
2: あ、
1: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたの でも私たちはその一般的
0: に
1: 発表しますみたいな、
2: そうですね、
1: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
1: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
1: 最終、
2: そうですね、
1: その合格120人ぐらい、その合格発表の場に来るので、まあ、なかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
0: はい、
1: でも私はそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、
2: うん、
1: はい、現地について
2: パッと見て、
1: はい、パッと見てっていう感じでした。
0: あるもうあの番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫は受かってるだろうっていう。
1: はい、あの、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
2: え、
0: 願書に、
1: はい、う
2: ん、そんなことある。
1: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
0: もう
1: 願書に不備が、
0: 受けないで合格かなっていう、
1: ね、いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
0: はい
1: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出、
2: はいはいはい、
1: 出たと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
1: そうだから、バタンって開いた

0: 時に以上の上に、まあ、あんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、はい、もう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね、番号って大体あるかないかね、はい、私は2年浪人したんでね、もう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ、だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、はい、もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね、まあ、幸せですね、やめさんね、はい、まあそんな話じゃあ、はい、また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひねまた今度は学校入ってからっていうところを、ね、要するに肌ちゃんがもう知ってからっていう、はい、ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先週は社名、
2: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
2: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
2: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
2: はい、
1: まあ、理系女、
2: うん、
1: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、はい、まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか。
2: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか。
2: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
2: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
2: あんまり周りいなかったですけど。
1: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
2: はい、
1: こういったの何から知ったんですか。
2: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、うちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
1: 両親がゲーマー、はい、
2: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
1: はい、
2: で勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
2: そうです、
1: 勉強はしなくていいと、
2: はい、
1: ゲームをしろ
2: と、ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
2: で中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に
1: 大学受験をせずに、
2: 受験は寝坊していけなかったんです、
1: はい、寝坊していけなかった。さっき の葵さんのね、はい、願書にハンコを押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
2: センター試験に今ちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はい、はいはい、何をしたんですか。
2: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
2: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので、
1: 無言で出ていった。
2: 今もう
1: 捜索願いとか出されるでしょそれだと。
2: いや、一応、引っ越してから、
1: はい、
2: お母さん私はお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
1: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
2: そうですね、大学行こう行こうと思いながら、だんだん居酒屋で夜型になっていって、
1: はい、
2: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、
2: はい、ま
1: あ、事業があるということになるわけなんですけども、
2: はい、
1: 田辺さん、
2: はい、
1: まあ、そんな中で、
2: はい、
1: この先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか。うんうん、
2: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
2: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていう、はい、
2: うんうん、
1: コーナーなんですけども、
2: はい、
1: 田辺さんの宝物、
2: はい、
1: 宝って何でしょう。
2: 人生の方針なんですけど、常識を 疑え

0: みたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
1: ロックに生きろ、
0: はい、なんか普通なことするなよって。そうロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、うん、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、うん、抜け道ないのとか思ったり、うん、効率悪いよねでもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、うん、普通こうだよね、うん、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思うときやっぱあって、
0: うんうん、はい、
1: 新しいことっていうのは、うん、マイノリティのところ、うん、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
0: うん、
1: 常識を疑え、
0: はい、
1: いやいいですね、いやありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるのでまた来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので、
0: わかりました、
1: 今週はこの辺りで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: Eラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 肌ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
1: そう
2: です
1: ね、
2: まあ、宝塚って
0: 、
2: まあ、今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、で、まあ、お掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ、一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番、40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。で、水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石っていうんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな。
1: そうですね、はい、
0: 掃除、お掃除隊長のような、
2: はい、お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、はい、そうですね、1年目余暇生っていうんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ、結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろ、なんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あ、でもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: は本科生が、
1: そうそうそう、
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、ね、
0: はい。肌ちゃんは何番だった。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう、場所で、まあ、ちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
0: 大変なところ。
2: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ、はい、
1: 偉いです、良かったですか、
2: はい。
0: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、
1: そうですね、
0: 場所が、
1: はい、行動っていう。
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あの、まあ、いわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場
0: ですね、うん、じゃあ 表舞台のところ、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、肌ちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で。 3箇所ですか。
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そうね、
2: なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と、10番教室と、もう1箇所なんだっけ、
1: 校長室、

0: 校長室です。
1: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
1: 延べ延べ面積みたいなのは広
2: そうですね。でも結構お掃除の時間も長かったので、延べ面積が多かろうと、はい、割と掃除はできていた。
1: 早朝からやるわけです
2: ね、うん、そうなんです。
1: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
2: はい、
0: そうです。どうですか、一番になって。
2: あ、もう私は、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
1: ね、
2: 掃除に、
0: まあ、大事でしたよね。
2: 大事でした。
1: なんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね。
2: はい。
1: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
2: そうです ね
1: 野球部入って、うん、まあ、野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
0: そうですね、いなかったですね。
1: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
2: 私はありがたいことに、関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこう、まあ、逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
2: はい、
1: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
0: 私もやっぱり最終的にはもう逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
2: そうね、
0: それこそ
1: まずは
0: 5月といえばですけど、ゴールデンウィークはなんか4日の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもう本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、合計のことわざのやつですね。はい、
1: そうか。じゃあ1番も35番もそうやってこう、ね、強くいったわけですね。
0: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、うん、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
2: そう、それもそう、
0: それも疎遠になったきっかけ
2: そうよ、ね、
0: 仲良しなんですけど、
2: そう
0: でこう余暇の時は学校から帰った後も私たちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ、まあ、結果的に皆さん円になるんですけど、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってなるともう関わりはないですね。
2: はい、
0: はい、余暇の時は、
2: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりが、ね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
0: そうですね。
2: で先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
0: よかは、そうですね、
2: なか
1: った。そうですね、でもまあそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
2: いやでも私がなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、う
0: ん、でも修学旅行あ、ね、一緒に回ったんだよ、ね、
1: 修学旅行があるんですか、
0: うん、余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
2: ある、ね、
1: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
2: 余暇の時は和歌山、はい、
1: 和歌山に、
2: はい、
0: で、本家は北海道に。
1: 何しに行くんですか。普通にただもう
0: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう、もう余興が組み込まれてて、修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはだいたい20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
2: そう、ね、
0: どういう伝統の決まりの余興だったんで、
2: ある覚えてない、
0: ないところ

0: ところもあるのかも。
1: いいね。でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
2: じゃあやっぱ
1: 困りました、
2: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
1: はい、もうポテンシャルが高 い
0: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
2: ね、
0: その時点で あのありがたいクリエイティブテントは、
2: ね、ちょっとこうねいい球来たからね、はい、見てますもんね。
0: そうですね、
2: なるほど。そうか、じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、肌ちゃん肌ちゃんでなんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
0: どうですか
1: 正直なところそれはないです、
0: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないです
1: ね、はい、しないですね
0: そうですね、
2: まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
0: ね、そうなんとか
1: なんとかね、うん、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、
2: はい、
1: なんか親近感というかはあった 気がします。
0: そうですね、
1: はい、
2: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
0: ね、はい、
2: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども。
0: そうですね、今週も、はい、ぜひお願いいたします。
1: はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、
0: はい、
1: して、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
0: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。青井さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほどインドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの

金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ビル・パートゥ、シャビール・スルタン。

0: We moving. Young Raja, favorite. Raja Kumari, shoot. Jonita Gandhi, paper why. Shreya Ghoshal, na na na, でした。
1: 今日はシンガポールリトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
2: あ、赤ちゃんが
1: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。ナトリ市インフォメーション。この時間は、ナトリ市の提供を協力でお送りいたします。
3: 道のく潮風トレイル in ナトリ、with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道、道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って

0: 閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに 無償化

0: の対象拡大についてです。名取市では、子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして、中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは、対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて、学校給食費補助金についてです。対象者は、名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し、給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171 までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143 724-7143 までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康診査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。 お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
3: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。飲酒運転で失う6つの宝、1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない、飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM 名取ナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
3: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
4: 富澤です。
3: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろです。
4: やらせろ。
3: この番組は FM 泉谷キー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メールアットマーク FM797.co.jp。メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
4: お願いします。
3: もう暑いじゃん。
4: もう暑いです。
3: もう暑い。
4: もう、4月終わり、この放送はいつですか？
3: これはね、5月、もうゴールデンウィーク。
4: あ、もうゴールデンウィークな。もう暑いでしょう。
3: まだ4月の、19ですか、今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて。
4: わーっと来た。
3: あの、外気温32度になってました、
4: ね。うわ、もうそんな。
3: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
4: 5月はもう30度行くと。行くね。見て。
3: 行く。
4: 間違

0: で寒きりゃ寒いで布団から出たくないし。
1: そうね。
0: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、う
1: ん、心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね、まだね。
0: 窓開けてね。虫が入ってきたり
1: します。虫が入ってきたりしますね。いや、これまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うわ、暑いっつって夏バテだ、食欲ない、うん。そうなりたいよね。食欲ないってなりたい。食欲は変わらないんだよね。
0: まあね、食欲ないとしても、お仕事ありますんで。
1: いや、そうなんですよね。食べる。
0: 食べざるを得ないし、
1: ね、うん。エアコンはどうですか？部屋の、寝室のエアコンは。
0: エアコンは。
1: まあ、まだつけてないだろうけど。
0: つけ、でも、暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
1: あ、そう。寝てるときは家族と温度は、温度設定は。
0: あ、全員太ってるんで、大丈夫ですね。
1: お前に合わせる。
0: お前に合わせるっていうか、全員同じ感覚。
1: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
0: うちはそう
1: です。ああ。うちはエアコンが嫌いな二人がいる、
0: ね。出た。
1: ちょっとね。
0: そこ大変だよね。
1: いや、そうそうそう。女子二人なんでね、ち
0: ょっと。太らすしかないです
1: よ。太らすしかない、
0: うん、
1: うん。
0: 太らすのが一番。
1: まあそうだね。だから、俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよ。
0: 早いですね。
1: あと、バクネの、パジャマ着て。はいはい。
0: あれ、いいですか、バク？
1: いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。あんまわかんないけど。
0: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
1: でしょ。でもなんか、
0: いいとは言うけど、
1: ね。着るでしょ、あれ医療用っていうかね。意外とするよね。
0: 意外とします。
1: そうそうそうそう。まあまあ、ちょっとね、
0: うん、
1: 大変っすわ。喉乾くし。
0: 対策のしようもないしね。
1: うん。
0: で、なんかわかんないけど、乗り物乗ったやつとすごく乾燥してたり。
1: いや、そうね。飛行機、新幹線。
0: ね、喉やられたりもするし。難しいですよね。
1: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
0: 昔ってこんな乾燥してた？あんま
1: 感じないんじゃない？
0: 気になったことなかったけど。
1: いや、喉が多分。弱ってきてる。
0: 弱ってきてる。
1: 普通の。
0: 気温の変化もあるんでしょうけど。
1: あ、だいたいホテル行くと、空気清浄機みたいなのあるじゃん。
0: はいはい。
1: で、空気清浄機プラス加湿器みたいな。
0: うん。
1: 水入れて、やるやつ。あれは使ってる？
0: 使わないです。
1: 清浄機も使う？
0: 清浄機はあれば使いますけど。
1: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
0: まあ、空気清浄機もあるけどね。
1: それでも足んなくて、水が。
0: 僕は大体カップラーメン食べることが多いんで、
1: うん、
0: 食べてそのままホットの蓋開けてるんで。
1: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコポって。
0: あとはお風呂入れて、
1: うん、
0: そのままドア開けてたり。
1: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
0: はい、
1: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり。
0: 中で？
1: うん。で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして。なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい。
0: マジかよ。
1: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから。
0: 俺はその、さすがにこれの中になんか入れたりする人はいないだろうなと信用して、うん
1: はいはいはい、
0: そんなに洗わずに使ってたけど。
1: 一回ぐらい言うするぐらいでね。
0: そう。
1: なんかね、すっごい汚く使ってる。
0: マジか。
1: いるみたい
0: な。そうなっちゃうとだな。
1: そうそうそう。
0: やだな。
1: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん。まあ、みんなどっかで食べるとか、ホテルで食べるとか。まあ、そんな使わないんだって。すんごい埃溜まってる。とんでもなく埃溜まってるっていう。
0: これちょっとな。
1: できるだけ使わない方がいいでしょう、みたいなことは。
0: マジ
1: 書いてましたけど。まあまあ、我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思う
0: けど。思うけどね。
1: うん。
0: ああ、そう。じゃあちょっと。
1: そういうこと書いてある。
0: ゆすいでから使った方がいい。
1: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことが、ベストかもしれないね。
0: めんどくさいね。
1: めんどくさいけど。
0: まあ、ちょっと気をつけよう。
1: カップラね。カップラうまいからね。
0: カップラうまいでしょ。で、見ましたよ。
1: うん。
0: インデペンデンス。
1: あ、インデペンデンスで。見た。
0: 見ましたよ。
1: どう
0: 面白いんだけど、
1: うん、
0: なんか想像通りに進んでいくから。
1: え、最後も？
0: うん。
1: マジで最後めっちゃかっこよかった。

0: かっこいいんだけど、
1: あのおじいちゃん、
0: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、はいはい、まあまあまあ迫力はすごいけど、
1: あれ面白いよね。
0: 面白いは面白いけど、まあそうか。
1: UFO のあの迫力とかさ、
0: うん、そんなにだから裏切りはない、
1: まあそうだね、
0: 映画、かなっていう感じでしたよね。そうそうそう、
1: 最後なおじさんが一人でこう、はい、助けるっていうね。
0: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない。
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: あ、これ最後行くなってやっぱり、
1: あ、そう
0: 思っちゃう。
1: ああ。じゃあもうアルマゲドンですね。
0: そっちですね。ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、うん、まあ一回明日見るか。
1: 俺だからお前に言われたやつ、ずっとジレッタイしか出てこない。原作もでき
0: る。お前、変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこなくて、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけ、
1: なんだっけ、ジレッタイ。
0: つもたすじゃなくてね。
2: でっち上げ
1: た。でっち上げた。なんだろう、全然出てこなくて、俺も。
0: 全然関係ないよ。
1: 全然関係ない、つもたすなんか。ジレッタイしか出てこない。一回ジレッタイしなくてすぐ玉聞こえちゃ
0: う。そりゃそうだ。
1: 違うよな
0: ぁ。でっち上げ？
1: でっち上げね。それちょっと見ないといけませんね。
0: まあ、ちょっと怖いなっていう映画ですけど。
1: うん、映画館、この間も東宝シネマズ行ってきたけど、ポップコーン食べながらね。うん、まあ、メルルの映画を見てきたんだけど。もう何日かもちろん経ってから行ってるから、なんでしょうけど、まあ、そんなに見てる人がいないわけ。うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
0: ズ。わかんないけど。
1: いろんなところにできてるけど。
0: 基本さ、最近映画見に行くと、そんなにやっぱ人いない。
1: うん、いないよね。
0: 結構ガラガラだったりするから、うん、これ公開したばっかりじゃないのかな。
1: いや、それすげえ
0: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、う
1: ん、すぐ
0: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないよね、
1: うん、
0: だって1回で何千円とか払うんだったら、うん、月ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
1: 確かにな、うん、家でね、
0: うん、
1: でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。そうですね、でもボーリングなんかもまあいないよ、人。
0: 今、だ若い人何やってる
1: の？ゲームですね。
0: ゲームして
1: スマホゲームです。
0: でも、みんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリング、カラオケ。
1: カラオケって混んでんのかよ。
0: いや、わかんない、何年も行ってない。
1: いや、何年も行ってないな。
0: うん、だって別に歌いたいってなんないから。
1: もちろんね。それはね、
0: はい。歌手じゃないんで。
1: はいはい。俺だから、千正夫さんとデュエットするとき、もうさすがに練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど、行かなかったからね。風呂で練習したから、風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから。あと、さだまさしさんとほら、かかし歌ったでしょ。
0: ああ、まあ、家で練習。
1: 家で練習でしょ。あんなの本当はカラオケ行けばさ、
0: まあね、
1: 一発なんだろうね、きっと。
0: 行ってんのかね、行くのかな。まあ、カラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、もっと行かない
1: ビリヤードな。
0: ブームが来ないと行かない。
1: ビリヤードとかダーツっていうのは、やっぱ好きな人は好きだよ、ずっと。
0: うん、
1: 多分、ダーツバーとかはあるんだよ、きっと。ダーツなんかは全く、なんかロケでやったことあるけど、ハマんなかったね。なんかやってみてえなと思わない
0: 。あんまりなんないです
1: ね。真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
0: まあそんなルールだったけど、
1: うん。
0: 何してんだろうね、若い人
1: に、何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
0: まあちょうど我々がね、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、ね、
1: 14に、うん、行ってたなぁ。
0: 紹介があると大体カラオケ、
1: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
0: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった。
1: ダーツ
0: は
1: やってなかったね。行くんだなぁ。
0: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで、
1: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね、うん、して録音してね、倉木麻衣さんだよね。

0: さ、フラキマエさんの曲を俺が歌ってね、
1: スタンドアップ、
0: ね、スタンドアップとかっていいのかな、ね、それを借りてきて CD にして、お前がずっと転がって笑ってた
1: よ。あれ、なんだネタ合わせしに行ってたのかな。
0: ネタ合わせしてたかよ。
1: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた。
0: B ポップ
1: ？B ポップだ。
0: B ポップだよね。要町っていうか、センカーのね、駅前の。
1: そうね。
0: うん。居心地良かったけどね、うん、そこね。
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね。
0: そうそうそう。
1: あんまりそんな行かなかった。
0: 頻繁には行けてなかったけどな。カラオケ行くか、つって。行ってたなぁ。懐かしいなぁ。いや、だからちょっとボーリングをね、やろうかなと思ってる
1: の。どうしたの？
0: この間、栗谷が、あの、カカロニの栗谷が、うん、あの、コロッケの番組来た時に、うん、あいつ、めちゃくちゃうまいらしい。
1: ボーリングが？
0: うん。300近く飛んだ。
1: そうですよ。
0: 要するに、あの、10レーンまであるじゃない。
1: はい。
0: 10ゲーム。まあ、9まで全部ストライク、うん。で、10の1回目もストライク。最後、ストライク取ると、次の、あと2回投げるでしょ。うん、その、10ゲーム目の、二つまでストライク、うん。で、最後だけストライク取れなかったっつって。280何ぼですか？
1: そんだからさ、そういうのもうずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって。いや、俺めちゃくちゃ本当にうまくて、とか言って。
1: 大体そういう人ってさ、今やると全然。
0: 全然だったりするんだよ、
1: ね。坂上さんとかも
0: ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
1: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいんですから、
0: ね、あれサッカーやった
2: ら足もめっちゃ速いし、
0: うん、
1: 足速いのあいつ
2: 足速いですよ。ただグレープの中で下手したら
1: 本当
2: ナンバーワンツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはず。大体小学生とさサッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで、うん、大負けしてたよ。
1: なんだ、うん、あいつサッカーすごいんじゃない。
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人で、そっち三人でいいよとか言って、うん、で、お互いゴール行って、全員に抜かれてました。体力ないから。
1: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
1: 今なんかで撮ってきてください
0: 。なんか、YouTube
1: で撮ろう。マンクラとかで出
0: そう。あ、マンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度って。そう。それ近々ね。
2: グレープって他に上手い人いるんですか？出すタンカー見たくて。
0: え、ボーリング？
2: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボーリング部作る。
0: ティモンディとか上手そうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ二人ともそうです。パワーもあります。
1: 関係あんのかな？
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか？
0: まあそうね。6人ぐらい。
2: 6
0: 人ぐらい。うん。お前も好きだってやりたい？
2: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞金か。
0: 優勝賞金1万円。
1: 賞金？
0: 優勝賞金。
1: 伊達杯。それを
0: だから。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
1: それを、あれすればいい。
0: 撮影で。
1: 生配信すればいい。
0: 生配信ダラダラ見てるのしんどいなぁ、ボーリング。
1: あのわけわかんない。なんだずっと映画の話してるんだ。
2: みんな下手な日やと最悪っすけど。
0: 最悪。でもボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
1: あ、そうなの、
0: ね、うん。で、2ゲーム目3ゲームで争う。へ、2ゲーム目3ゲーム目での合計。
1: いや、でもそこはぶっつけでいってください
0: 。ぶっつけで ?1 ゲーム目から。ああ、じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう、ね、うまいところも見たいしな。
1: うん。それか、なんかその、トーナメント戦とかにするか。
0: ああ、時間かかるな。
1: あ、同時にやった方が。
0: 同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
2: 6人ですか。伊達さん、栗谷さんで、あと残り4人。
0: うん。女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田圭介さんじゃない。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、うん。そこすごい空いてて、うん、たまにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。

0: やろう。ボーリングだ
1: と。ちょっとリサーチしときます。聞いときます。
0: うん。あの、自信がある人ね。俺はそんなに、あれだろうな、最高180とかだから。
1: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか？
0: 150以上は上手いんじゃない？
2: 150
1: 以上。
0: うん。
2: それは何？あの、グループラインとかで呼びかけろ。
1: そう。
0: アベレージ150ね。
1: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
2: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
1: あんまりその、やる気だけで。
0: そう。なんか、やる気。やる気はいらないから。
1: アベレージ150で伝えたら分かるんじゃないですか。
0: うん。
1: さすがに自分の数字単語。
0: そうそう。そうそう。本当にその、やる気だけで来るの。
1: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
1: もうちょいアベレージ上げます。150やった。
0: いや、俺も150。
1: 150のアベレージは相当。
0: 150すごいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、
0: うん、
1: 腕に。
0: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
1: え、まあ結構そう。
0: そうそう
2: そう。俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
1: いや、俺やありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
1: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと思う。
1: 力がないんで。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとかも。
1: そうですね。
0: 昔手書きでやってた
1: ら、ああ、そのスコア、
0: スコア、その計算もできますけど、
2: 今全部やってくれる。ああいうのってその横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうね。
1: そういうこの間の坂上さんの、
0: うん、
2: ああいうとこだったら別にその同時にビリヤード富澤杯をや
0: ってる。ああ、いいですよ。
1: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
1: めっちゃ楽しそう。
2: ナインボール
0: 。サンドイッチマン入って。
1: ビリヤードやったらやって。
0: それやろう。もう、
1: あの、
0: 早々に。
1: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな。ボーリング。
1: 確かに力
2: もある。パワーはありそう
0: だ。パワーをね。
2: で、そこでカラオケボックスがあるって言ったら、田中杯を。
0: 田中杯、一人カラオケ。
2: 一人カラオケ、田中杯。
1: 田中水元杯にしてください。
2: 林杯で、ね、あれ点数出んのカラオケ？
1: あ、ありますあります。
0: 出るね。
2: まあそういうとこあれば、
0: うん、
2: 一人カラオケ林杯ってなんだ
0: ずっと高地さんの
2: 誰も見てない。
0: 誰も見てない。
2: 自己申告だ。
0: そうです。昔よう言ってたからな、林さんともカラオケも。
1: 言ってましたね。
0: ねえ。
1: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
1: 僕も言ってましたよね。
0: なんで歌あんなに好きで言ってたのに、歌わなくなるんだろうね。あれすごい体にもいいんだよね、歌も。あの、肺活量とか。そう。すごいんだって。
2: へ
0: ぇ。それ、言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
2: まあ、鍛えられる
0: わ、鍛えられるな。うん。
2: カラオケ、あれだけど、その、俺の中で、鼻歌を歌う後輩はバカだって。
0: まあ、言ってるね。
2: いう説が。
1: はい、
2: うん。先輩の前でさ、鼻歌歌うってあんまない。
1: う
2: ん、
1: まあ、ないっすね。
0: すっごい、もう、ノーガードだよね。
2: ノーガード。
0: うん。
2: たまにでもいるんだよ。
0: うん。
1: え、うち誰かいます
2: ね。リゾット。
0: リゾット鼻歌歌って、
2: リゾット歌って、
0: うーん
2: 鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
1: いや、機嫌いい。
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき。
2: そうだよ。多分下だと思われてる。
0: 先輩の前
1: で。楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
2: 楽しいけど、先輩の前で鼻歌って歌う。
1: まあまあまあ。
2: なんかわかんないけど、緊張感あるじゃん。
0: まあ、
2: 鼻歌。
0: そうね。
2: まあ出ないじゃん。
0: まあそうね。
2: 先輩の前。
1: まあまあ、そっか。
0: 中明さんの前で、
2: うん、なんないでしょ。
0: なんないね。ならないですね。
2: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ、お
0: 前。うん。
1: 家で危険よう歌ったりとかし
2: ません。ハミングのない。
0: ハミング。
1: あ、でも鳥さんないですか。
0: うん。
1: で、さ、風呂の中で歌ったりします
0: よ。あ、練習するときとかね。
2: 練習は歌う。練習じゃなくて、機嫌が良くて。
1: 機嫌良くて。

0: 娘とかが鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
1: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
0: 今
1: 鼻歌ってあんまり。
0: 鼻歌混じりはあるけど。
1: 鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど。鼻歌混じり。
2: あ、なんだ
0: お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
1: わかんねえけどさ。
2: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ。
1: 風呂で。
2: めっちゃ歌います。
1: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
0: 上手に聞こえるしな、
2: 反響。あ、反響はあるんだ。
1: 気持ちいいから、ね。
2: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
2: いや、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるしょって。
0: そんな大声で歌ってんの？
2: そうそう、危険よ。
1: 危険よ。
0: 機嫌いい時あるんだ。
2: いや、俺そんな、ニコニコしてますよ。いや、なんか、お風呂、テンション上がるんですよ。
1: あ、そう。子供の頃、あの、お風呂で、あの、世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
0: 子供の頃やってたんです
1: よ。窓開いてたけどね。
0: そっかね、家だな。
1: お前も老人形にしてやろう
0: か。やめろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、仙台の木町通りのマンションの駐車場に熊がいるって言って、もう いるんだよ、今も。そこ、人もすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか。あ、大学病院なんかね、大学病院とか。
1: え？
0: そこのマンションの1階の駐車場で今も熊がいて、でそこは銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今、箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないって。
1: 駐車場に？
0: 1.5 メートルの熊。
1: だって2、3日前、参考のあたりに出た。
0: 多分ね、同じ熊なんじゃないかって。
1: え？
0: 言ってる。うろうろす、ちょ、
1: そんなに移動する？今、
0: 仙台市内、すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
1: やばいじゃん。もう、だって、街中出る、一番町に出る。
0: いや、もう可能性全然あるよ。
1: 雰囲気だ
0: よ、ね。うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
1: また、熊が起きてきちゃったか。
0: 双葉が丘で見たとかね。
1: いやー。
0: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松。
1: やばい、ね。
0: やばいよ、熊。冬眠から目覚めて。で腹減って
1: る。最悪だよ、もう。
0: 怖いよね。
1: いや、ほんと仙台なんかはね、山近いですから。
0: そう。
1: 本当にもう、あ、でも木町通り出てるのやばいな。
0: やばいよ。もうすぐ広瀬通りですよ。
1: ほんとだよね。
0: うん。
1: うわぁ。
0: めちゃくちゃ
2: まだ居座るって。
0: 居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるし。
1: パニック映画みたいな。もう何怖がってないの人
0: もじゃ怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ。街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、
1: 弱
0: いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
1: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
0: うん？
1: あっちも、人を怖がらず、
0: うん。
1: 襲いもせず、
0: 共存共栄、
1: 共存、野良犬いたみたいな
0: 雰囲気
1: ぐらい、
0: 襲ってくるからね。
1: 襲ってくるのがなければさ、
0: だって猛犬よりきついでしょ。
1: きついね。いや、それきついよ。
0: きついじゃん。
1: 曲いきましょうよ。
0: 曲いきますか。
1: 出ときます
0: 。はい。あ、こちら、今テレビでもやってます、テレビアニメ「あかね話」。これ落語のね、本格落語漫画で田中が読んでて、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ。茜話、それのテレビアニメが今放送されていて、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: を聞いたいというのは桑田佳祐さんで人たらしでございます。
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、うん、はい、という感じでしょうか今日は。
1: ねえ、伊達杯ちょっといつか開催されるから
0: ね。伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、でいつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて
1: しま
0: うとね、うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方が
0: いい。検証します。はい、それやります、ね、ぜひね、その結果は何かでお伝えできるといいなと思います、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、ね、
1: ああそうです、
0: はい、また来週でございます。
1: さようなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。ナトラジ801、9時です。
4: バクコメの
5: エターナルグレ
6: ー。この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。
7: エターナルブレード
8: 始まっちゃったよ。始まったな、おい。
7: どうも、バッコメです。
8: どうも、バッコメです。
7: はい、僕がですね、宮城県名取市増田出身の後期半沢でございます。
8: 半沢後期でいいだろ。
7: ありがとうございます。
8: どっから来てんの、これ。
7: ありがとうございます。
8: どっから来てる、拍手、これ。
7: 恋のぼりのね、紫色から来てますね。
8: 紫色なんかあるのかよ。何番目だよ。
7: ありがとうございます。
8: 知らねえけども。
7: はい、そして。
8: どうも、周作です。あれま、よ
7: っ、おー、来てますね。
8: 来てる、来てる、拍手。
7: 来てる、来てる、来てる。
8: 右の鼻の奥から来てますね。
7: どういうことだよ。
8: もう鼻水と一緒に今ね、トロトロと。よろしくお願いいたします。
7: ああ、なるほどね、よろしくお願いいたします。
8: さあ
7: ねえ、
8: うん、
7: 5月5日ですか、今日本放送はね。
8: ああ、そうか。あ、5月5日本放送は
7: 鯉のぼり。
8: あ、オンエアいつでしたっけ。これ
7: 5月5日だ
8: った。違う時間読んだよね。そっか、今日はみんなもう秀作カレーに来てくれたかな。
7: 秀作カレー
8: 今日子供の日ということで、カレー配りましたから。
7: おお、そう。
8: そうです、200食
7: 鯉のぼりカレー。
8: 鯉のぼりカレーは違いますけども、そうですよ、配ってるはずなのでね。

0: メッセージも届いてくる頃だと思いますけども、美味しかったよとかね、じゃあまずメッセージのコーナーから、
1: メッセージのコーナーからいってみましょうか、はい、メッセージのコーナー、ないんだよそんなコーナー、ないんだよ。
0: メッセージ来てないの？
1: メッセージ来たらもう随時で、
0: あ、そうですか、
1: 紹介しますから。
0: もうそんなコーナー喜びまくって読みますから、
1: ね。ラジオでないよそのメッセージのコーナーなんで。
0: あ、本当に？
1: ないですから。
0: そっか。ね、メッセージ多分読まないんだっけラジオ
1: で。いやラス、もうラス、ラッセン、
0: ラッセン、
1: ラッセン、
0: ラッセンなんだよ。ラッセンなのかラッセンなのか。
1: メッセージはもう来たら随時読みますから。ね、
0: なるほど。ねなるほど、入ったということで。
1: 本当ですよ。
0: なるほど。
1: うちの近所でね、本当鯉のぼりあげてるお家があってね。
0: あ、そう。
1: いやーなんかちょっと嬉しかったね。しかも新築のお家でさ、
0: はいはい、
1: あの鯉のぼりをこうまあ上げるためのポールみたいな必要じゃん。
0: ああそうだよ、ポールあるよ。
1: あれとか今どこで買うの？まあ、鯉のぼり自体はなんかポールもアマゾンで買えるのかな。
0: あるんじゃない。でも今度ポールを立てる状況も必要じゃん、風強い。
1: そうそうそうそうそう、しかもあれなんかポールだけじゃなく多分3点ぐらいで紐でなんか多分固定しないと、
0: そうだよ、
1: 多分倒れちゃうから。
0: 倒れるよ
1: あれをさ。結構立ててるお家ってまあ見ないじゃん。県内でも多分3軒ぐらいじゃない。
0: たまに庭広い家とかある、
1: ね、3軒ぐらい。
0: もうちょっとあるだろう。
1: 宮城県広島
0: 家とも金持ちいるだろう。
1: 見ないからね。
0: あ、そう。
1: そう、なんか
0: 横浜住んでる頃いたけどな、
1: うん、いや俺の時代もあったよ。あった。
0: 今まあ鯉のぼりを飾らないっていう時代もあるかもしれないけどね、
1: うん、あ、うちの実家でもあげてましたから。
0: あ、よくいたわ俺も近所で、うん、子供をほら同級生の、うん、なんかわかんないけど身長より大きいのを必ずあげるみたいな。鯉のぼりの一番でかい魚はその長男のなんとか君の成長に合わせてそれよりも大きいの。だからクリスマスツリーもそう、身長超えないように毎年さらに大きいのさらに大きいのっていうクソ金持ちがさ、そんなさ、
1: うわ
0: 同じ
1: 劣等感くん。
0: 俺んちなんかもあれだよ、小学生の時さ俺よりすでに身長ちっちゃかったのにどんどん木がちっちゃくなってくんだよ俺が成長するから。我慢しろっての同じものでもったいないじゃんか。しかもプラスチックの買ってきてさ、
1: いいじゃないか、
0: 家で飾ってさ、あのクリスマスツリーについてる箱なんか中身何も入ってないのによ。
1: いや知らねえけど
0: 腹立つわ。金持ちはうちの子の成長に合わせて今年もねさらに140センチのにしたの。
1: そんな喋り方じゃないだろ。
0: 金持ち大体
2: 何かあったの。
1: 何かあったんですよ。
0: アーモンド乗ってるクッキー食いやがってよ。横手の家腹立つわ。
1: 知らねえよどこなんだよ
0: 横手の家でけえでクリスマスツリー
1: 知らない。
0: しまいには庭の木に飾り始めやがってさ。
1: 知らないけども
0: 、ね、
1: うちの鯉のぼりどこ行ったんだろうな。
0: まあ捨てるよね大体のな。もうボロボロ。
1: あれもだから
0: 押し入れに入ってるクリスマスツリーちょっと悲しいよな。なんかな、まあ、
1: 小学生入ったぐらいになったらもう多分うちも3兄弟だから多分親が多分兄貴の時に買ってお下がりで俺まで多分使ってたんだろうけど、
0: そう、
1: まあ、多分どっか行っちゃったんだろうけどな、まあ、一番上が多分鯉のぼりはあれ黒。
0: 一番上黒なの。
1: 多分黒だと思うな。親の鯉のぼり、親鯉のぼり、
0: あのさなんかカラフルなのは何番目になる。
1: 何が
0: 濃いじゃない変なのいいじゃん。
1: カラフルな一番上じゃない。
0: あれ一番上か。
1: 一番上じゃない。
0: あの謎のカラフルのキラキラしてるやつ。
1: ああ
0: ルアーみたいなやつ。
1: ああ上っていうか先じゃない。
0: 先一番上だ。
1: あ
0: ールアーに鯉たちが釣られてる
1: くるくるくるくるローリングしてるやつね。
0: あローリングしてるのは一番上にてっぺんについてるじゃん。その次にさなんかピラピラした長いやついいじゃん。
1: ピラピラしたやつね。
0: うん、あいつは多分一番上じゃなかった。
1: あれ
0: で次に親がいて黒で子供は青だよな。
1: 最初がだからあれか、
0: まず何色よ。
1: なんか10匹ぐらいいるんじゃない。
0: そんなに似合うだろう。
1: 一番上の
0: ビッグダディじゃねえか。それ
1: 黒青。あ黒赤。
0: 黒赤群青
1: で青だ。
0: 青
1: で緑。
0: 緑もあるんだ。緑いるんだ。
1: でオレンジ。
0: あオレンジ一番下が間の青だよな子供はな。子供は青なんだよ。
1: 青から緑オレンジって順番だ。え今いくらぐらいですか鯉のぼり。鯉
0: のぼり
1: 3万。
0: もうこの不景気の時代に。
1: そっか俺なんかもうちょっと高いかと思った。
0: 10万とかすると思ってた。
1: 10万ぐらいポール付きで。
0: それでかいやつだとそうでしょ。巨大なやつだと
1: アマゾンで買えるんだもん全部。
0: まあ言うてもな布だからな。だったのな。庭に布干してるだけだからな。
1: これない
0: いですか皆さん。鯉のぼりなんてね庭に布干してるだけなんですから。
2: ベランダ用
1: もあるし。ベランダ用もあるんだ。
0: そうベランダに布干してるだけですから。
1: 布干してるわけだ
0: 本当に。
1: 布じゃねえよ別に。
0: そんなあんな
1: あれじゃあれもうあれだろ
0: 風強い
1: ポリエステルだろあれ。
0: ポリエステル布ですよな。
1: 火つけたらブッと燃えちゃう。
0: そう燃えちゃうやつだよ、うん、気をつけてください皆さん。
1: ポリエステルだ。
0: そんなことに何万も使ってどうするんですか。
1: いいんだよ別に
0: 、ね、
1: 勝手に使っていいだろ。あのポール高そうだな。
0: 高いよ
1: ポール高い。あれポールどこにしまってんだあれ。

0: 伸縮するんだろうな。
1: なんか釣り竿みたいに
0: 伸縮しないやつだったら、でもしまいようがねえじゃん、もうあんなの。家の横に立てかけるしかないじゃん。
1: でも伸縮系は高いぜ、高い、脆いぜ。
0: 伸縮系だろうな。
1: 脆いぜ、多分。
0: じゃないと多分無理だもんな。
1: 先生が授業で使ってた差し棒とかもあのカチャカチャって伸びるボールがあるじゃん。あれも弱いぜ、あの接合部分。
0: それかじゃあもう、なんか途中で接合するのかも。
1: か。
0: プラスドライバーとかで。
1: だから横転一応あれだったもん。もう庭にも立ててたもん。もう。
0: ああ。
1: 学校の校庭にあるやつみたいにさ。
0: ああ。
1: あのね、校章の旗とかさ、校旗つなげば、あれを登り出すやつあるじゃん。あれみたいなやつがもう庭にあったもん、ポールが。市役所の外にあるようなやつ。
0: そっか。
1: あのポールな。
2: ハイパー、
0: あ、高いわ、やっぱポールは。
1: ちゃんとしたやつなら
0: 10万超えるんだ。やっぱりそうだ、ポールが高いんだよ。それに大体だから鯉のぼりが5万ぐらい入れて15万ぐらいだ、
1: うん、そうやな、
0: 15万ぐらい。
1: そんなさ、子供の成長祝うために毎年15万なんか使えるかっちゅう、本当に。
0: あれをだからな、
1: ね、うまいもん食わしてやるよ、15万あんだったら。そんな
0: 毎年あげてるかもしれないな、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、
0: 35人ぐらい。
1: いやいや腹立つわ、そんな、うん、なあ、骨にも肉にもならない15万使って、30万使って、
0: 40万すのもある。
1: 40万、
0: これはじゃあ経費として落ちるな、多分。
1: 落ちるとは思うけど。
0: 落ちる落ちる、
1: 子供に対する間違った金の使い方だと思うけどな。
0: 経費、金持ちなら経費落ちるよこれ、
1: うん、まあそうか、使わなきゃいけないな、金持ちは。40万使って鯉のぼりあげるしかねえか、
0: 子供。あと五月人形、
1: 出た出た、
0: 五月人形も高いんじゃないかな。
1: なんでさ、日本ってこう飾るためのだけのもの高いの。
0: 俺んちにもあったな、五月人形。
1: あるんだ。
0: あったな、
1: 紙ペラでいいだろ。あんな
0: どこ行ったのか分かんないけどな、
1: 骨にも肉にもならねえのに。
0: 五月人形
1: ちゃね、
0: あったわ、等身大のね。
1: 食べられない、いやでけえよそれ。あんな
0: 等身2メーターの、
1: 怖えわそんな。
0: 2メーターの五月人形、あ
1: れひな壇じゃねえか、ほんとに。
0: 刀も、
1: 芸人のひな壇で、そんな
0: 背中にクロスして刀ありましたもんね。怖い
1: な、そんな。
0: 30万、
1: 映画夢じゃねえんだから。
0: 90万の五月人形
1: 稼いよ、90万あったら俺に少しは、
0: なんでお前関係ねえだろ。
1: 90万も使う家
0: は。ひな人形より安いんじゃねえ、五月人形の方が。
1: まあ人形な、
0: だってあれひな人形はさすがに数万じゃ買えないだろ。
2: ちょっとひな人形
0: ですか。いや、ひな人形だんだんしてんのは
1: 金かかるわ。
0: だから
1: まさに今飾ってるやつらいいんじゃないの、家に。
0: やつらってなんだよ。
1: 五月五日でしょ。
0: おー、いるんじゃない。
1: いくらか調べてみよ、みんな家にあるの。
0: 3メートルの5月。
1: そうだよ、まあ、これ聞いてるのは多分大人だろうから、買った側だろうから、そうなんですよ、高かったですよっていう思いながら聞いてるの
0: ね。ね、子供が五月人形欲しいっていうのは多分ないだろうな。
1: ないよ、親のエゴですからね。うちの子成長した、ひな人形をあげてる、うち家庭幸せ、幸せ、見てみんな、SNS 見て、ほらうちの子成長してる、Facebook で子供の写真ばっかあげてるやつ。
0: もういいじゃん、
1: 嫌いだわ。
0: 嫌いなの。何が、何があった。
1: 面白くないじゃん。
0: そいつと関わりねえからいいだろ、別に。
1: 流れてくんじゃん、いいタイムラインみたいな。そういうやつに限ってなんか友達申請とかしてく
0: る。流せそんなの。何も思わねえ。一時も思わねえ。
1: めんどくさい、本当に。視界に入るなっていうの。
0: なんでだよ。
1: 知らない、勝手な投稿が流れてくる
0: の。勝手な投稿、
1: SNS とかでもさ。
0: まあそれ今はもうすげえおすすめとか流れてくるからな。
1: だからそうだよ、全然勧められても見たくないのにさ。
0: 無理だと思うよ、あれ。だからあれなの、その1000円ぐらい払って、うん、あのバッチついたらおすすめすら流れてこないこともできる。
1: ああ、できるんだろうけど、金払っちゃったら違うもんな。
0: そうなの。
1: うん、金払ってまでして、あの、なんつうの、綺麗にしたい環境でもないじゃん、もともとそんな。
0: じゃあやんなくていいだろ、もうさ。SNS。
1: 我慢するしかないですよ、
0: うん。流れてくんだから。
1: ああ。
0: もう。
1: でも俺改めて自分のあの X、
0: うん、
1: のつぶやき見たけど、俺何もつぶやいてないなと思って。
0: う
1: ん、必要ないんだなと思って。必要なニュースとか見るだけで、うん、そう、なんか追撃しようと思ったのよ。うっとうしいには過去の、どうでもいいのを上げ足取られるのもめんどくせえなと思って。
0: うん、いや、もう知らねえけど。
1: だから、一回 SNS 消そうかなと思ったの、ほんと。X。
0: そう。
1: だって、そんなしょうもない告知ばっかさせられてさ、うん、そんなんとかも、いちいち PR つけなきゃいけないし、
0: うん、
1: ねえ、ステマになるのも嫌なんで。
0: 全部。全消し？
1: 全消ししようかな。
0: 全消ししたら。
1: 一回全消しできんのかな、
0: 全消し。
1: ツイートだけ全消し。
0: それ全消しするのでもやめた方がいいだろう。
1: 一回な。
0: やる意味がねえだろ。
1: アカウント消しちゃうよ。いや、フォロワーはなんかわかんないけども、1万人近くいるからさ。
0: うん。
1: ああ、売れるじゃん。
0: 全消ししたらいいね。
1: 売っちゃダメだけど。
0: うん。
1: アカウント売っちゃダメだけど。
0: 売っちゃったらいいね。
1: でも売れるよ、多分1万なんぼ、うん。でもほとんどゾンビだよ、あれ。
0: ゾンビ？
1: ゾンビだよ、だって。
0: うん、俺
1: が、そう、俺がツイートしたって、だってその、ね、1万人の、そのインプレッションがないもん、見てないんだよ、ま
0: あ、それはそうだろうな、
1: うん、昔ニコニコで関わったなんか歌い手とかのフォロワーとかもさ、
0: うん、
1: 多分いるんだろうけど、多分みんなもう今ゾンビになってんじゃん、
0: ゾンビ、
1: うん、ほとんどアカウント、うん、あとあれは定期的に消されるじゃないの、うん、
0: 何
1: あのお前使ってねえなっていうような、
0: うん、
1: うさんくさいアカウントは一気に、
0: まあね、

0: に消えるじゃない、
1: まああるだろうけどね、う
0: ん、フォロワーが急に400人ぐらい減ってたりとかするから、うん、消されあれ一掃されてんだなと思って。
1: お
0: ーイーロン・マスク頑張ってますから。
1: イーロン・マスク、
0: あマスクに結構あれだよ、うん、リプライ飛ばすと返事くれるらしいよ、
1: マスクに。
0: うん、
1: あのジム・キャリーの
0: 違うわ、なんであんな緑色の
1: ジム・キャリーのマスクに、
0: マスクに犬がかぶってわーってなるの CM で必ず流れるけど。
1: イーロンに、
0: イーロンに、イーロンに、
1: イーロン、
0: そうそうそう、いやアーロンみたいに言うなよ、
1: イーロン、
0: いやいや、なワンピースに出てくるあれじゃねえんだから。
1: イーロン鼻汁だ。
0: 何
1: イーゴンだよそれ、お前イーゴン鼻汁だって知らない、
0: なんだよそれ、
1: イ
0: ーゴンはゴーストバスターズのイーゴンしか知らない。
1: ゴーストバスターズだよゴーストバスターズ最初のシーンのなんかネバネバが出てきてるとこにイーゴン鼻汁だっていう
0: し、
1: 昔の
0: 日本の吹き替えいいんだ、
1: 昔の吹き替えがおかしい、
0: 誰がお前江原正史さんバージョンの吹き替えのいいんだよ、
1: 知らねえけど、
0: ピーター、いいんですそれ誰があかんだよ
1: イーゴンね、
0: はい、
1: イーゴン、そんなイーゴンが出る、
0: イーゴン出ねえよ、
1: ナトリトレイルセンター草刈り大作戦、草刈り民夫さんが出るということで、
0: 草刈り民夫さん、草刈り正夫さんじゃなくて、
1: 草刈り民夫さんがここでシャルウィーダンスを踊るっていう、
0: 踊るんかい、
1: いや違うんですよ、
0: 踊らないだろ、
1: 草刈り対決、
0: うん、
1: 草刈り正夫さんとだから草刈り民夫さんが
0: 草刈り対決
1: する、草刈り対決して
0: そいつ見たいけど、
1: ねえなんかこうやるみたいですけども、
0: これ見たいけども
1: 違うんだよ、ナトリトレイルセンター草刈り大作戦、
0: はい、
1: 草刈り対決外遊びピクニック、景品あるよ、5月24日日曜日、9時から12時30分まで、やってるそうなんですけども、これはね詳しくは調べてみてください。
0: いやもうちょっとやってやれよ、
1: ね、ナトリの生活経済部環境共生課の方でやってるということ、
0: 参加はお金かなきゃ、
1: かからないでしょうこれは、
0: 草刈るんだもんな、
1: まあみんなで草刈って、うん、何でもチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できますということなので、
0: あ定員40名で参加無料だってよ、ほら、
1: まあ、ご家族で申し込むもよし、これ多分子供限定とかじゃないと思うんで、
0: そうね、
1: 大人の方もどなたでもと最初書いてあります、
0: 草刈りに自信がある方、
1: だから草刈りね、
0: 名人が
1: 草刈り民夫さん、草刈り正夫さんもね、オファーねあったら面白いですけどね、ナトリの方が、ね、
0: 断ると思いますよ、
1: え
0: いじってんじゃないかっつって、
1: 草刈り大作戦
0: 何回も言われてきましたっつって、
1: どうですか
0: って、いやいや何回も言われてると思う、
1: 草刈りしたことありますか、
0: いや何回も言われてると思うよ、
1: え
0: 何回も言われてるよ、
1: 草刈りしたことあります、
0: 草刈り正夫さんちょっと積もれなかったんでっつって、うん、草薙さん呼びました、
1: いや草薙関係ないだろ
0: 草つながりで、
1: 草つながり
0: で草薙さん呼びました、
1: なんだよ、草野さんが来る、
0: 草野さん、ね、草野さんに募集としてもらうっていう、
1: 草野さんが意外にこうマッチョだっていう
0: マッチョですよ、
1: 話もありますけどね、そんな草刈り大作戦、
0: はい
1: ね、ぜひとも調べてみてください、5月24日ということですからね、
0: なるほど、
1: ナトリトレイルセンターです、
0: うん、
1: 多分沿岸部の方じゃないですかね、
0: なるほどね、
1: うん、はい、ということでございますよ、
0: では、映画トークのコーナーでございます、
1: なんで映画トークのコーナーって、
0: 最近見た映画について語るトーク、
1: なんで そんなコーナーないんだよ別に
0: 大体この番組そうじゃない、
1: そんなコーナーないんだ
0: 今回もね見てきましたよ、
1: 何を見たんだよ、
0: あの人が消えた、
1: 全く知らないな、
0: まあ、最近ほら SNS でさ出てくるじゃない、記憶を消してもう一度見たい映画10000円とか6000円とかって、うん、こう画像付きでさ、
1: 山ほどある
0: おすすめ映画とかそういっぱい出てくるじゃん、
1: うん、
0: でまあまあまあそんなに SNS でこう話題になって、
1: うん、
0: 出たての映画じゃなくて過去の映画でこれ良かったなとか、
1: うん、
0: これ意外だったとかこれめっちゃ怖かったなみたいなのを、まあ、SNS 上げてくれるじゃない、うん、
1: はいはいはい、
0: なるべくその調べずにじゃあちょっと一回試しにそんなにみんなが言うなら見てみようってことで、まあ、メモっといたもので Amazon プライムでただで見れるやつだけをこう、
1: ただではない
0: ね、昔からね、
1: ただではないけど、
0: まあ、俺 Amazon ユーザーだからさ、アマプラ入ってるから一応ただで見れる
1: という、ただではないんだよ、金払って
0: ない
1: から、
0: 払ってないから元取ろうということで、元取り映画をね、見る感じでね、
1: うん、
0: でこの間ね、あの人が消えたという映画がまあまあ良かったよっていうのを SNS で見たんで、
1: うん、
0: でまあ邦画なんですよ、
1: うん、
0: 主演がね、
1: うん、
0: 高橋文哉さんっていう人、仮面ライダーの人なのかな、
1: うん、
0: であと坂井真紀さんとか袴田義彦さんとか、
1: うん、
0: 田中圭が出てるんですよ、
1: うん、
0: 田中圭あの不倫の人、
1: ああ、田中圭ね、
0: 田中圭、
1: はいはいはい、
0: パンサー尾形さんに似てる、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、
1: 田中圭ね、
0: そう、これあの人が消えたっていう前映画で、
1: うん、
0: まあね落ちちゃうとあれなんですけども、
1: いいよ別に、
0: あ本当に
1: 大丈夫
0: だ、だからまあ主人公のねこの高橋文哉さんが
1: 陽光炉に落ちて、
0: 陽光炉
1: 最後サムズアップして、
0: いやいやいや腕ちぎれた瞬間にお腹ふっくらしないですから

0: ターミネーターに落ちてサムズアップするんじゃないの最後。必ず映画って。
1: 違う、それターミネーター2だけです。
0: 落ちてサムズアップ。あれで全部落ちるんだから。
1: ターミネーター2だけですか。
0: え、
1: 違う、そう。マンションで人が消えるっていう話なんですよ。
0: とあるマンション舞台に怪しげな住人の秘密を知ってしまった配達員が思いもよらない事件に巻き込まれて、
1: そうそうそう、
0: 先読み不可能ミステリーエンターテインメント、あの人が消えた、そうそうそう、ということみたいです。
1: そうなんですよ、
0: あの人消えちゃったんだ。
1: そうそう、人が消えるっていう、うん、まあ怖い話ですわ、
0: うん、
1: で怖いマンションに配達員で来て、うん、あれなんかこのマンションおかしいぞってなった主人公が、まあ、ちょっとこう、まあ、何でしょう、深入りしていくという話なんですよ。
0: あ、
1: で同僚の田中圭さんがもうずっとね終始パンサー尾形さんに見える、もうねキャラクターもねちょっと尾形さんに寄せてんじゃねえのぐらい、ちょっとこうちょっと おバカキャラみたいな。
0: あ、おバカキャラの時あるよねこの人ね。
1: うん、本当ね見どころはそこですね。
0: そこ
1: パンサー尾形さん出てるよって言われたらもしかしたらそう見えてしまうかもしれないぐらい、パンサー尾形さんに一瞬見えます。
0: 尾形さんなんだ。
1: はい、
0: うん、
1: まああんまね落ちちゃうとあれなんですけども、
0: うん、
1: まあ、主人公死んでましたっていう、
0: ね、いや言っちゃってんじゃねえか言っちゃってんじゃねえかよ。うん、
1: 最後主人公死んでましたっていうところで終わるんですけども、
0: 主人公が、
1: じゃあね、あのこれ、まあ、半沢さん多分見ないと思うから言っちゃうけども、
0: うん、
1: まあ、最初はねそういう怖いことがあって、うん、犯人とおぼしき人とか被害者とおぼしき人の目撃談とか自分で見ちゃったりしてこう怖いシーンがいっぱいあるわけですよ。で、まあ、いわゆる二重構造というかカメラを止めるなみたいに、
0: うん、
1: 途中から犯人の家に突ったら実は被害者と犯人が一緒にいて、うん、あれでどういうことですかって言って全部事情を聞くと、うん、実は私たち、まあ、警察のなんとか特殊捜査部なんですみたいになって、うん、このマンションにテロリストがいる可能性があるんで今まで張ってましたと、
0: うん、
1: で今まで見てきたことは全部こういう理由でしたっていう、そのなんか血まみれになってる人を見たっていうのは実は血まみれじゃなくて、うん、家で飲んでるプロテインがこぼれてたみたいな、そのなんていうの、裏側をこう種明かししていく第2部があるわけですよ。で、まあ、そこでこう面白くなるわけですよ、
0: うん、
1: あの怖い目線は実はこういう理由だったからみたいな、本当にカメラを止めるな的 な、
0: ね、
1: でそこで客席をわははと笑した後で、
0: うん、
1: まあ、そこで終わるだけでも十分面白いんですが、
0: うん、
1: そこででも実はやっぱり本当に犯人でしたっていう、うん、もう一回大どんでん返しがあって、うん、で実はその家とつった時にもうすでに主人公殺されてたっていう、
0: うん、
1: まあ、三重構造といいますか、
0: うん、
1: で殺されてたんだと思ったら、
0: うん、
1: 今度主人公が目覚めて、
0: うん、
1: その登場人物の憧れてた女の子の、
0: うん、
1: 書いてた漫画の主人公に転生するっていう、う
0: ん、すごい話になっちゃうよ。
1: で最後、うん、なんだそれっていう終わり方をするんですよ。
0: そうなの。
1: だからあのみんな見た感想はね、今のエンタメって、
0: うん、
1: そのこねくり回さなきゃいけないんだなっていう、なんか
0: まあ実際ね、いろいろもあるからな。
1: そうなんですよ、うん、結局カメラを止めるなとかサムライタイムスリッパーみたいなのがあるんで、
0: うん、
1: そのね、後から面白くなる系とかっていうのはもう出てきちゃってるから、
0: はいはい、
1: そのもう一個構造を作らなきゃっていう風になっちゃってるんで、
0: うん、
1: だから今作り手も忙しい。だからM1 に対して松本人志さんが言ったらしいじゃないの、うん、結局今はもう一生懸命フラグ回収とか、
0: まあ、そういう漫才多いね、
1: うん、一生懸命こう細かく細かく積み立てて組み立てて、うん、っていうよりも結局拓郎みたいな単純なおバカみたいなのが結局やっぱ優勝だよなっていうふうに、
0: それが一番難しいんだよ
1: おっしゃってたって言ってましたけど、
0: キャラクターがないとねそういうの作れない、
1: うん、だそうなんですよ、うん、だから今映画も多分もう無理じゃん、これなく愛し合う男女がこれなく愛し合って終わるだけのただのラブストーリーみたいなじゃ無理じゃん、
0: まあね、
1: 絶対そこに相手は実はなんか秘密があって、まあね、うん、なんか死んじゃう病気を持ってますとかさ、
0: はいはい、
1: あと片方が魔法が使えちゃうとかさ、
0: うん、
1: なんかその実はね、その2人は実は会ったことがない2人だったけどまるで会ってるようになってたとかさ、
0: うん、
1: そういう風にもう複雑にするしか今映画ってないんだなと思って、
0: まあね、
1: うん、
0: まあ、難しいですよね。
1: 難しいんですよ、
0: うん、
1: ただフラグ回収うんぬっていうなんていうの、うん、作業って、うん、映画ならまだやっていいと思うんですよ、
0: うん、
1: これがまた別の海外のも見たらやっぱ同じように、
0: うん、
1: もう一回最初から見るとああちゃんとここに散りばめてましたねみたいのが、うん、
0: まあある
1: わからないレベルなの、
0: うん、
1: ただお笑いはそれができないんだなと思ったね。
0: お笑い
1: は、まあ、お笑いも一生懸命伏線回収みたいなさネタもあるけど、
0: うんうん、
1: たかだか思い出せるレベルの伏線じゃなきゃダメじゃん。
0: まあね、まあ、しかもまあ分数は短いしね。
1: そう、あとお笑いっていうのはそもそも一度見て一度目で感動する作品じゃん、作品芸術じゃん、
0: うんう
1: ん、あんまり何回も見て面白いっていうのはさもうそれはもうなんでだろうとかさ、
0: うん、
1: 流行りフレーズとか、
0: うん、
1: ギャグとかのものであって、
0: うん、
1: 基本的にお笑いっていうのは

0: 知らないことを知るという一周目の作業で一番感動する。
1: なんかさ、お笑いはけど、よく作ってあんなっていうよりさ、うん、よくできてんなって、その何、よく演じれてんなっていう方が面白いよね。
0: そうそうそうそうそう。うん、だから、ちょっと分かんなかったらもう一回最初から見ようっていうネタってあんまないじゃん、うん、まあ単独ライブで DVD 化するようなネタだったらまだね、うん、ギリちりばめてもいいけど、うん、所詮本当にオチの部分でお客さんが全部回収できるぐらいのちりばめじゃなきゃお笑いは無理なんですよ、
1: うん、
0: だから映画だとなんだっけファイトクラブみたいにさ、うん、謎のチラチラが映ったりとか、うん、そういうちょっとね本当にもう一回目見ないと分かんないようなちりばめがあるのじゃん。
1: 長いからね。
0: そうなんですよ。
1: 2時間あるからね。それを集中力切らさないでやっていくっていうのは難しいよね、うん、本当に。
0: お笑いとやっぱ映画は違うんだ。一周目の芸術だなと思いましたね。お笑いはね
1: 15分ぐらいの動画をね、だから 1,2,3,4,8 本ぐらい、
0: うん、
1: うまいこと繋いでいかないといけないから多分。
0: まあ作りとしてはね、
1: そのだ15分でも飽きないようにっていう、うん、あのね、
0: たけさんの起承転結論じゃないけどな、
1: たけちゃんが言ってたからね。
0: たけちゃんって知り合いじゃねえだろ、まあ、枝豆に切れられんぞお前。
1: たけちゃんが言ってたからさ、うん、そういうことなんだよ、うんうん、
0: そうなのよ、うん、だからちょっとね映画を最近いっぱい見るようにしてるんで、例えば志村イズムがあるんでさ、
1: 志村、
0: うん、
1: 志村
0: っていうのが志村さんだ。
1: 志村さんってあの89ers の社長の。
0: いやいや、いいんだよ社長で。ちょっと身長ちっちゃいけどバンド付き合ってた
1: 89ers の志村さん。
0: いいんだよ志村さん。24時間テレビで会ったけども、
1: そっちの志村さんじゃなくて、
0: 志村さんじゃないよ。久しぶりに会ったけど全く覚えてなさそうだった。
1: 県の方、
0: 県の方だよ。
1: あ、県の方。
0: そうだよ。
1: あれ志村県の県ってね、芸名だって言ってたけどね。
0: そうだよ
1: ね。
0: 志村もだって違うになるけど、志村一緒か。
1: 志村は一緒だろう。
0: 県はなんだっけ、うん、お父さんから取ったんだっけ、おじいちゃんだかお父さんだか嫌いな、
1: なんかねえ、ちょっとその辺は知らないけど。
0: そうだよ確か、
1: うん、ああまあまあまあまあね、
0: 志村けんさんのイズムだからやっぱそう、うん、ちょっと映画を見てね、映画をヒントにしようかなと思って。1日
1: 200本ぐらい見てるって言ってたもんね。
0: そんな見れないだろお前。どんだけ早飛ばしなんだよお前。それお前あれだろ、犯罪と言われてるあの短くした動画見てる多分それ。映画の一部を短くして10分ぐらいにまとめちゃった映画。
1: ああそう、
0: ダメなんだからあれ。
1: もう映画難しいな本当な。面白い映画いっぱいあるからね。
0: だからお笑い芸人でやっぱ映画撮りたい人って多いじゃん。
1: まあいるだろうね。
0: 多分それってやっぱお笑いのネタで表現できないことなんだと思うんです。その、
1: うん、
0: 本当に分かんない演出とか、
1: うん、
0: お笑いはなるべくそいでそいでお客さんに触るようにしなきゃいけないからさ。
1: お笑いよりやっぱ俺めちゃくちゃ絵うまかったら漫画家とか楽しそうだな。やりたいこと山のようにできるじゃん。
0: 漫画はね、
1: 金かかるものをさ漫画なら表現できるじゃん、
0: う
1: ん、
0: 漫画ね。
1: あ、
0: だからそう考えたらラジオの時間じゃないけどやっぱラジオドラマとかも脚本書くだけで絵いらないから CG 使わなくていいし、うん、
1: ラジオドラマはけど没入感が必要だからな。
0: だから本当に
1: 聞く側のね、
0: 家で、うん、家でちゃんと集中して聞いてもらうしかないよ。漫画もな、
1: 絵が上手ければね。漫画だってもうね、宇宙空間とかも全部描いたら全部いけるじゃん。
0: まあね。
1: だって、そのなんか、やっぱ大変だと思うよ。やっぱり。
0: でも描くの大変じゃん。
1: だから
0: 原作だけ、自分にして、
1: 超うまかった。
0: 大場つぐみバージョンすればいいじゃん。
1: うん。
0: 原作だけ自分にして、絵は上手い人に任せるっていう。
1: なんか上手いの楽しいだろうな。
0: コミック吉本みたいなことすればいいんや。
1: うん。いやもうそんな売り上げとかどうでもいいんだよ。コミック吉本はどうでもいいんだよ。
0: 売れなかったけど、
1: ね、どうでもいいんだよそんな。ああもう発車のお時間です。
0: あら
1: そろそろ。
0: お歌いっとき、歌
1: 歌歌いかな。
0: 歌カットする。
1: じゃあ行くか。じゃあ半沢浩樹でいいねいいね。

0: 歌って何なんだよ曲じゃねえ、
1: 愛ということで聞いていただきましたけどもね、はい、ということでもうそろそろお時間でございます。
0: はい、
1: この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半澤幸喜と
0: 周作でした。あれば

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-JOZZ2BLFM。
2: お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
3: 日曜夜のお仕事研究所。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織づくりをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。
1: なんか結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そう
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかかけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど、
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、タコパ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはい、はい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えるじゃん。
0: そこそこだってタコの中にウ

0: ウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない？
1: まあそうかもしれないですね。
0: ね、だから、うん、タコパか、タコスパーティーか、まあ、
1: やってみてください今度ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、うん、
0: はい、
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、はい、まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね、あの3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: は
0: い、
1: これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております、うんう
1: ん、はい
0: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために、あの物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、はい、もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を
1: 課してるんですよ。 80時間って何日
0: 10日。
1: そのま、みっちりやってて、
0: みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ午後から
1: ですね。物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました、そんな研修。サッチが新卒で入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あ、あった。
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とか
0: ぐらいでした。どんな研修内容だった？
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、うんうんうん、どういうことを掲げてて、ね、みたいな。まあ結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほど。そうですよね、うん、まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
1: はい、
0: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: そうしないと無理ですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へ
0: ー。で中身が結構面白いんですけど、
1: うん、
0: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: 実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、うん、スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
1: お
0: だから前、
1: 落とし込むってどういう風に落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くないっすよね。
0: そうそうそうそう。スターバックスって座学じゃなくて、
1: はい、
0: ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。はいはい。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
1: うんうん、
0: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね。
1: はいはい。
0: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが2、3ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、
1: うん、
0: 自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
1: はいはい、
0: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、うん、その研修があるときに言葉にしていくし、
1: うん、
0: もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだからそこで行動にもしていくっていう、はいはいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: だからここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、
1: はい、
0: このスタバが好きだからっていうところ、
1: はいはい、
0: そうで結構、まあ、あるあるなのは その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
1: うん、
0: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくて、ただそのレベルに余白を与えると、まあどうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って自分の体で行動できるっていうところが、この2、3ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修とかですね。
0: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、
1: はい
0: はい、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。そう、めっちゃ大事ですよね。
0: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、
1: はいは
0: い、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
1: は
0: い、
1: 次も余白ですね。
0: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあこのカップにメッセージを書くとかね、うん、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、
1: はい、多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
0: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、あとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
1: すごいですよね、あれ。毎回思いますけど
0: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
1: マジアーティストじゃんって思いながら。
0: そう。
1: すっごい上手い人いますよね。
0: これも別に描けって言われてるわけじゃなくて、この人たちが、その黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: なるほどな。
0: そう、だからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、なるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
0: ありますね。
1: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことです
0: ね。あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。
1: ああ。
0: そう、だから自発的な行動なんだと思います。
1: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語があるからやっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
0: 物語があって目指すところが決まってるから、
1: はい、
0: だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
1: 確かに
0: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、
1: うん、
0: 物語に共感していって、
1: はいはい、
0: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
1: だから、まあ、物語というものがあってそれに共感するからその上にある余白はよりパワーを増すというか、
0: その通り
1: 体現するものになるっていう、
0: うんうん、
1: その順番が本当に大事だってことですよね。
0: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
1: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
0: そう
1: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
0: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
1: はいはい、
0: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、ね、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとかもっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか こういう貢献していくっていうところに浸透していれば KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
1: 確かにそれを達成するためだったらじゃあ自分はこういうアクションができそうだからやる、それだけってことですよね。
0: その通りで余白があるから

0: できるっていう。
1: じゃりそうな状態ですね。
0: 真逆なんですよね。マイクロマネジメントの。
1: 確かに。
0: そう。
1: 間違いないですね。
0: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そう。
1: 2ヶ月ですもんね。
0: そう。でも足元の売上を追うかとかね、
1: はい、
0: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、
0: そうですね、
1: 推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
0: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
1: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
2: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
1: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあそういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
2: はい、
1: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
2: はい、仲間、
1: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
2: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
2: ああ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そう
2: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
2: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、うちの会社でもやってるしね。
2: 確かに、どのウェブ上ですけどね、確かに。
1: そう、
2: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね。
1: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、あと人事評価も結構独特で、点数とかじゃないんですよ。スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、どっちも対話ベースなんですよね。
2: じゃ上司とも会話するし、その
1: そう
2: さらにそのトップっていうんですかね、
1: そうあなたこれ何点ですよじゃなくて、何が良かったかとかっていうのを、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのが出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。これ結構いいですよね。
2: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、なんかそのそれこそそういうカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
1: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、もっとここの物語とか共感してるポイントに、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
2: 確かにな、数字だけとかやっぱ
1: そう
2: 商談数はい言ってません、
1: そう
2: はいマイナスみたいな、
1: そうさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
2: は
1: い
2: は
1: い、だからスタバってこういう、人間関係もそうだし、
2: はい、
1: この評価制度もそうだし、で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
2: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
1: そうですね、
2: 自社でスタバすごいなーって、スタバだからできたんかなーみたいな感じすると思うんですけど、
1: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
2: もったいないので、せっかくならどういう風にしたらいいと思うか、ぜひ土井さんの見解を。
1: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
2: はい、
1: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、ミッションとかバリューっていうところが、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
2: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
1: そう、 多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて。
2: 確かにな。だ日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね。探求していくっていうね。
2: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
1: そうどうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に、会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
2: 分かんないですね。
1: 分かんなかったりするじゃん。
2: 確かに。
1: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
2: まずそこからってことですよね。
1: まずそこからだし、
2: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
1: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
2: そうですね、
1: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
2: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、
1: ね、そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
2: はい、
1: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、はい、まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは、物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
2: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると、組織ってすごいシンプルだなと思って。
1: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかある推し活で語れるのが一番いいんですよ。
2: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこは点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、うん、すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか、組織というか社会が、
1: そうなんです、
2: なんか綺麗になりそうっていうか、シンプルになりそうっていう気がします。
1: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
2: そうですよね、はい、
1: はい、私たちの物語なんです、
2: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じです
1: よね。いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃ

0: けないなっていうふうに思いました、
1: ね、余白も出てますか。
0: 多分かなり余白はあると思うんですけどね。
1: まあ、頑張っていきましょう。
0: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です、皆さん。
0: はい。はい。今日のテーマは面白いね。ああ我が人生という、
1: はい
0: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: はいはいはい、
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？
0: うん
2: うん
1: うん、全員ついてる、うん、
2: それトータルでってことでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか、
1: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: あ基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？

0: What it takes。
1: What it takes。
0: うん、エアロスミス。
2: ああ、なるほど。
1: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、うん。
0: どっちか、だから大きく触れてる時、だからしんどい時か、あとはよっしゃーっていう時にも流れるし。
1: そうだな。
0: うん。
2: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
0: 聞かない。
1: 聞かない。流れる。
2: 流れますよね。
1: まあでも俺は、ラジオで、例えば、インタビューで、寝るときに何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
2: ああ、なるほど、うん。その人の出囃子みたいなことか。うん、じゃあ、効果音ってついてます？
1: 効果音はねえな。
0: ついてる。
2: ついてる。
3: どんな、どんな効果音？
0: 例えば、まあ、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、あいつ歩くときに、結構こう、シャキシャキ歩くんですよね。うん、ワンコ散歩とかさしてると。うん、そ俺頭の中でドクシャーン、ドクシャーン、ドクシャーン、ドクシャーンっていう。ロボットが歩くような足音とか、うん、あとは、物を取ったりするとき、じゃギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取るときに、実際に言ってないんだけど、カチャッっていうのが頭が鳴ってる。
2: そう。これ、なんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチの、うん、メンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、で、そのテック関係のみんなとご飯を食べてるときに、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ。うん、で、BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りが、は？どういうこと？意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うん、
1: どちらが多いの？
2: 半々ぐらいです。うん、でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、うん、リンクマンついてない方なの、
1: あついてなさそうだな、
0: ちゅうか BGM だけじゃなくていろんなものがついてる、
1: 雑音とか
2: ね、なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか
0: 頭の中で例えばジャンジャドドンジャンジャドドンジャンジャドドンイーンってはずっていうのが頭の中で鳴ってる、
2: いや同じです、私も一緒、
3: 一番 BGMBGM が出てくるときは風でうのされてるとき、
2: うん、何流れるんですか、
1: どういう BGM、
3: なんかいろんなの出てくるのそのときは、
1: サスペリアとか、
3: 普段で BGM っていうときはこう盛り上がって自分の気持ちが盛り上がるときはヘイジュードになる、
0: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね、
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードになる、
2: なるほど、
3: だだだだだだ、それがこう
2: それか
3: で、うん、なんだっけな、
2: かっこいいですね、なんか盛り上がって
3: る39度ぐらいでもうあダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション、
2: よくわかんない、ね、
3: それがねずーっとループしてるのこう頭の中に、
0: どうしてだこれ人に待ちたなって
3: 、いやわかんないんだけどそれでね元気になる
2: そうなん
1: だ、俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワールドサイド歩けを、うん、が、うん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれる、
2: 私それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャーランランチャーン
3: ずいぶんそうな
2: とか
1: 表彰者じゃない
2: か、そうとか、あと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが、うん、多いんですよ、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
1: そのものが、
2: そのものが、うん、分かる人と分からない人がいる、
0: たまたまここはでしょ、
2: たまたまここは全員
3: 分かる組だった、
2: 分かんない人で、分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない、
1: 関係ないよね、
2: うん、はてって顔してる、はてちょっと何言ってるか分からない顔してるけど、パッパキューさんは流れ
1: る、あるんだ、
2: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ結構違うんだなと思ったんですよ、
1: う
2: ん、みんなそうだなって思ってたけど、
0: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね、
1: あそうだね、 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのがあるんですよ、
2: 言葉で考える、
1: うん、俺はイメージで考える、
0: うん、
1: この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです、
0: ああ
2: すいませんイメージで考えると、
0: 要は映像で考える、例えば
1: 俺もただ何も考えてないんだから、
0: うん、そうね、
1: もう行っちゃう
0: そう
2: そうそう
1: だから、そういうね言葉がついてこないの、
0: うん、うん、だから例えばあそこ行こうが、そうあそこの絵が浮かぶってことでしょ、
1: まあね、
0: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
1: 言語全部言語化する。
0: 例えばさあそろそろ、あ、ここだ、トイレに行きますみたいな、
2: うん、え

0: 川田さん喋り手なのにイメージなんですか、
1: う
0: ん、
1: 全く言語化してない、
0: それは超意外かも。
2: はい、俺も、
0: えー、
2: うんう
3: ん、俺も、
0: う
1: ん、だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
0: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
1: 始まんない、
2: 実況なの今起きました。何の
0: え、なんか独り言、
3: そういうこと、さあ今朝日に浴びて
2: 私今私はこれから歯磨き粉で歯磨きします。
1: あるの。
0: え、私そうです。
2: めんどくせ
0: え。めんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローグ入ってるじゃないですか、
1: うん、あれだよね、
0: あれがずっとなってますよ。
2: いやトガキみたいなやつでしょ。
0: トガキトガキだから
2: ないよ。
0: なんか目覚めてああ朝だみたいな。
1: ない
0: 晴れてるんだなみたいな。
3: 朝
0: だ
3: よ。
1: 文章化してないよ俺。
0: え、文章じゃないんです
2: か。ない、うん、
1: だから書くときに初めて文章
2: を書く。そうそう、映像とかがありきでそこから文章を書く。
1: これ面白いね。
2: もうこの話やな。
1: ではまず今日の1曲目いきましょう。 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞かないから分かんないよね。そうなんだよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えばなんだっけ、うん、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、うん、ゆずきさんはそれが例えば塩何グラム何とか

0: で、いう文章で
1: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる。
2: しますよ。それ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ。口に出してないだけだから。
1: 言語でしょ。
2: そうだから、あ、うん、味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな。で大さじ、あ大さじ本当にみたいな。
1: ないないない。
0: もうそれがそれがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
1: 俺もそう。
3: そう。
0: あのね、あのね、あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に。はぁ、あ、って言われる。それ音楽やってるやつに、う
3: ん、
0: 俺
3: それは何例えば言語化してんの、
0: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、うん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
3: でも勝手にやってんだよな。
0: そうそうそう、うん、で、うん、そしたら他のギタリストの人が、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とかとか出てこないのって言うから何もないって言ったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
1: あでもなんかわかる、
2: う
1: ん、
2: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は。ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる、
3: 全然実況全くない、
0: はい、
2: でもベティも同じタイプだ、
3: ね、実況してる、
0: うん、おかしいんじゃない、
2: なんでよ
1: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
2: で。あのイメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです、
0: 回想みたいな、
2: 完全にあれ。
1: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか。
2: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね。
3: うるさい
2: よ、
0: ちゃんとバランス取ってるも
2: そうだから喋ってるし、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね。
3: そう、
2: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことを
3: ずっとやって
2: るの、ずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
1: でもある意味楽しそう。
3: じゃあ今度さ、みんなで考えた時にさ実行実況実験してもらうよ、絶対面白いと思う。
2: 喋ってると思ってて、で私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ。だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、うん、で、取材するじゃないですか、うん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、
3: うん、俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと
0: 分かる。でも優秀さんの今の、うん、話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃあ今読んでるんだとか先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねと、うん、いうことはよ、うん、じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへーすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中ゆずきが何出てパーカーめくったらねえんだとかって考えられてるってことです
3: よね。
2: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけどでも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、今なんかこれですごいちょっと分かりました。私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
3: それだ
2: よ、
1: そう、動いて
2: うるさいんだと思うんです、うん、で、さらに私あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
3: 中にあるからね、
2: そう中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。いや
0: でもね、も文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその一枚の、ねうんうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
3: シナプセスなんだよ。
2: やば、うんうん、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
0: だからそう、曲作る場合サーレスやるって、その小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし歌詞書くときも言語はないもん最初、
2: うん、
0: だから歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
2: うん、
0: で歌詞を書く段階は一番最後で、 その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか

0: はい、じゃあって歌いながら、で、なんか、最初はスキャットでもないような、なんか、ペンってドゥドゥドゥ、イェーダンドゥカウ、フーダンドゥダッ、みたいなのをやりながら、だんだん言語化していく。
1: なるほどね。
2: うん、俺も小説書くときも、何、エッセイ書くときも、無で。
3: あ、無でスタートですか、うん、私、完成してからスタートなんですよ。だから、例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか。うんうん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
1: うわ、すげえっすよ。
3: そう。だから、
1: 二度手間じゃ。
3: 二度手間じゃない。
4: ない
3: 書くときは、うん、もう、あるものを出してるだけだから。
0: でもそうすると、例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、うん、文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、うんうん、そうすると書いてる途中で脱線したいときってあるじゃないですか、あとは、うん、あ、これ脱線しちゃうなみたいな、うんうん、でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだな、
0: うんうん、だそういうのないですか。
3: なんかその一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、うん、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、うん、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に入まで全部頭の中でに入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
2: 全然違う、俺
4: と、ね、だから例えばほら、iPhone ケース店で作品作るじゃない、
3: うんうんうんうん、
4: あれ考え終わってから作り出さないの。
3: あーでも、うん、そういうことか。
4: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずどうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、
3: あ
4: で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
3: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれないんです
4: ね。結局最後自分でこうそこからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうち、どんどんやって
3: 帰る。レゴみたいな。
1: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
4: ない。ないないない。
0: 出てこない、出てこない。ない、
4: あのね、全くない。
0: 文字をイメージすることがない。
3: なんで揃うの？
4: だってないんだもん、本当に。
3: そうなんですか。
1: ではここで一曲いきましょう。Yes, Chrissy Hynde。クリスティアン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットする、デュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で、Can't Help Falling In

0: いいですね、クリスティー・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ級にもらおう
1: なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、はいはい、うんうん、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
2: う
1: ん、
2: 違う違う違う、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いやあれはそうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、
1: そういうこと、うん、
2: だから あ、 そこであの人が黙って、うん、でだけでその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ、
0: 怒ってるわけ
1: で
0: ね、
1: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか、
3: 雰囲気、
0: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だ犯人がじゃあで何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて、返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよ ね、
2: りり
0: だよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだ、
2: 相手の中に入ってる、
1: そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うん、相手になってみようと思って、うん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない
0: しない、
2: ああしない、
0: そういうのはだから同じこと考えるけど言語で考え
2: ない、言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あじゃあ何などうやって謝ろうかとかさ、
2: あそうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、
3: なんかいやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを、
1: そうです、
3: やり取りしてるんでしょ、
1: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね、なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
2: あのテキストの踏んづまり状態
3: いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある、
0: たまにで自分でび
2: っくりする、あでも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます、
3: 出てこない
2: ですよね、文字は出てこない、言葉は出てこない、
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん、
1: そこでも、
3: うん、
1: 外でも独り言言う、
3: 言っちゃう、
0: うん、
3: 何やってんだお
0: 前、例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうのを、あの、うん、自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ俺言っ、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ、
0: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃうこのクソ野郎、
1: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて、
3: それはね、だから疲れる
0: よ、俺の奥さんも同じだと思う、でベキもそうだと思う、
1: 聞いてみようみんなに、うん、
0: 聞いてみ、
1: みんなどっち
2: の、極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出ていく時に、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、カチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ、
1: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ私、あのビジネスホテルとかに泊まると、

0: あの DD カードってあるの分かります、うん、あの掃除しないでくださいカードで、あの、あの文字見るたんびに竹内まりや出てくるもん。
1: なんで
2: なんで
0: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアっていう曲があるんですけど、
3: 知らんごみ
0: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、自分のBGM 流れてるし、効果音もあるし、トガキもあるの。
1: 鼻歌って歌います？
0: 歌います。
1: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、うん、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ。うん、だけど、うん、うん、ぐらいじゃないですか。うるせえな、お前ぐらい。
0: ずっと、私、家でずっと歌ってますよ。
1: あ、そうそうそう。で、
0: ずっと歌ってる。
1: で、なんかやるたんびに、例えばその全部あのね、一番イラッとするのがあの全部歌うわけじゃないの、
0: うん、あ、そうそうそう、うん、
1: 例えばじゃあその
2: 気になるんです
1: 、ヘイジュードだったら、うん、ヘイジュードヘアフーフーフーフーじゃねえみたいなって思っちゃう。
4: あ、でもね、うちも長女はずっと歌いっぱ、
2: うちは娘はもう
4: で、次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふうなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
1: 鼻歌なんて出ないよ。
4: でも出ない、
1: 出ます？
4: 出ない。
2: あれたまり
1: で、いや、てかごくたまりだったら分かりますよ。
2: レレレレ。
1: うんうんうん。でも俺も鼻歌ってもだいたい似たようなメロディーなんですよ、俺。
2: うん
1: うんうんぐらいな。
2: あ、そうだな。
1: よくジングルみたい。
4: あ、ジングルね。
1: あの、ヘイジュヘイジュヘイジュヘイジュヘイジュ、そんなのないもん。
0: でも結構本当なんか言葉です。だから
2: 全部言葉に支配されて
0: るね。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になるし。
1: あ、そうそうそう。でなんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし、
2: 英語でも出てくる、
0: うん、英語でも出てきます。
2: 今度さ、じゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ。
0: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない？
4: 特殊能力かも。
0: いや違うと思う。
1: いや意外って、でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
4: ある。
2: だろうだろう、
0: うちの、うん、うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに。
2: そうだろう、
4: じゃあ男女差
2: かな。そうなんだ、男女差かもしれない。
0: 可能性あるな。
2: だって女性の方がさ口うまいじゃん。
1: うん、まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ。
4: ある
2: あるある。
0: なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか。
2: うまい。
0: あれって多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
2: そうだな。
0: ごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
4: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う
0: って、ね、そうそうそう、なんかリカちゃんとかでもそうだけど、
2: う
0: ん、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、うん、そういうことなのかもしれない、う
4: ん、ね、できないもんね。
2: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。
1: それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから、
0: 特殊ケース
1: あるのね。まあエアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
0: もう人の話しんじゃありません。
2: でこれ
1: で、ね、大好きなのよ、大好きなんだけど、もう捕まるとね逃してくんな、もう寝かせろと思うよ。
0: 面白い、泊まりっぱな
2: し。でこれ一曲いきましょう。これは BB キングの生誕100年を記念してたよね。で、ジョー・ボナ・マッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人が BB キングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナ・マッサーフィーチャリングマークス・キングで Don't Answer the Door。

0: And welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ、
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: いやいや、面白い、一応我が人生、一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。絶対ね、
0: じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: 問い合わせ、自分に問い合わせ、
2: それは問い合わせ、ちゃんと。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の、
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはするよね。
1: ただ、
3: うん。

0: これ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
1: 伝わる相手
0: をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
1: それはある、
2: じゃあ今あれ俺の3人は
3: 3人は全く関係ない、
2: もう無理ですよって言われて、
0: 違うんだよ
1: 俺の奥さんもそうなの。だから、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
2: じゃあダメじゃん。
1: だから本当に漢字のテストなんかやってると、あのほらあのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらいに書けるわ
2: け、関係何期みたいなね、
1: 読める、
0: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これ
1: それなくて、俺と会った時じゃどうだったのって言ったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、
0: 気
1: にならないんだ、
2: カテゴリーが違うだけ
0: ですね。だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと、
1: それは重要だよ、
0: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
1: それはある。それはあるよ。
3: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語で付き合ってて、どっからこの言語のフィッチが始まるわけ、じゃあ次。
0: 言語のフィッチ？
3: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
0: ああ、やめたになるのは、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。本当にそれは思うんです。
1: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
0: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これは、だから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って、質問をしてるんですよ。これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとか、が、あれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今思
3: う。でそういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
0: 私の頭には、は
2: い、でもなんかさ、それでも今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとか考えてるんじゃないかなって 気になっちゃった気になっちゃった。
1: いや、そうじゃないよな。
0: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
1: そうなんだ。ナレーションなんだよ。
3: そうだ、自分の。
0: 自分のナレーションなんですよね。だから、なんか、人のことは多分、隣にいる人に言うと思う。ね、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ、私が黙ってご飯を食べていても、だいぶ喋っています。なんか、私が一人で黙々とお弁当を食べていても、喋ってます、
1: 多分。だからね、子供のグルメやってんだな。
0: やってますね。なんか、このご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
2: よく、自問自答って、もうまさにゆずきさんがやってるでしょ、その、こうなんだ、違うよ、こうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりして、これでいいのかとか、あとは俺これからどうするって考えてはいるけども、一人一人でしょ考えてるの。例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、
1: だってそれ言語化するからなるんだよ。
2: ね、頭の中で、だからそのよくそのなんだっけ、その天使と悪魔がいてよって、あ、ね、あるじゃないですか。天使と悪魔は俺の中で一人だから、
1: まあね、
2: ただ
1: 気分とかさ、考え方とか、
2: そう、一人で、
1: だから俺は例えばさ、歩きながらさ、あ、なんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、例えばこいつ嫌な顔してるなとかさ、それで、あ、嫌な、今何とかこういうこと考えるんだろうとかさ、そういうことをファッファッとこう、言語じゃなくてね、ファッファッってなって、やめようみたいな、そういうのは、
2: だからあるけど、いや、そういうのはよくないよ、いや、だってさ、俺この顔嫌いなんだよ、いや、そういうのはよくないと思う、そういうのないでしょ、
1: ない。
3: 多分あれ、あの、左右で A と B っていう考え方なくて、1個でしかなくて、A の時と B の時はこうなってるだけよ。で、ああ、A と思っちゃったって、B だったかなって
1: 言葉になると、あの、キャラクターに分かる。

0: 分かれるの？
1: ない
0: の？
1: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭流れてると思っていただきた
2: い。そう
1: だな。それがすごい。この感じ。
0: だからさ、ただ今時間かかんない。
1: 何のですか？え？
0: だからなんか、なんか
1: 何か決めるときにってこと？
0: だから、まだファッファッファッファッってなってるから、常になんかこう、行動してるわけよ。で、あの、シナプスで分かるから、いちいち言語化してると時間かかるんだよ。
1: ああ、うん、いや、そんなことはないですね。多分言語化する速度はそんなに気にしていないから。
0: でも言葉に出してるんでしょ？頭の中で。それ時間感じる。
1: うん、でもなんか、なんでしょう。それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから。
0: 早いな。
1: 早い。
2: 早いな。早いな。
3: それは
2: 早いな。いや、そうじゃなかったら、だって、常にワンテンポ遅れた話だよ。
0: そうだよな。
2: ワンテンポ遅れてないってことは
0: 早い。でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出して、ってこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうっていうのが分かるんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
1: そういうタイプの人もいますね、
0: うんうん、あとね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの。
3: あとね、喋れば喋るほど、うちの彼女は喋れば喋るほど
0: 分かる
3: わけ。何
2: どっちがどっちが
3: 俺が、
2: あ、俺が
3: で本人に聞いたら、うん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
0: うん、でも
3: それがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえなら喋る
1: なって。うちの母がその感じで、うん、今日あったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって。
2: あ、それそれそれ、
1: あ、うん、でもあの時車が、あ、車じゃなかったかな、そのね、ディティールはいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況
3: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、いつ知らんから
2: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉は。でしかも、うん、今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
1: それ思ったんです
2: けど、重ね技で怒ってくるわけ。
1: 多分、うん、女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
0: そうなんだ、女性に多いんだよ、そういうの。
1: 私もですけど、多分、嫌だったことの、文献をまず自分から引きずり出してきて、この時も嫌だった、
0: 例題。
1: 例題が出てきて、統括して、あなたが悪いになる
0: っていう。それ、一番やられたくないのが男なんだ。
1: あるある。
0: では、ここで一曲いきましょう。This is from 50 years ago, 50年前の大ヒット曲。From 1976. Queen の Bohemian Rhapsody。

0: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね。その考え方。
1: これってまだ何回かできそうやね。
0: このできるよ。
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと。ま
1: あ、それこそマヤさんとかどっち
2: ね。マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな。ね、あの。わかりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、うん、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな。なんで？
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど、言葉は好きだよね。
2: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、ミュージカル見ても違和感がないんですよ。なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて、独り言も言わない人があれ見たら、違和感だらけでしょうね。
0: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ 車のさガソリンやりに行ってさガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよ。それは
1: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの任せ。そうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらない、うん
2: うん、なんか
1: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだから、いや今のミュージカル結構普通の会話があって、あ急に歌うってのある、
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、うん、確かにガソリンスタンドで歌わないからな。
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、
3: ま
2: あ、それもある。でももう、そう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるから
0: 、ね、俺昔はねミュージカルダメだよ、そういう言ったミュージカル多かったわけ、うんうん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう、
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから
1: よくない、
3: よくないよ、よくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すのは
2: 一人でいてもですよね。
0: ない
1: かな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで光ったりしてるよ。
1: ダメよあなた。
0: だそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあの、ね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それとワンコだったら散歩行く時に、うん、お散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
2: あこじゃれてる感じ
1: こじゃれてる
2: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから痛いの歌みたいなの歌ってる時、うん、
1: 痛いの歌聞いた教えてない
2: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: 俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバはやるじゃん。
2: サンバの人だ、うん、そうそう、うん、サンバ感
3: じで、ボサノバがベースだ

0: って言うわけ、サンバって。はいはいはい、だボサノバの曲を聴きながら、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、あの、歩くってことだけはしたことあるけど。で、それリズムを覚えるために明日から
1: です。それで、セウンテクシャボンとかで言う
2: から。違う。そこには行かない。
1: セウンテクシャボン。違うの。ピッフピトゥーとか言いながら、
2: やばい、
0: もう洗濯なんかピッまで終わりなの。
2: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。楽しくなるから。
1: あの、なんだか、まあ、で実際はできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。で、例えばここで4人あれつけて、ちゃんと測ってもらったら、
3: う
1: ん、違いが出たりしたら面白いよ。
3: すごい
2: と思う。私やったことがあって、あの。普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ
3: ってそれだけさエネルギー使ってる
2: んだ。そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんです
1: って、うんうん、まあ、ゾーンみたいなもん
2: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
1: ゾーンなんですけど、
2: やばい。
3: だってさ、男のサッカー選手はさ、うん、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
3: いや俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない。翼くんみたいなことでしょ
1: いや多分ねイメージ
3: だなんだよ。
2: こう言ってこう言ってここで
1: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってるとかあるけど、うん、
3: イメージ
1: だね。全部絵だもん、うん、あの絵か映像、すっごいショートの映像、
3: うん、なんで、
2: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
3: いると思う。女性のスポーツマンはどうなのか
2: そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
1: てみたい、うん、あと重量上げとかしてる言語で足持ち上げてたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
2: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
3: 少年マガジン。
2: 少年漫画って戦ってる時に、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか
1: 喋ったり、
2: セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が。実際は二人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか？リアルはどっちなの？
1: リアル、リアル、リアルで喧嘩した時、
2: うん、
1: リアル喧嘩した時は、なんか俺がでもトガキじゃ
3: ないよ、ね。いや、言語ないよ。
1: 言って
2: ないや。でも喋ってる。
1: いや、喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと。
2: ああ、なんか面白いな。
1: 言葉で出す時はあっても、言葉出す時に前に言語で考えない
3: か。考えない。
1: 喧嘩してる時でしょ。
3: パッと出てくるだけ。
1: うん、ないな。
2: そうなのか。
0: 口より先に出るみたいなもんよ。
3: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない。
1: ああ、はい、
3: 前はさ、いろんなことをこうお願いしようって言って、うん、面倒くさかったの、
1: うん、
3: いちいち時間かかるじゃん、
1: うん、
3: 俺もね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの。
2: だから、
3: なんか繋がってる感じがする
2: の、うん。
3: だからもう別に俺が欲しいものもさ、
1: うん、
3: 心配してるものも、まあ、分かってるはずだから。
1: うん、
3: っていう、そうするとね、すごい気持ちいいのよ。
1: うん、
3: だからもう何も言語化しない。
2: 無になる。
3: うん、
2: だから
1: その。俺、その時で頭で言語化してるの。
3: そうだ
1: ろ。俺、だいたい行くと、世界征服できます。
2: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
1: よね、うん。でもそれ、意図的にやんないとやんないかも。
3: そうだね。
1: 本当に、
2: うん。私は意図的に無にするですね。
3: そうだな。
2: 無になる時は無にする。
0: それはだから疲れるよ。
3: うん、それは疲れる
1: わ。だって基本無だわ。基本無っていうか、なんだっけな。
3: 基本無だよな。
1: 大して何も考えてないかも。
3: 基本無。だから、
2: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだ。マインドフルネス。
1: あの今俺住んでる近くの山板の滝行。
2: 滝行。滝行ねしたいんですよ。
1: 2000円でできるってよ。
2: 無になりたい。
1: 結構の竹じゃな
2: くて滝だから。見、ね、たい。
3: 面白い。
1: いや、これなんかちょっと他の人にも聞きたいね。
3: そうだね。じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできて、
2: はいはい、
3: やりましょう。
2: はい。
3: はい。
2: よかった。全然違うあれでしたけど、もともとグデタッチでは、なんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、で、そこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
3: ああ、そうそう。
2: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし。
1: そんなことはないと思うよ。
2: そう、ね、
3: では、今日はこの曲でお別れです。Larry Carlson smiles and smiles to go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の、成人、18歳以上は成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持っていると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人というのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしているんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字で大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後でゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってる可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、俺らと、社長、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面で、じゃああえてね、この社長の、側についたプラスの話をすると、私も社長なんで、俺と夢見たいやつは

死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくないか、言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから、一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあだけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長ではあると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新入社式で入ってくる新人さんたちの、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちは、ね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで、働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう、感情豊かっていう、この社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか。はい、子供がわーとかってバーって泣いて、すぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、忍耐強さがない、これ子どもの特徴です。子ども大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、時間とともにいろんなものが見えてくるので、で、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、最初から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなという、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に、全体からいくと割合的にですね、

根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らないね、快楽だけを求める、全部子供の特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子供なんですよ。これでね、一人二人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子供、大人というか子供、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム堺のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社いっぱいあります。額面だけでいうと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。堺のもんたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持ってきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、堺のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。で、あと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、やめた方がいいですよ。情報はいろんな角度の情報があって、いろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて味見をしてみて、それから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので、本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、知力持つっていうことが、一番どこの会社に入ってもうまくいく

決になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますので、よろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあまあまあ、途中でね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということで、いろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこのあたり、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に、初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
3: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
2: おかしいよね。
3: おかしいですか。で
2: もおかしいよね。
3: あ、わかります。
2: そんな人なかなか聞かないですよね。
3: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
2: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
3: はい、そうです。
2: 大学卒業して警察学校ってこと？
3: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、う
2: ん、それ本物じゃん。
3: あ、本物です。
2: だって高校卒業の後はもう警察官になりたかったってことだもんね。、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
3: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう、漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
2: ちょっと待って、よくわかんないよ。それなりに、じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
3: それではないですね。
2: そういうこと、はい、じゃあ、まあ、もう話戻すと、もともとは俳優をやりたかったということ
3: なんですか？あ、そうです。でその俳優っていうものって、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、過去の自分は俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のような、ちょっと、まあ、
2: で偏差値の高いところに行けたので、
3: それをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
2: ちょっと全然わかんないんですけど、
3: 全然わかんない。
2: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
3: あ、そうです。
2: でも街のおまわりさんって考えるとね、ありがとうって感謝をされるじゃないですか、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
3: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていたっていうところで、
2: ヒーロー願望があってね、
3: はい、で、それを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その、
2: 警察官
3: 進んでいった結果、はい、警察
2: 官。よくわかんないん
3: だ。わかんない
2: ですか。だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
3: あ、はい。それ今痛感しております。
2: 全然褒められないよ。大丈夫？
3: あ、大丈夫です。もう、機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
2: そっかそっか。いや、でも、まあちょっとそこをまた改めてね、深掘りしたいですけど、
3: はい、
2: 警察官、まあヒーローとしてというか、はい、まあ自分の、こう、やっていることで誰かの役に立ちたいとか、はい、そういう思いもいっぱいあっての警察官だ

0: ったわけでしょ。
1: はい、うん、そうです、うん、もともと警察官っていうものにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、なんか誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、ね、うんうん、なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、はいはいはいはい、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
0: 機動隊って志願じゃないんだ。
1: 推薦になります。
0: 推薦なんだ。
1: はい。
0: へえ、じゃあ白羽の矢が当たったわけだ。
1: はい、あ、当たってしまって、うん、ここで逃げたら、その、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、ね、自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、うん、もう、その任期の2年を、うん、もうやりきってからやめようって決めて、うんうんうん、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。う
0: ん
1: う
0: ん、いや、俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、今ね、教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、なんだ、半年、10ヶ月は、なんか、
1: あ、10ヶ月です、うん、はい、
0: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
1: はい、
0: で、そして警察官になったって道は辿ってるわけだ、ちゃんと。
1: はい、そうです。
0: あ、そうなんですね。はい、なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
1: は、大変でした。うん、初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しいすぎて、うん、社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、うんうんうん、本当にきつかったです。
0: はいはいはい、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
1: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強
0: を、ね、そういうことなんだ。はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
1: あ、はい、そうです。
0: そっか。え、警察の試験ってどういう試験？
1: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: 試験を受けて、うん、もうマークシート、うん、まあ、一般的な、うん、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、うんうん、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
0: 体力面の測定とかあるの？
1: あ、体力測定もあります。
0: あるんだ。
1: はい。
0: へえ。ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
1: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
0: あ、そんなにあんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかった？
1: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
0: 30回なの？
1: はい、結構甘いかもしれないです。
0: へえ、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: はい、
0: え、俺入れるぜじゃあ。
1: 入れます。
0: え、腹筋は何回？30の
1: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、うん、
0: シャトルランってどういうやつだっけ？
1: あのドレミファソラシドの間に、うん、の線を、線と線の間を20メートル往復する、
0: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
1: バージョンです。
0: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
1: はい
0: はいはい。それが何回とか？
1: 100回、
0: 100往復なので。あ、はい、それはでも結構大変だよね。
1: あ、はい、
0: シャトルランはね。
1: はい、
0: はあ。でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
1: はいはい、
0: 作文は何？私と警察官？
1: 私と警察官ではなかったんです
0: か？うん、好きなものを書けばいい。
1: あ、
0: テーマがあるの？
1: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのは、なぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
0: え、当時流行っていた警察漫画って何？
1: こち亀がパッと思い浮かんだので。
0: こち亀ってちょっとね、すごい昔だよ。だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
1: はい、うん、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
0: こち亀めちゃめちゃじゃんだって。
1: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい、
0: あー、これはすげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね。これネタになるね。
1: あ、ネタ、もうネタには困らないです
0: ね。はい、じゃあそして3年間すごい

0: しました、はい、配属って言ったらいいの場所に。
1: あ、そうです、
0: うん、そこはどこだったの、はい、愛知県なの、
1: 地元が愛知県、ね、愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、うんうんうんうん、3年と2年いたんですけど、うんはい
0: うんうん、まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、はい、やっぱこう街を守る、みんなの安全を守るっていう意味では、はい、やりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、はい、その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だったの？
1: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、うんうん、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪い、うんところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずに死力尽くしてまではいかない自分がいて、
0: なるほど、
1: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いて、もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました
0: ね。なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、はい、なんか自分自身の燃えるものというか、
1: はい、
0: 例えば俺は分かんないんだけど、はい、じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
1: あ、
0: またそういうのは違う、関係ないか。
1: ああ、なってみないとわからない
0: 。俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと。
1: はい、
0: ね、麻薬人間としてそうさ、はい、とか、そんなことばっかじゃないもんね。
1: はい、
0: うん、そうかそうかそうかそうか。でもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊。でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、それこそ体を張ってたじゃないですか、はい、多分。
1: あ、入りました、
0: ね、そういう意味ではここが俺の役目、はい、ではなかったのかな。
1: 心、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
1: はいはい、それこそ承認試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力というか、その感じきれなかった、うんうんうん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうん
1: うん、どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
1: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、
1: はい、
0: やっぱポロッとなのかな、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。
1: はい、
0: そんな戦争なんてね、言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えたとき、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方として、うーん、そこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
1: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあ、そういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、
1: はい、
0: だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよね、なんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ、警察官の中でさ、したりとかしたの？例えば同期がいたりとか。
1: ああ、同期との間で話し合ったこともありました。
0: うん、あ、そう。
1: はい。
0: どんなこと言ってた？同期は。
1: わあ、でもやっぱり公務員、その、良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
1: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分。
0: うんうん。

0: でも安定がなくなるっていうところで、
1: うん、
0: 本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう、苦しい期間があったんですけど、
1: うん、
0: 自分の中にも。はい。で、辞めた後に、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社

0: ら、うん、次期重役次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
1: すごいじゃん。
0: あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、うん、そこでもまたその死力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、捨てもあても知り合いも家もなかったんですけど、ーバーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、はい、その死力を尽くすじゃないけど、はい、国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、はい、そこを目指したわけじゃないですか。あ、はい、室井管理官はね、はい、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
0: ベクトルが多分 そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はいはいはい、うん、自分がそうなりたいかって思って、自分多分、うん、違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
1: 俺のっていうことなんだよね、多分ね。
0: そうです、
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね。
0: はい、
1: うん、組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、はい、枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、はい、だそういうこととは違うんだよね。だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、
0: それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
1: なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は、あの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うんうん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: はいはい
0: はい、
1: 視力は尽くせなかったです。というか、はい、自分のね、はい、中で考えるね、
0: はい、
1: はいはいいや僕も一応社会人経験あるんですよ。
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、
0: はい、
1: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
0: はい、
1: なぜか営業マンもやっている中、
0: はい、
1: なぜか家辞めたっつって、
0: はい、
1: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなりいきなり、
0: はい、
1: 何にも考えたこともないしやったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからね、そう考えるとね、
0: はい、
1: うん、でもさ、その中なんかこうはい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで。
0: あ、はい、
1: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにかかわらず、
0: はい、
1: コロナの時期に、
0: はい、
1: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、あ、はい、東京中何もないのに、
0: はい、
1: ね、あの、あいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね、
0: はい、
1: 分かんないからこのニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
0: 世界以上世界がどうなってるかって
1: そうなっててね、はい、日本だって大変だよっつって、
0: はい、
1: まあ、よく上坂とも喋るんですけど、
0: はい、
1: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
0: はい、
1: そう全部なかったからね。
0: いや強烈です。
1: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますねじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が。
0: やりたかったです。
1: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
0: はい、
1: まあ、そういう夢があったけど、でも、はい、なんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
1: うんうんうん、
0: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
1: ね、ちゃった、
0: はい、そうです。
1: 花粉症みたいな感じ、ね、
0: 花粉症です、
1: ね、本当ね、
0: 花粉
1: 症。なんか何昔はなんかちょっと、はい、例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
0: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが、
1: うんうん
0: うん、写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年 連続

0: まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、うん、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
1: なるほどね。
0: はい。
1: まああったんだね、そういう路線がね。はい。やっぱね。うん。でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう、周りの環境というか、親御さんが、
0: はい、
1: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこう、やっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、作、
0: はい、
1: っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの。そういうことではない、別に。
0: わあ、もう本当に話しがいのような感
1: じで、うん、好きなようにやれよと。
0: 好きなように やって、でも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、で、まあ、痛い経験も、いろいろしたんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: ね、は
0: い、
1: まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね。
0: はい、
1: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、まだ1年ぐらいって感じなの？
0: はい、演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、
1: うん、
0: その初舞台で初主演に選んでいただけて、でそこであの初舞台を経験して、
1: うんうん、
0: の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、うんうん、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
1: んうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
0: はい、
1: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
0: はい、
1: そうです。それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって？
0: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
1: うん、
0: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました。う
1: ん
0: う
1: ん、TikTok は 何を配信してたの？
0: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながら、スクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
1: 渋谷の
0: 渋谷のスクランブル交差点で、
1: うんうん、
0: もう立ってプラカード持って、ライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて。
1: とにかく露出ね。
0: あ、そうです。
1: 見てもらうということをやるためにね。
0: はい、
1: はいはいはいはいはいはい。はい、で、俺は俳優になりたいんだと。
0: あ、はい。
1: いうような話をしてたところだよね。
0: アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
1: まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
0: ああ、まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600
1: と、すごいじゃん。
0: インスタグラムが900、
1: うんうん、
0: ぐらいです。
1: なるほどね。
0: はい。
1: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
0: は
1: い、
0: あ、本当ですか？
1: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に。でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
0: はい、
1: TikTok のこのカメラでね、
0: はい
1: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
0: あ、ずっと回ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。
1: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
0: はい、
1: これは何、アカウント名つったらいいの？日高祐希で検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、
1: うん、
0: 友達に喜ぶ、うん、日高祐希って言うんですけど、
1: うんうん、
0: もう本名芸名も日高祐希で、
1: うん、
0: アカウント名も日高祐希でやっているので、検索していただけたら、
1: うん、
0: 一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんうん。
1: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はいはい、
1: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、
0: はい、
1: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんない、全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに 見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代、僕も50代だから、はい、あの50

0: 歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、はい、何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか、はい、50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、はいはい、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、はい、だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるのそういう人
1: は。結構うん、俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。
0: 続かないよね。
1: 最初自分も本当に辛くて辛くて、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします。う
0: ん、なるほど。
1: はい。
0: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって。ああ。生配信できるのって。
1: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
0: はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、はい、動画を流しててって、はい、50人いったらよし配信つって毎日のように配信してたと。
1: はい、はい、そうです。
0: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
1: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
0: あ、そんなに見てくれるんだ。
1: はい、
0: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、はい、その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
1: はい、あチケットは今40人の方が来てくださって、
0: うん、
1: で配信で知ってくれくださった方も来れないけど気持ちでっていう応援札、うん、見に行けないけど、応援札っていうものを送ってくださって、それが大体20枚
0: 送ってくださって
1: 、もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
0: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
1: はい、
0: だって東京に知り合いなんかね、ほぼいないわけでしょ。
1: いないです。
0: すごいじゃんそれで。
1: もう本当に
0: 40人呼ぶって、
1: うん、はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、うん、はい、
0: じゃあもう俳優で命を使うと、
1: はい、
0: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな。
1: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くして言っているような感覚で、うん、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
0: 大丈夫、死に場所を一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
1: 本当ですか？
0: おっかない生き方だよ、それ逆に言うと。
1: もうハイリスク、ハイリターンで、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい。
0: それは、ね、機動体精神なの
1: か。機動体マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど。
0: すごいね。いや、素晴らしいと思うよ。
1: いや、本当です。
0: なかなかそういう人いないからね。今見ないですよね。まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね。
1: ああ、はい。
0: うん、
1: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと思いました。逆にね、
0: なるほどね、
1: はい、スクランブル交差点で
0: いないよ
1: 立ってる人、多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
0: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う。
1: きつかったんですけど、
0: そうだね、
1: きつい、きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
0: と思いますよ。
1: あ、はい、
0: まあでもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
1: はい。
0: はい。実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
1: 映像で一度いただいて見たことあります。
0: はいはいはいはい、はい、

0: 何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った、
1: はい、
0: 日高くんは。
1: はい、もともと特攻隊、特攻隊っていうものに、自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が、自分が若い頃に、まあ、社会人になって、数年した時に、日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、一覧に人生で一回言っとくべきだっていう話になって、もう家族、もう全員で父親が、もうチランに行くぞっていうふうに言われてチランに行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって手紙を見た。
0: 平和記念会館行ったんだ。
1: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光もいす戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして突撃していくっていうのを、間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの状況をして、お話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたら繋がっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、はい、
0: いやもう完璧引き寄せられましたよね。
1: はい、
0: やっぱ脚本家のね並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
1: はい、
0: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
1: はい、
0: 心に迷ったら、人生迷ったら、チランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
1: はい、
0: やっぱもう、言葉にね、なんかならない、あの空間というか、はい、感情があるじゃないですか。
1: はい、
0: そして、いくらさ、俳優やりたくって TikTok 回してました。
1: はい、
0: でも、舞台は他の舞台は決まると思うのよね。
1: はい、
0: でも、結局、特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
1: はい、
0: もう巡り合わせでしかもうないよね。
1: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
0: うん、はい、うん、はお父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
1: ああ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
0: うんうん、
1: 仕事は、まあ、一級建築士で、
0: はいはいはい、
1: まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース、経済、いろんな知識をどんどんどんどん、
0: うん、
1: もう自分に集めてっていう父親だったので、うん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果、チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
0: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
1: はい、
0: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
1: はい、
0: うん、まあそれは別に舞台に出ることだけではなくてね、
1: はい、
0: うん、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
1: はい、
0: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
1: あ、はい、
0: なんかいろんな思いがありますけどね、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に主力を尽くす場をいただけたと思っているので、
0: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
0: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
1: はい、
0: その主力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう、はい、疑似体験でしかないし、
1: はい、
0: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
0: 死んでしまったら、
1: はい、
0: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
1: はい、
0: 日高くんはどんなことなのかなと。
1: あ、多分、
0: うん、
1: その自分も、うん、今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
0: うん、
1: 本当に自分

0: が周りから今の良かったよだとか言われた時、ほんで自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表意体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにもあの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持ってあの器に降りてきてもらえるような、表現が難しいんですけど、
1: いやー、その話はね、今度ちゃんとするね、
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐樹くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて祐樹ですね、はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すっていうのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエチのメンバーでもあります新加入です、日高祐樹くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜から、ほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 神は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

仕事が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実はゼロだ少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間むすっとしがんで眠くも悪くも差し広げて出会い重なってまた夢で本の山から探すことが分かる

寂しさ救急ポッケに詰め、四六時中おしくらまんじゅう、うつむきながら帰る道、寄り添うように足元照らす、つま先でしころける、遠くには飛ば先まる、なんだか今日は胸に響く、遠くで聞こえる夕方5時チャイム、ここら追い方わからん、手放せないなビートバン、息継ぎ残る不安、この際足ついた方が楽じゃん、我々そのフォームで睡眠、ありのままこのままで強引、肩とかどうでもいい、

みで寝巻きしてる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かし過ごす。まあいいけど空気をまん三段飛ばしでかけて書いた。くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心折り方わからん手放せないなビートバン。引き継ぎ残る不安この際愛しついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠ありのままこのままで強引肩とかどうでもいい。自分の方見つける

I get back to 直しなさればかしゃレジへ受ける道たくさんもたくさんの薬はなければ OK 誰か攻めそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せる目と目言われた方の記憶だけがいつもルファインザがいた方の言葉

イマージンレスペクトになりたいらしいな忘れてきたあんたらと鳴らしてかねてなんかわかんないけど悪気はないから許してでも自分が変わる気はないこの被り方社会の歩き方 Yes, by selling get back up in the 剥離たばい自分自身

0: 講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナト
2: リ。リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、え、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんです

けど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で

私運転するとき、もう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですか。ね、だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう、鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分、2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね、挑戦しているのですが、その中で私にとっては、これが多分最も難しいチャレンジだなって、もう今から感じています。運転が余裕になったら、もう絶対この曲を多分、かけて、1回目にね、車をオープンにして、ビッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい。さて、この5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、として昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういうわかりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いていきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪、6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは
どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだ、かっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない

0: さしない許さない飲酒運転根絶宮城県宮城県警察 FM ナトリ
1: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね。おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウス、ボーカル。そして、旦那様がアンディ・ブラウン、ギタリスト。この二人のコラボを聞きましょう。How little we know. A cottage for sale. Me, myself, and I.

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How little we know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージフォーセール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール、その縦札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね、本当にね、これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう一曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう三人の女。まあ、自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to doWas to call for a girl on a bicycle built

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、Destination Moon、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が作られてもう大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずーっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね。うん、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ。ワン。今度はですね、もう、この巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラパスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラパスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。 Take Love Easy G Baby Ain't I Good To You。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービリっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。で、モデラート・カンタービリって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあ、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モローなんですよね。この時は、30、ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず、最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました。初めて見たとき。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ、7歳ぐらいの男の子だから、まあ、しょうがないとも思うけれども、くぐもった空で、労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折、ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。そんなものを、こう、狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね。まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出して

くれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。うん、2回見ましたから間違いないと思う。まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。

思いますよ。雨の忍び合い、モデラーとカンタービリ。哀愁のギターデュオ1。今度は、やはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。They can't take that away from me on a clear day.

タック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。あの、白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子の被り方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことができない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、あの、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は、On a Clear Day。晴れた日には、周りを見回して、本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない、世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですからここのところは、このご夫婦、さっきのあのペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはりあの信頼関係かなって気がするのね。あの、ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので、全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様。私はその朝日や風やお月様になりたいわ、というね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するの、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、 Facebook、 Instagram へ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning。

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・ブレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
3: マスコナオミの怒ってはいけない。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ、もうほんと毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい。
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、
1: はい。
0: じゃあ今までのメンバーで？
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい。カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、はい、大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい
0: で、それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ。若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあ、みんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい。
0: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはないです。あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオショーナー今年30周年
0: なんです、ね、おめでとうございます、はい、
1: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
0: うん、
1: 30周年の記念日なので、
0: お
1: もうちょうど過ぎたところです。
0: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
1: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年います、
0: うん、フル株、はい、フル株、
1: まあ、古いですね。
0: 最初からいる方って何人ぐらいいるの？
1: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
0: はい、最初から番組続いてる、どうなったですか？
1: 在地期限さんという日曜日の番組の方です、
0: ね、一人だけ
1: 番組やられてるのは。そうです、まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
0: すごいね、はい、じゃあレディオ湘南の歴史を全て知ってる方が3人、
1: うん、はい、います。
0: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
1: そうですね、
0: 長くね、
1: はい、
0: 私何年かな。
1: わー、マスコさんも長いですよ。
0: 長い方？
1: 長いです、長いです。
0: 富田さんが一番長い？
1: 富田さんも長いです。
0: すごいね、
1: はい、
0: 20年ぐらい富田さん。
1: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーなんだ。で途中ちょっと10年ぐらい抜けてまた。
0: そっかそっかそっか、
1: はい、そうです。
0: 私10年ぐらいやってるかな。
1: もうやってます
0: よ。やってる、
1: やってます、やってる。
0: うわ、フル株。やばい。そうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、は
1: い、
0: こんな拙
1: い
0: ね、
1: いやー、ありがた
0: い、トークで、はい、ありがとうございます。今日はカジ君とのトークでということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
1: はい、
0: ではカジ君よろしく、
1: はい、お願いします。
0: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

さあではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん I love 人生、テレビ朝日のねリボーン最後のヒーロー高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さて、カジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました。
0: うん、行った？はい、あれじゃあ桜は？
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね。うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの？京都の。
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、はい、そこに行きまして、
0: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あのそれがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
0: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くてやっぱり天気いいとやっぱりすごい、うん、混雑するところだったんですけど、はい、空いてました。
0: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね。
1: は
0: い、い
1: や、よかったです。はい、
0: ねえ、うん、お参りしたの？
1: お参りしました。はい。
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの？
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、うん、スケートのりくりゅうがなんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: おー、それを知ってて行ったの？
1: いや、別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮？
1: はい。
0: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね。
1: はい。
0: で、日曜日は？
1: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、はい、とあと北野天満宮です、
0: うんうんうん、
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、うん、もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった。
1: はい、
0: あ、そう。なんか美味しいもの食べた？
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、うんうん、でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう聞いて、うん、教えてくれたお店で、
0: うんうん、
1: 松陽

0: ていう、うん、まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
1: 何を食べたの？
0: ですね、焼き飯セットっていう、うん、あのその教えてもらった、うん、芸人さんから、そのチャーハンがちょっとその、うん、特徴があって美味しいっていう話を聞いたので。
1: へー、はい、空いてるの？
0: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
1: あ、そう、はい、いや、 やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
0: はい、だからそういうローカルだけど、うん、もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、うん、あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、ほう、はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
1: へー、うん、いいね、
0: うん、
1: 中華、
0: はい、よかったです。美味しかったです、ね、はい、
1: わあ、私も実はね、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ、はい、日帰りで、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ、半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ、高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
0: はい、
1: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、何食べても美味しかった。
0: やっぱりなんか京都だから、そういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
1: そうね、はい、そういうものもあるし、うん、お刺身もお寿司もあるし、うん、
0: はいはい、
1: 本当に美味しかったな。まあ、祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん、祇園のお店って、
0: はい、入りにくい
1: です。のれんがさ、はい、これ何屋さんなんだろうっていう、うん、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんで、さらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
0: うん、
1: これがもう美味しすぎて、あの1人1個出てくる小鍋、うん、ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めっちゃくちゃ美味しくって、臭みもなくて、でペロって食べて、でまあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけど、もうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
0: あ、
1: やっぱコラーゲン、ね、
0: コラーゲンですよね。
1: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、卓球の選手でいたな。いやすごいね、すっぽん。これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
0: あ、行きたいですね。行きたい。
1: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。
0: うん、
1: 疲れてる時と若返りたい時。いや、やっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
0: あ、入りづらいし、まあ、入れないですからね。
1: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて
0: 、
1: ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
0: あ、もうぜひ
1: ぜひ、はい、一人でも、ね、入れるカウンターのお店なんで。
0: あ、はい、じゃあ行きます、
1: ね、お金持って、
0: はい、
1: で私もいくらか分かんないね、払ってないからね、
0: はい、
1: ね、いいね京都ね。
0: はい、良かったです
1: ね。さあ、では最後に曲を2曲。森山直太朗さんの、これ愛、愛なのかな、愛が2つ。TBS の金曜日22時から、タグサリブラザーズ、岡田将生さんと染谷翔太さんの主演。そして、愛さんの It's You、日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。どこ

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君、今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、
0: はい、
1: まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。はい、
1: まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、
1: はい、
0: あの重い
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重い。
1: ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い。
1: 3割バッターじゃないです
0: か。立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、だったら首位打者取れますよ。
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ。
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: そうです、この間まで1割だったんですからね。
0: あ、もう立派ですよ。
1: 立派です。
0: いける。通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、忙しくなった感じですか。
0: どうすかね。忙しいんじゃないかな。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 忙しくて、もう7日でしょ。
1: はい。
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気は知らないでもないですけど。
1: おー、だってまあちょっと前に比べたら、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、客足はまあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね。まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、ただね、今物価高とか、まあそのね、情勢が不透明なところもあって。で
1: 石油製品がね、
0: そうそう、だからね、いつもね、よく調査取るじゃないですか、
1: はい、
0: 海外旅行に、
1: はいはいはい、
0: どうしますかとか、ゴールデンウィークは何やってますかとか、まあ、あれもね、やっぱ軒並みあの家でゆっくりするという人の方がね、増えてしまったなんていうね、まあ、調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行で、ちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかも、まあ、桜とか結構暑いんで、
0: はいはい、
1: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: そうですね。
1: だから
0: 気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、
0: ま
1: あ、前回の重かった時でしょ。
0: そう。
1: はいはいはいはい。
0: あら、咲いて散ってるぐらいの、本当に。そのレベルでした。
1: いや、まあ、でもそのぐらい結構ね、なんか早いから、僕はまあ、この時期は、もうほぼほぼあれなんじゃないですか、電波の入らないところにいるんじゃないですか。
0: まあ、山の
1: 森、ね、まあ、山ごもり。
0: 山、そのうち入ったりしてね。電波も。
1: はいはいはい。まあ、だんだん入ってくるんじゃないですか。
0: 多分。
1: ね、
0: その辺は。
1: そうですね。
0: でね、もしもしいいなって言ってたらね。
1: はい。
0: 熊もね、
1: はいはい、
0: 出てきたぐらいにしてね、
1: そ
0: こは熊だなんて言ったらね、
1: はいはいはい、
0: あ、熊も携帯電話持ってるわ、何の話だい
1: 重いな、
0: 重いな、重いな、
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、もう、まあ、皆さんも、まあ、あんまりまあそういう風に出かけないんだったら、まあ、家でね、多分ゲームやったりとか、そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
0: はい、
1: まあ気をつけてほしいのはね、あまりその課金の沼にはまらないようにね、
0: 課金沼ね、
1: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
0: それは思いますね。
1: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、なんかこれ面白いんだけど、金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
0: 俺ね、この間ね、家で、
1: はい、
0: まあそのリモコンが、
1: はい、
0: 5メートル先ぐらいにあったんですよ。だから、その5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
1: なりますね。
0: で、そのアプリを取って、その、
1: はい、
0: それでもう動かそうと、
1: はい、
0: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよ。で、何その、起動したら、

0: はい、
1: でこう消そうにもそのクローズ、はい、バツのマーク、
0: はいはいはいはい、
1: どこにあるか分かんないんですよ。
0: はい、うん、分かります、分かります、
1: じゃあこれどこにあるんだよ、ちょっとやれってことかと思って、はいはいはいはい、やりだしたんですよ、
0: はい、
1: 止まんねえ
0: もう本
1: 当にもうね、テレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになって、で最終的にね、最終的に、うん、あのまあ、次消せば、
0: はい、
1: そういけるみたいなところで、
0: はいはいはい、
1: なんか出てきやがったんですよ、
0: はい、
1: ダウンロードしますかみたいな、もううるせえよ早くあそこ消させてくれよみたいなもうね、
0: 危ないですね、もう沼にはまるところでしたね、
1: 沼にはまるところでした、テレビのことなんてすっかりリモコンは何だったのか、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: 皆さんも、いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね、
1: ちょっとやるとね面白くてね、
0: はいはいはい、
1: ついついやっちゃう、適当にやってても、
0: はいはい、
1: なんかいつの間にかうまくいってて、
0: はいは
1: い、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな、
0: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告ではね、
1: そうですね、
0: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとか、それ
1: わかんないよそれどれがバツかクローズかとかって探すけど、なんかそれでもないような時とかもあるし、
0: いやいやいや、
1: まあずるいですよね、
0: ずるいですね、
1: まあ見事ハマって一瞬ダウンロード仕掛けまして、
0: 危なかった、
1: 危ねえ、
0: 皆さんも本当に気をつけてくださいね、なんかよく出てくるね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかね、あとはなんかちょっと一昔前だと、あの出世していくマフィアのゲームとかね、
1: マフィアのゲーム、俺のやつはね、なんかねジュースを消していくやつだった。
0: ああ、はいはいはいはい。あります、あります。
1: それがかき氷になってパフェになって、
0: うんうんうん、はいはいはい。
1: で、どんどんそのパフェ消すとなんかすごく、
0: はいはいはいはい。
1: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
0: いや、あるんですよ。結構なんかそういうの多いですからね、最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな。
1: はい、
0: そういうのにもね、本当皆さん、あまり沼らないようにしていただきたいと思います。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、
0: まあ、そんなゴールデンウィークはですね、うん、まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、
1: はい、
0: ようやくね、
1: はい、
0: 今思いっきり花粉にやられましたけども、
1: やられました、
0: はい、リクエスト、
1: はい、
0: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
1: はい、
0: まあ、それを、ちょっとカロリー低めに、
1: カロリーを、
0: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、うん、
1: はい、
0: ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますから ね、
1: 重いからね、う
0: ん、真っ白な灰になってる人いますからね、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、今回、
1: うん、
0: ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、
1: は
0: い、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、
1: はい、
0: 30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
1: はい、
0: 今週は、いろいろいただいたメールが、
1: はい、
0: しっかりこちらで確認できましたんでですね、
1: はい、
0: ちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やっていきたいと思いますんで、早速紹介してみましょうか。
1: はい、
0: 東さん、千葉さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: ヤックルビッツです。
1: はい、どうも。
0: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
1: うん、
0: ネオジオ、
1: うん、
0: その完全互換機が出ると聞き、浮き足立ちながらメールしました。
1: うん、
0: へえ、最近の話なんですね、じゃあね。
1: これから出るってこと
0: ですね。これから出るってこと
1: です
0: ね。へえ。その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。ネオジオはちなみに東さんはご存知ですか？
1: もちろん。もちろん。
0: さすがですね。
1: いや、持ってはないですよ。
0: はいはいはい。
1: あんな持ってんの
0: は
1: ね。
0: はいはいはい。
1: ちょっと言えないような人間だけですよ。
0: はいはいはい。
1: 電波では。
0: その、なんかまあ、お大臣的な人たち
1: とか、ね。お大臣的なのとか。
0: 選ばれた人とか。
1: まあ、選ばれた人とか。
0: はいはいはい、
1: あとは何かに手を染めた。
0: いや、キャベコの人ですかね。
1: とか、
0: はいはい、
1: そういうのしか持てませんでしたから。
0: そ、ね、それかなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね。
1: と思いますよ。
0: まあ、それがなんか復刻するみたいですね。ネオジオ。例えるなら、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとはわけが違いますと。もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセット、あのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。
1: うん、
0: じゃあもう完全復刻
1: じゃねえかな。でも 逆にそれ。
0: 完全復刻ですもんね。
1: ねえ、なんか売れそうな気しません？
0: しますね。
1: そのなんとかミニ。

0: じゃなくて、はいはいはい、ちゃんとファミコン買って、うん、ソフトを売ってますよっていう、うん、
1: もう普通のネオジオってことでしょ。まあ、まあ、買うんじゃないですか。やっぱりそのあの頃の子供でね、
0: うん、
1: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、うん、買えなかった子供が、うん、やっぱりまあ今ね、はい、時を経て、うん、まあ多少は自分のね、金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか、うん、
0: はい、
1: そしたらもうそれはもう大人心くすぐります
0: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、うん、あれが
1: です、ね、うん、自分への復讐ですよね。
0: 復讐
1: いや買えなかった自分に対してはね、そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか、
0: うん、
1: いいぞもっとやれと、
0: うんうん、
1: リクエスト、そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、
0: うんうん、
1: マーク・オブ・ザ・ウルブズ、ガロー伝説シリーズですね、
0: はい、
1: 主人公ロック・ハワード・ステージの曲スピース、スリップ・ザ・ウィングス、
0: うん、
1: っていう多分なんかそんなそんな、なんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、うん、あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと、
0: うん、
1: そんなリクエストをいただきましてですね、
0: はい、
1: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか、
0: はい、
1: ロックハワードステージっていうんですね、これ、
0: うん、
1: まあ、こんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。
1: うん、ガロ伝説ね。
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことはあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が
0: それただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: うん、
1: いやネオジオじゃなくて、
0: はい、
1: 本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: でやったことはあるけど、やっぱね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、はい、
0: ね、
1: あんまり格闘ものはね得意じゃなかったから、
0: うん、
1: そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱガロー伝説だったですか、はい、あと何ありますか、
1: ですか、あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
0: えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
0: プレミアついてるってことですか。
1: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがためにみんなネオジオを買ってるのに、
0: はい、
1: 同じ、ね、
0: はい、
1: 4万近くして、
0: はい、
1: ちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、だから誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
0: なるほど、じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかった
1: んだけどね。少ない、うん、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
0: なるほど、
1: はい、
0: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
1: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ。
0: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
1: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
0: そう考えるとでもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
1: ネオジオね、
0: いるのかな、集ってくるのかな。
1: もうそのね、ゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね。
0: なるほど、
1: おかしな現象が起きてる。
0: ねじれ現象
1: が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
0: なるほど、
1: ネオジオはね、
0: そこにあんまり行くことはなかった
1: かな。
0: そうなるとちょっとまあネオジオに手を出した人をちょっと

0: と知りたいですよね。
1: 知りたいですね。
0: 多分ヤクルビッツさんも、うん、出してたんじゃないですか。
1: ヤックルさんクラスならね手出してるかもしれない。
0: まあそんなちょっと ねネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやって、うん、なんかやりたいとは思うんで、うん、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あもうほぼ触れないで生きてきましたから、うん、だからちょっとね知りたいっちゃ知りたい。あのロゴしか知らないです。
1: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないか
0: で連載持っちゃったんですねこの番組
1: みたいな感じかもしれないな。
0: だから他にもね、うん、ちょっとなんかネオジオを
1: 周りでいました。
0: ネオジオはいなかったですよ。
1: さすがにいない。
0: しかも会津の片田舎ですから、うん、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、うん、ネオジオに手出すって
1: ネオジオはね
0: よっぽどの人間だと思いますよ。
1: でしょ、うん、まあ、俺らは一人いました。
0: あ、いました、
1: ネオジオ、うん、ちょっとね、はい、言えないですけどね詳しくは。
0: いや別に、ね、そんな悪いことやってるやつではないですよ多分。
1: 詳しくはちょっと言えないけど、ね、
0: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
1: はい、
0: まあ、あの持ってた人の話をね、うん、ちょっとまあ聞きたいですよね、
1: はい、
0: でそれでなんかまあリクエストがあれば、うん、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてのメール、うん、またリクエストも来てますね、うん、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
1: はい、
0: 千葉さん、東さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 第211回の放送で、うん、ファイナルファンタジー6から、うん、ロックのテーマを流していましたが、うん、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。
1: そう、
0: 以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますがしていますが、今回再度リクエストします、
1: うん、
0: 曲名は仲間を求めて。
1: 仲間を求める、
0: はい、ゲームの後半、うん、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、うんうん、ゲームの後半で、飛空艇ファルコン入手後に、フィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、うん、ファイナルファンタジー6って、一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる。
1: うん、
0: 前半と後半で、なんか世界が崩壊してみたいな。いや、まあまあ多分。
1: いや、まあ、いや、わかってる。わかってる。
0: 大丈夫ですか？その世界が変わってから、うん、多分フィールドで流れる BG なんですけども、うん、この BGM はファイナルファンタジー6の中でも、そしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、うん、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。
1: うん、
0: じゃあちょっとこう、それバック流しながら、
1: はい、
0: はい、これですね。これなんですけどね。
1: あ、これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はいはいはい。これで、ね、まあ、その、後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好き、この、これ好き好き。
0: はいはいはい、で、ね、なんかこう、チリチリになった仲間が、うん、なんかこう、どんどんこう、一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんですけど。
1: あれね。覚えてる。
0: あれねっていう合図値って、知らない人がやる合図値なんですよね。あれね。って言うのってい
1: やいや、それでもありますから
0: で、その曲名の仲間を求めての通りに、やっぱりまあね、チリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、うん、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いします、うん、ということで北海道から、カリさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、うん、6とかは。
1: これなんでチリチリなんですか？なんか怒ったの？
0: あ、そうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: の。崩壊したんですか、
0: うん、
1: なんで？
0: もうえらいネタバレをどんどん求めていきますね。いや、なんかその、まあ、ボスというかですね、うん、まあ、帝国と戦うみたいな感じなんですけど、
1: 帝国、
0: はい、うん、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこで、まあ、そういったなんか、うん、その帝国の中でこう、うん、内ゲバみたいな感じが起きて、でなんかいきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: おそれでクリスタルで、
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: まあ、魔導ね、
0: うん、それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、
1: うん、
0: でそれがなんかこうみんな、なんかその仲間を求めて、
1: うん、
0: あるあのこう求めていくっていうフィールドの

0: 偉人がこれなんですよね。
1: いい話だ
0: やった人のはずなんだよな多分な確かでもまあそんだけ
1: いい曲、う
0: ん、そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって 4,5,6 が出たんですよ、
1: うんうん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: うん、あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: だから買ってますよ、
0: おお、なるほどなるほど。
1: 何も分からない、
0: はい、
1: なぜだ。
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ。
0: うーん、すごいっすね、
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね、
1: あそこの何、うん、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: うーん、フォー、あ、フォー、フォー、フォー全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ねまあ一応ちょっと今ね、あの手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。これはね、
1: うん、
0: はっきり言っときますよ、ここでもう釘刺しときましょう。214回目にして、
1: はい、
0: これね全部ね、うん、僕のですウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです完全な私物
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないです
1: よ。ないですね残念ながら。
0: そうなんですよね。で、このファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうかわかんないですけど、うん、リスナーさんが、うん、ゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので、
1: お
0: ー、よくいただいてないです。
1: うん、特には。
0: まあ、ヤクルトさんですね。
1: 何回かはね。
0: ヤクルトさんが一応、こう、いただい、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです。
1: うん、
0: そのパッケージに、中方さんのサインくれ、うん、っていうことだけだったんですよ。はい。なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき、かぶりが発生しないようにサントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんな問題ですよ、別にね。なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、こっちで、ガンガンかけますんで。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう、ファンキーファニーエリアンさんが好きな、
1: 一枚もないんで。
0: あ、一枚もないです、本当に。
1: なんか大丈夫ですよ。
0: 本当にこれ、ね、FM 局の話ですよ、これね。はい、ないんですよ。
1: 一枚もないんで。
0: そうなんです。うん、で、そのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、
1: うん、
0: ポケモンレジェンズ？
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、
1: うん、
0: のスーパーミュージックコンプリートより、
1: うん、
0: 戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっき、まあ、ちょっと軽く流したんですけど、
1: うん、
0: これかけながらという感じなんですけど、これなんです
1: か。ごめんね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリア、あるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ、個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない。そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったら、まあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとか、
1: はいはい、
0: っていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね。最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあ、そうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、
1: うん、
0: もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はいはい、
0: そ そういった感じですね。うん、なので、

0: これはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、うん、もう僕の私物です。
1: そういうことになりますね。
0: はい、はい、あのここにあのウルトラ FM は、うん、あの一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、うん、あの先週もね、南沢真宏さんから、はい、これかけてほしいとか、はいはいはい、その悠久幻想曲です、
1: うん、
0: それの、まあ、CD を、こちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、そのファンキーファニーエリアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、うん、ぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね。
1: うんですね。
0: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間ができてしまいましたからね。
1: まだね他のリクエスト、
0: 他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
1: はい。
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かにはい、はい、お送りしました。
1: はい、
0: はい、エンディングです、
1: はい。
0: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、はい、バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
1: はい。
0: まあ、皆さんの、リクエストはもういつでも、うん、もう普通おたでも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ、気軽にいただければこちらの方で、
1: ね、さっき来たみたいに、まあね、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
0: はいはいはい、そうですね、
1: 素朴な
0: 素朴な疑問でも全然構わないです。
1: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
0: ないですからね、はい、なのでもう皆さんね、そういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、うん、皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: うん、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば、@gmail.com、
0: はい。
1: この他にも、X、インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど、気軽にお寄せください。
0: はい、そういうふうに、スポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください。
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。
1: 大曲の花火シーズン開幕です。ほっ、
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: いや、先週末は、うちおとも、あまりめの

0: 護衛神ってどうよっていう。これ夏の大会でもなかなかね。
1: そうですよ。
0: そういかないのに。
1: いかない。
0: 27.8 っていうのはすごいよなという。で、まあ、それもそのはずなんですよ。
1: はい。
0: やっぱり昨年の大会の、
1: はい。
0: まあ、優勝、
1: うんうん、
0: そして準優勝が、
1: はい。
0: 護衛神だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の土屋さん
1: 、ね。
0: いやいやいや、うんうんうん、まあ、芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや、新作っていうふうなことで若手って、うん、そういうね、くくりでできないという。で、実際に、優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲の割り物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が、新作の部にもね、同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね。うん、だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、新馬戦でもあり、二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1 の
1: 重賞クラスでもあるような気がして。
0: うんうん、そういうところはありますよね。割り物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね。
1: はい、
0: まあどんな風になってくるのか、まあ昨年のね、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、全く違うものに挑戦する方もいれば、あとなんだろうな、そこの会社、煙火業者さんがその推している、その色だったり形っていうものをこう作品に持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: ああ、それもありますよね。
1: そこの、
0: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ。
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう1行2行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: うん、
0: ピンポイントで押さえてる花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあいいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、
1: うん、
0: この FM 花火らしさを出して、当日は、まあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: と、ピーとかって入れたくなるような。で、まだね、打ち上げ順番が、まだ1番、2番、3番ぐらいで、もう優勝ですねって、もう決めつけちゃう、そんな人もいらっしゃいますんでね
1: 。
0: その辺をどう、藤田博士が制御しながら、我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね、はい、
0: そういう意味でもね、花火をの祭典をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけども ね、
1: そうですね、4号玉10発5号玉8発の計18発の、
0: ね、そうですね、
1: ストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います、
0: うん
1: うん、
0: まあ表彰式の模様も
1: はい
0: 行うんですよね。
1: そうなんです、 FM 花火では、
0: はい、
1: 実況生中継、当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、
0: はい、
1: 花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の公表もね、聞けますので、ね、はい、そちらも。
0: 公表を聞いてね、
1: うんうん、うん、
0: なるほどと。
1: そう。
0: おやとかね、いろいろね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、
0: うん、
1: こう、公表って、こう、とかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけどね。
0: そうですね。
1: はい。ぜひ、表彰式の放送も、お楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、
0: はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: やっぱりこの大曲の花火の、今年1年の幕開けの、このオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。
1: はい、
0: で、まあ、プログラムを見ると、
1: うん、
0: 共同組合、担当って書いておりますが、
1: ええ、
0: まあ、ほぼほぼ

0: アビアさん。
1: アビアさん。
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: う
0: ん。
1: そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、はい、打ち上げ幅も、うん、ワイドになってましたので、はいはい、まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、うん、すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、うん、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね、
0: そこのところも、こう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかな、でもこの頃、はい、5代目が考えてるような、
1: そう
0: 感じするんですよ。
1: ね。
0: なので、ちょっとくめくめとは違う、その5代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、はい、オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
1: おー、ちょっと勢いつけて、
0: そうですね。
1: 春のショースタートっていう、はい、ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ夏の花火大会では、まあ見ることができない、うん、創造企業さんも、
1: はいはいはい、入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。
1: おー。
0: で、斜め打ちも OK なので、
1: はい。
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうんうん、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい。
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい。
0: 5センチ以下の、うんうん、筒も、はい。100本ぐらい用意してますんで、
1: お
0: ー。で、点滅トーチ、いわゆる小型炎キャって呼ばれるものは、はい。まあ、フリーなので、使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうようない
1: い、
0: そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー
0: でも、フリーって言いながら、共同組合さんのすごいのは、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりが、すごいわけなんですけど、例えば小松煙火工業だと、やっぱりこう、春なので、躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、やっぱりこう、一年をかけての夢みたいな、そういう話だし、で、和美屋さんは、やっぱり和美というぐらいですから、和の美学。そして響き屋、大回り演歌さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、
1: うん、
0: 平和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか、
1: そう、
0: 躍動とか、そんな感じの、まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、
1: うんうんうん、
0: また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
1: はい、
0: この審査の合間、はい、合間にいい感じで一部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: インターバルも本当コンテストではないですけれども、
0: そうです
1: ね私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合いかなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから ねなんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
1: はい、
0: 花火では負けたくないっていうね、そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: そうですね。
0: そしてなんといっても、
1: はい、
0: 今年から始まった、
1: お、
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです、特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね、全国花火競技大会、
0: 97回大会、
1: はい、97回大会の、夜花火の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業。
0: そうですね。
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている
0: 。エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね。まあ、野村花火工業さんについては、
1: はい、
0: まあ、10号新入り割り物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化菊で、ね。
1: 行くぞ。
0: 行くということで。
1: ございます。
0: で、自由玉については、
1: はい、
0: 水面の揺らめきということで。
1: はい。
0: まあ、これ、大曲の96回大会に、実は出品してる作品なんですけれども、
1: は、う、い、
0: ん。まあ、夏の大会の環境とね、
1: うん、
0: 同じ打ち上げ会場だけれども、
1: はい。
0: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね。
0: その中で、野村のね、鮮やかな彩りが、どのように、映り込んでくるのかと。で、自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは、創造花火ではないって言ったらいいのかな、
1: うん、
0: 夏のレギュレーションとは違うって。

0: でした。
1: はあ、はい、はい。
0: なので、打ち上げ幅も、これ、ワイドなんですよ。
1: おー、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで、
1: うんうん、
0: で、まあ、時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね、打ち上がってくるのか。
1: そう
0: ですね。まあ、ほんと、夏の大会は幅30メートルっていうふうにレギュレーション決まってますけど、はいはいはい、それよりもはるかに幅広い、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: 打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから。
1: うお、迫力すごい。
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいっす。
0: うん。
1: はあ、これが春に見られるんだ。
0: 春にもう、春からもう見られるという。すごいですよね。
1: はい。まあ、初企画の、
0: はい、
1: ね、特別プログラムになりますので、大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい。そして、春のショーの最後、飾るフィナーレ花火。
0: そうですね。はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。こちら、フランスのアルテベンティア。
0: そうですね、
1: 手がけますね。ついに、モントリオールの金賞の。
0: そうなんですよ ね。モントリオールの大会の時に、私動画で見させてもらって、一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語での、その、劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフ。
0: セリフ。
1: から
0: スタート。そうそうそうそうそう。だから多分ね、今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、
1: はいはいはい、
0: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想妄想大妄想の中のね、
0: そうですね。
1: ですけれども。
0: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと。もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 春のショーでは、はい、フランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね。2019年、はいはいはいはい、覚えてる、はいはい、?4 回大会。ルジェリって。
1: あ、ルジェリ社。
0: ルジェリ社。
1: あー。
0: で、丸田山屋さんのタワー花火があったの。
1: はいはいはいはい。う
0: ん、あの時、我々、あれ、ね、臆することなく、フランス人に、日本語でインタビュー
1: して、そうそう。なんかマイク向けて。
0: マイク向けてね。
1: 行ったっすね。
0: 英語も喋れない。フランス語も喋れないのに、インタビューに。
1: 秋田弁で。
0: 秋田弁で行ったというね。まあ、フランス語と似てるからいいだろう。
1: いいだろう。
0: よくわからない。
1: そうそう。
0: ノリだけでインタビューしたら、丸田真也さんがね、
1: うん、
0: 通訳してくれ
1: たんです。そうそう。
0: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
1: はい、
0: 非常に楽しみでございますよね。まあ、お天気も良さそうですからね、
1: はい、
0: まだまだ当日券買うよりだったら、
1: お
0: ね、ま、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: ね、
1: はい。さあ、そして、この花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中、10時30分から、お昼正午まで、
0: はい、
1: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあ、これも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということになるわけで。
0: 今日の放送では、話さなかった。
1: はい、話せなかった。
0: うん、話さなかったじゃない。話せなかっただね。
1: そうですね。
0: あえて、あえて話せなかった。
1: あ、
0: ことを、
1: ええ、
0: やっぱりね、会場に来ていただいた方々には、やっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はい、はい、はい。じゃあ、やっぱそれ聞きたい方は、ね、公開収録に、
0: ぜひ来ていただきたいと思いますね。ちょっと橋をね、一本、ね、
1: うんうん、
0: 川じゃないが、橋向こうではね、はい、ナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう。
0: で、ちょうど、2時過ぎだ、2時頃だと思いますけど、
1: ええ、
0: その日、
1: はい、
0: 大曲がりは、はい、クレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: ああ、そっかそっか。そうだ。
0: 今年の夏の、
1: ええ、
0: 公開する、
1: うん、
0: クレヨンしんちゃんの映画の舞台が、うん、ここ花火の街、はい、
1: そう、
0: 大曲がりというふうなことで、で、駅前にあります花火の玉、
1: はい、
0: モニュメントあるじゃないですか。
1: はい、
0: その横に、
1: うん、
0: しんちゃんのパネルが、お披露目するのが25日なんです。
1: 来た
0: それがちょうど公開収録の間
1: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: はい、
0: なので、収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして、丸子橋のところまで行くと、
1: はい、
0: 多分2時頃になるでしょう。

0: から、うんうんうん、しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: 来たー。
0: 花火会場でも、はい、しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: と言いながら、何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてるもんね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、スタジオジャックされましたから ね。
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、そうそうそう、しんちゃんと。
0: 来ましたけど、いわゆる、家族都市の関係で。
1: はいはいはい。
0: うん、なんか、お披露目するみたいですから、そういう意味では、にぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: のすけ君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼までなのでね、はい、1時間半の内容となっています。
0: そうですね。
1: はい、貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ。我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ？
1: はい。新坂並コレクションで審査委員も務めます、はい、シンガーソングライター、松本英子さん。
0: そうですね。
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ、審査員となって、もう3回目ぐらいですか？
1: 二回目ですかね。二回目か。
0: あ、新これは二回目か、うん。秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうことか。
1: はい。
0: まあ、審査員としての見た目線での新これっていうのもね。
1: うん、そうですね。当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
0: なかなかないでしょうね。
1: ね、うん、花火前に。
0: そうですね。
1: うん、最後は、じゃんけん大会、いつもの恒例のそうです、ね、やります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントをね。かけたじゃんけん大会、新自慢準備は大丈夫ですか？
0: いや、俺ですか？このじゃんけんの弱い正直者の
1: 松本英子さんや新自慢とじゃんけんをしていただいて、ね、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますの で、
0: そうですね、ぜひぜひ、
1: はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラットでもね、はい、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
0: そうですよね、
1: 春のショーで迎えられることを願いたいと思います。はい、気をつけて皆さんお越しください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしています。
0: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
1: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。公開収録では言っちゃならねえことも言っちゃうか。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番

組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのかどうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

0: したい菊之助。
1: 弁天小僧をお届けしました。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年、昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲。歌は築地陽子さんで夜霧のため息。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾世の夢にです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで、幾世の夢に。どうぞ。

0: 業の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788 へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年

1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので、正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は

0: 市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183、 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話 022-722-2874、 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化。

0: 組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、724-7159までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康診査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456

0: 0112-242-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民及び市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みを

ねじる運動。1、2、3、4、大きく。7、8、1、2、3、4、5、6。足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし。反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6。体を回しましょう。1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。

顎、もう一回回しますよ、ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げて、いいです。それでは行きましょう。

そうです、最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角を舐めて回しますよ。まずはベロを前にベー、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角を舐めます。いきますよ、はい、右左右左右左、最後にぐるっと舐め回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ。それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ。ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ。舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ。このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎のなまってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
2: 小5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大野

里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いやー不安ですね。どうなるんでしょうか。昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました、支えられてここまで来られましたと。で我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思います。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いやそりゃ応援したくもなりますよね。で取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ Make Your Move でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に帰港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。

神は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取組が行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう、シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン、以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レ

レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。で、この話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、

0: 税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で12ボルト車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: モーニングコミュニティ、
4: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この

青汁満載。主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おお、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。うん、とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159

今日を聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ

0: 通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でした。ね、なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、重量復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市？愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか？82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月、組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか？公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。ちいでけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: ぶって本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。よっと

5月11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM 五町どんぐりころころさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです。休場になっちゃうんでしょうか、心配。そうですね、取れますかね、相撲がね。まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まりますよね、きっとね。そしてメッセージ続き、応援している宇良、低い攻めで白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はね、どこまでいけるでしょうか。自分でちょっとね不安もあると思うんですよ。十両復帰場所、首がね痛くなったりしないだろうかという気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えると、もう応援せずにはいられないですね。ナノパープルおばちゃんさんから、

大野里青錦の球場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り、途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にね、お帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので止めてご覧になるということで、はい、車の運転安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいですと。これトレーディングファイルっていうのをね、買ったそうなんですよ。で、3回やったら3回とも若元春だったらしいんですね。はい、3枚あるそうです、同じものが。で、昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ててしましたけどもね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海、玉鷲を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います。まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね。はい、さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 SHINGO 新語アットマーク musicbird.co.jp までお送りください。通常ですと一曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう一曲、時にはもう二曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝一曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽症ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は

0: 押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書、メリットから。記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから。多角的な理解、動画や音声、 3D モデルなどを活用して、静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく、意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子供が仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。

0: ずお電話でご注文ください。はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。

0: 今週から毎朝1曲空の歌。今朝お送りしたのは手嶋葵、2008年のアルバム虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。一問目は愛媛県、昔松山市に住んでいた時期があったので即答でした。あ、そうですか。同じような方がもう一人、FM ミッキーはエミちゃん。一問一答、愛媛県松山市、すぐに分かりました。私の故郷なので。父と母が他界し、以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりました。そうですか。その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。FM マンデガンのあざみさんから、母の日の昨日、スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手、そういった気持ちで昨日はプレーをしたり試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするということができないこともあります。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね。皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと。はい。5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き周囲を驚かせる発想力を持っています。繊細で感受性が高く、人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となりますと。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷しげるさん78歳、そして久米さゆりさん68歳、久保田早紀さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲角界佐田の海さん今日39歳。

からいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋、ここにしか咲かない花、2005年のシングル、ここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋のプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは小袋2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届かない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきます、ということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を五月場所を見ながら食べました。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより五月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じがしますよね。まあ、気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは SHINGO シンゴアットマークミュージックバード .co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高

0: 高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
0: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。ナトリ市インフォメーション、この時間はナトリ市の提供を協力でお送りいたします。
2: 道のく潮風トレイル in ナトリ with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道、道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026、名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。

0: 定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込み、お問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話0227222874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171724-7171までお願いします。

0: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高舘熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、 724-7159までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み

0: 3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: 教えて高橋さん。
3: 医療介護のエトセトラ。
1: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
3: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
1: はい、高橋さんよろしくお願いします。
3: はい、佐々木さん、
1: はい、
3: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
1: そうでしたね。いやもう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
3: そうですね、非常にねためになりましたよね。
1: はい、
3: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
1: はい、はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
3: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
1: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
4: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
5: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、1月に

0: 新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性などもぜひ市田先生お話をお願いいたします。
1: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
2: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、まあ、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、まあ、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば、休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるのではないかというふうに思っております。
1: 入院が必要だあるいは緊急手術が必要だといった場合はまあ、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、うんはい、なかなか病院が決まらない受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、はい、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
0: うん、確かにそうですよね。さあそしてこの仙南地区の、ね、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生まずは仙南地区の医療の現状課題についても教えてください。
1: はい、仙南地区ではですねそれぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったりさまざまな科がありますので、はい、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方がどの病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。はい、そういった時にですねやはり見てくれる病院が医療機関があれば、はい、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
0: 確かにまずはね受け皿がねどこにあるかって先生たちも結構ね、うん、悩まれているっていうところも、ね、現状課題としてはあるってことですよね。
1: 仙南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
2: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては病床機能別に病床数を見ますと急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えましてこちら名取市を含む名港地区ではですねこれまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで救急医療を中心に医療体制がさらに充実して地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
1: 平日のですね夜間ウィークデーの夜間に関しましてはなかなか一時救急見てもらえるところがないんですね。名港地区ではそこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東部病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる、あとは名取はないんですね平日の夜間、あとはみんな仙台の休館センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですねどのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけども、
2: お住まいの方々が一番身近にです心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように地域で先生方が努力されてですねそういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時救急を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で一時救急を担う医療機関により

0: 安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
1: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうののような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
0: 今回新しい病院では断らない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名古屋地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
2: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、志田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
1: はい、はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台目標にしているということもありまして、一番危惧されるのが、とても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
0: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのは、そういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を、医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合新病院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: さあ、高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
2: 本当に新病院のこと、あと仙南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね、期待しております。
3: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について、皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市医師会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演、どうも

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございまし ました。
0: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、深まったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
2: めな
3: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど
3: 笹系の手技、笹かまぼこ。
4: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
5: はい、
4: 毎週火曜夜9時から放送。
5: あれまあ、
4: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
5: あれまあ、
4: みんな絶対に聞いてね。
5: あれまあ、
4: いやうるせえな。
5: あれまあ、
4: 頼むぜ。
5: あれま
0: あ、 FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: 次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: 目出島の名取空色整形外科は、日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。